0: السلام علیکم صبح بخیر اور سمعین جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ سب کو ایک نئی روشن صبح مبارک ہو۔ سمعین رات کی خاموشی کے بعد جب پرندوں کی چہچہاہٹ سے دنیا جاگتی ہے تو زندگی ایک بار پھر مسکرانے لگتی ہے۔ امید ہے کہ آج کا دن آپ کی زندگی میں بہت سی خوشیاں اور کامیابیاں لے کر آئے گا۔ میں ہوں آپ کا میزبان شبیر خان اور آج میرے ساتھ اس لائیو مارننگ شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں شائستہ بخاری۔ پہلے ان سے حال چال پوچھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم شائستہ۔
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین میری جانب سے بھی سلام قبول کیجیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور یقیناً چائے کا مزہ لے رہے ہوں گے۔
0: بالکل شائستہ جی، ونکنس نن چائے ہوں ٹائم تو ہر کوئی گرس میں نن چائے پھر ونکنس کپن مز۔
1: بالکل شبیر صاحب، چائے اور پھر نن چائے کے ساتھ تو ہماری گہری وابستگی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ چائے کے بغیر ہماری صبح نامکمل سی محسوس ہوتی ہے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ چائے کے ساتھ ساتھ تغذیہ بخش ناشتے کا بھی خیال رکھیں۔
0: بالکل تاکہ آپ کو تمام، جب آپ صبح لیتے ہیں ناشتہ، بہت بڑھیا ناشتہ، آپ صبح اچھا ناشتہ لیتے ہیں تو آپ کے جو دن بھر کی توانائی وہ بالکل خوب مل جاتی ہے آپ کو۔
1: بالکل، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ایک اچھا ناشتہ ہی اچھے صحت کی ضمانت ہے، اچھی صحت کی ضمانت۔
0: صحیح بات ہے، صحیح فرمایا شائستہ جی آپ نے، کیونکہ اچھا زیادہ پہن نن چائے ہند وتھان پنس میاد دن صبح پہ دن سکھ دن میاد ست، مگر اصول یہ کہ صبح میاد آسان خالی اس پہ صبح نیون ہیوی بریک فاسٹ۔
1: بالکل شبیر صاحب آپ نے درست فرمایا کہ صبح کے وقت بھرپور غذائیت سے بھرپور ناشتہ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہم شام کے وقت جو ہے ہلکا جو ہے اشائیہ کر سکتے ہیں۔ مگر شبیر صاحب تو ایس نوٹس کرمت کہ اکثر جو ہم اس کا الٹا کر دیتے ہیں، صبح چائے کپس پر زاڑ کڑان تو شام چھ فرس سان بھرپور کھوان، جو کہ صحت کے اصولوں کے بالکل خلاف۔
0: صحیح جو فرماؤں
1: شبیر صاحب، لیکن یہاں پر میں ان سامعین سے بھی گزارش کرنا چاہوں گی جو اس وقت چائے پیتے ہوئے بھی اپنی سکرینز پر لگے ہوئے ہیں، کم از کم کھین چین ویز اس تو یم فون پتھر تاوا۔ شبیر صاحب بڑ مس اس تم دہ کران یل کچنس من آسان نن چائے سماوار گرکان تو اندے دے سری بز آسان کتھا باتھا کران چائے چوان، کس مزہ اس یوان۔
0: صحیح چھ فرما شائستہ جی، مے باسان مگر آز ازکس دورس من ازکس زمانس من دش واریہ تم جائے، اگر نہ شہرس گامس مز تم واریہ جائے یتنس یہ سماوارک رواج ونکنس تہ برقرار چھ، تو ونکنس تہ تمہ چائے تمہ نن چائے ہن مزہ تتھے کن یوان تلنہ یت کن تھی ونان چھو کہ پرانس زمانس مز۔
1: بالکل شبیر صاحب آپ نے درست فرمایا، اور ات پیٹھ کر بہ تمن خواتینن مبارک کہ یم ون تہ یہ رواج۔
0: بالکل بے شک مبارک کے لائق ہیں وہ تو۔
1: بالکل سماوارس تینگل تراون پتہ سو چائے گرکناون، یہ واقعی مزہ بھی اس میں آتا ہے لیکن محنت بھی بھرپور لگتی ہے۔ چونکہ شبیر صاحب بات ہو رہی ہے چائے کی، اور چائے کے حوالے سے مجھے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی ایک بات یاد آئی، چونکہ مرحوم جو ہے بہت چائے کے دل دادا تھے۔
0: جی
1: چونکہ ان کی ایک تصنیف ہے غبار خاطر، سامعین انتیاس پتا غبار خاطر دراصل ان کے خطوط پر مبنی جو ہے تصنیف ہے، تو غبار خاطر میں ایک خط میں وہ چائے کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور ایک جگہ وہ مضحکہ خیز انداز میں فرماتے ہیں، میں چاہوں گی کہ سامعین سے بھی شیئر کرتی چلوں۔ کلام صاحب فرماتے ہیں کہ میں چائے کو چائے کے لیے پیتا ہوں لیکن لوگ شکر اور دودھ کے لیے پیتے ہیں، چائے اصل میں ایک تلخ مشروب ہے، اس کی تلخی ہی اس کی اصل لذت ہے، لیکن لوگوں نے اس میں دودھ اور شکر ملا کر اس کا خلیہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ اور وہ مزید کہتے ہیں کہ یہ چائے نوشی نہیں بلکہ حلوہ خوری ہے۔
0: صحیح فرمائے شائستہ جی، اگر یہاں پر ہم ایک بات کہیں کہ یہ کافی حد تک صحیح بھی ہے کہ اگر ہم آج کے زمانے میں بھی دیکھیں، آج کی ڈیٹ میں بھی دیکھیں، سینٹرل ایشیا کی بات کریں گے ہم، مطلب ایران، عراق، جارڈن، ان تمام جو ممالک ہیں وہاں پر آج بھی چائے بنا دودھ کے ہی لی جاتی ہے۔
1: بالکل شبیر صاحب آپ نے درست فرمایا، بلکہ یہ تو انگریزوں کی آمد کے بعد کی بات ہے کہ چائے کے ساتھ دودھ ملانے کی اور شکر ملانے کی روایت عام ہوئی۔ تو ون چھوان ون تس تہرین ہند ون ات پہ زن چائے سے دھد کھنڈ رلان
0: بالکل
1: سامعین آپ بھی لطف اندوز ہوئے اور ہم چائے کا مزہ لیتے ہیں۔

0: سمعین آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر, اور اس وقت جڑے ہیں لائیو مارننگ شو پیام صبح کے ساتھ. سمعین ذرا سوچئے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ہی نعمتوں سے نوازا ہے, یعنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے, ہے نا, لذیذ کھانے, اچھے قبلے, پیارے رشتے, لیکن سمعین ان سب کا احساس تب تک ادھورا ہے جب تک ہمارے پاس وہ ایک خاص نعمت نہ ہو. جی ہاں سمعین, میں بات کر رہا ہوں صحت کی.
1: بالکل شبیر صاحب, آپ نے صحیح فرمایا, صحت چھو تو سوری چھو. سامین تیاسن سمجامت کے جو کہ آج بو وار تس کے دہ صحت آمچ کت کران یت پٹ زن اس وون کے صحت چھو تو سوری چھو تو جو کہ ام برو اس کھین چنچ کت کران تو کھین چن تی چھو سید سود سنس صحت ستی وار تھاون اس کیا چھ کھوان کت کن چھ کھوان تو کر کر چھ کھوان یہ سوری چھو سنس صحت اس متاثر کرنا. شبیر صاحب تو یوس آج کل اس وچھان چھ بیماریو چھ ژپر وولمت امیک بنیادی وجہ تی چھ سون کھین چن تو کھین چنک آداب. تو اکثر چھ وچھان زی اگر کن کن ویز اس کا ہیلدی چیز کا صحت مند سبزی فروٹ وغیرہ تی گھر انان پتہ یت پٹ سو اس رنان چھ پتہ یت پٹ سو مسال تیل تو خاص کر پاک دیدی سو گرکناوان چھ تمک سری نیوٹرنٹس چھ زائد سنان کرت تو اس تام چھ فائدہ بجائے نقصانی واتان.
0: شائستہ جی یہاں پر اپنے سمجھ سے ایک بات کہنا چاہیں گے کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے, ان میں سے سب سے بڑی نعمت جس کا ذکر ہم نے کیا وہ ہے صحت. اور یہ قدرت کا اصول ہے, یہ نیچر کا اصول ہے کہ جب ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نازل کرتا ہے, ہمیں بخشتا ہے, نعمتوں سے نوازتا ہے, جب تک ہم ان نعمتوں کی قدر نہ کریں, تو اگر ہم نہ کریں تو وہ ہم سے چھن جاتی ہے. یعنی ایک بار ہمارے پاس جو نعمت آئی ہمیں اس کی قدر کرنی ہے, سیکھنا ہے قدر کرنا. اگر ہم نے قدر نہ کی تو ہم سے نعمت چھن جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جب اپنے صحت کے حوالے سے صحت کے تئیں لاپرواہ ہو جاتے ہیں تو ہم بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. صبح یعنی ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نعمت اکھ صحت چھِ اَسہِ نعمت اللہ تعالیٰ ہن بخشمُت, اگر نہٕ أسۍ اَتھ قدر کرو أسۍ چھِ مطلب اوور ایٹنگ کران کیا تھا مطلب واریاہ چیز کران صحتس حوالہٕ سے, نتیجہ نیران أسۍ چھِ گژھان بیماری ہُند شکار. سُے گوٚو کہِ اگر نہٕ اَسہِ قدر کٔر پنٕنِس چیزس پنٕنہِ نعمتہِ وہ ہم سے چھن جاتی ہے.
1: بالکل شبیر صاحب, آپ نے درست فرمایا, آپ نے اوور ایٹنگ کی بات کی, یعنی امہِ برونٛہہ تہِ ٲسٕس ونان زِ کھٮ۪ن چنٕکۍ آداب درست کرنٕچ چھِ اَسہِ ضروٗر سٮ۪ٹھاہ ضروٗرت. تہٕ اللہ تعالیٰ ہن چھُ لِمِٹ تھوٚمُت پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ, دَپان چھُ ایٚکسٮ۪س آف ایوری تھِنٛگ اِز بیڈ, چاہے سُہ کھٮ۪ن چٮ۪ن ٲسِن, چاہے سُہ کَتھ کلام ٲسِن, چاہے سُہ بدل کانٛہہ چیٖز ٲسِن. تہٕ اَسہِ پَزِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز خیال تھاوُن کہِ مقدارس منٛز, حدس منٛز پَزِ اَسہِ روزُن. چوٗنٛکہِ سانٮ۪ن بَڑٮ۪ن ہِنٛز کَتھ چھےٚ کہِ تِمو چھُ ووٚنمُت کہِ کم خواب کم کھاو تہٕ کم گفتار, یعنی کم شنٛگِو کم کھیٚیِو تہٕ کم شنٛگِو کم کھیٚیِو تہٕ کم کتھ تہِ کٔرِو. تہٕ یِمن بڑوں کی جو بڑی باتیں ہیں ان میں بڑا فلسفہ ہوتا ہے, ہمارے لیے بڑی نصیحتیں ہوتی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان پہ عمل کریں.
0: سمینہ شائستہ جی یہاں پر ایک بات کہنا چاہیں گے سامعین سے کہ ہم اپنے کھانے کو ہے نا وہ کھانے پینے کا کہ ہم بے حد شوقین ہوتے ہیں, ونی شاد چھُ خاندرُک سیزن چھُ چلان, ہم شادیوں میں جاتے ہیں وہاں پر مطلب سُہ أسۍ وٕچھان سُہ حد روٚستُے چھِ أسۍ کھٮ۪وان, أسۍ چھِ کھٮ۪وان کَمہِ اَسہِ دوٚپان اَسہِ لوٚگ مَزٕ, اس مزے کے چکر میں ہم اپنے صحت کا خیال جو رکھنا ہوتا ہے ہمیں وہ بھول جاتے ہیں. مزے کے چکر میں ہم اپنا بالکل خوب کھا لیتے ہیں, یس اوور ایٹنگ کُن گژھان چھُ. اور ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اوور ایٹنگ کران چھِ امہِ سۭتۍ چھِ اسہِ پٮ۪ٹھ فوری اثر تہِ واریاہ پیٚوان تہٕ لانگ لاسٹنگ, یعنی کہِ یِم اسہِ فیوٗچرس منٛز روزان چھِ یِم واریاہس کالس تانۍ اسہِ پٮ۪ٹھ اثر روزان چھِ. أسۍ کرو سامعیٖنن سۭتۍ شیر کہِ یِم فوری اثرات امیِکۍ چھِ اوور ایٹنگ چھِ, تِکیازِ آز چھُ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ تہِ ووٚنوُ اوٚتامتھ کہِ آز چھُ صحتس حوالہٕ أسۍ کتھ کران, تہٕ کتھ چھِ اسہِ یِہے کہِ أسۍ ونو پنٕنٮ۪ن سامعیٖنن تتھ واتناوو أسۍ یہِ کتھ کہِ اوور ایٹنگ چھُ اسہِ معموٗلی اکھ مسلہٕ چیٖز, لۄکٕٹ اکھ کتھ باسان, مگر اوور ایٹنگ سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُ اسہِ فوری نۄقصانات تہِ واتان تہٕ لانگ لاسٹنگ نۄقصان تہِ واتناوان. تہٕ ییٚتٮ۪تھ کرو أسۍ گۄڈٕ مےٚ باسان

0: پہلے یُس اَسہِ مطلب ہر کانٛہہ چھُ اَسہِ تَمیُک تربیت دِوان کہِ ہمیشہٕ گژھِ کھٮ۪ن کھیوٚن وارٕ وارٕ، اُس کا فنڈا کیٛاہ ہے، مطلب اُس کے پیچھے کیٛاہ راز ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے دماغ کو کچھ وقت لگتا ہے یہ محسوس کرنے میں کہ میرا پیٹ جو ہے بھر گیا ہے، اس لیے اگر ہم لوگ کھانا آہستہ کھائیں اور چبا کر کھائیں، چبانے سے بھی فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سیلیوا جو اس میں آتا ہمارے منہ میں، تتھ منٛز چھُ اکھ اینزایم آسان یُس اسہِ مدد چھُ دِوان ڈایجیشن منٛز، یعنی ویل میسٹِکیٹڈ فوڈ ڈایجسٹڈ ایزیلی، یہِ چھُ اکھ کہاوت اکھ۔ تو ماہرین کا جو کہنا ہے آپ آہستہ کھائیے، چبا کر کھائیے، تاکہ جب آپ وقت دیں گے کھانے کو تو دماغ کو ایک وقت کے بعد، تھوڑے سے کچھ منٹوں کے بعد سگنل ملتی ہے کہ ان کا پیٹ فل ہو گیا ہے اور ہم روک لیتے ہیں اپنا ہاتھ۔ دوسری بات، ماہرین کی ایک اور ٹپ ہے کہ کھانے سے پہلے ہمیں ایک یا دو گلاس، 10 یا 15 منٹ پہلے پانی پینا چاہیے، اس سے ہماری بھوک جو ہے تھوڑی سی بیلنس ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے تھوڑی، پھر ہم کھانا کم لے سکتے ہیں۔
1: بالکل شبیر صاحب، ایک اور دلچسپ ٹپ میں آپ سے سامعین شیئر کرتی چلوں کہ کھانے کے لیے اگر چھوٹی پلیٹ کا استعمال کیا جائے تو اس میں کم کھانا بھی بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، جس سے ذہنی طور پر ہم مطمئن محسوس کرتے ہیں۔ اور دوسرا، آپ نے سنا ہی ہوگا کانسیپٹ ہے زیرو کیلوری فوڈ، یعنی کہ تل بغیر ریسپیز بناونے، سو کانسیپٹ تہِ چھُ۔ تہٕ آز کل چھِ ماہرین واریاہ زیادٕ اتھ کتھ پٮ۪ٹھ زور دِوان کہِ زیٖرو کیلری ریسپیز کٔرِو استعمال، تمہِ سۭتۍ تہِ ہیٚکو أسۍ امہِ عادتہٕ نِش بٔچِتھ۔
0: صحیح چھُ شایستہ جی فرماوان۔ تہٕ ٲخرس پٮ۪ٹھ وَنو اتھ منٛز بیاکھ اکھ ٹِپ چھُ، سُہ چھُ ساروی کھۄتہٕ سب سے بیسٹ جو ہے سنت نبوی پر عمل صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اپنے معدے کے تین حصے کریں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک حصہ چھوڑے سانس لینے کے لیے۔ اگر ہم اس اصول پر عمل کریں تو کوئی بیماری ہمارے قریب کبھی نہیں آ سکتی۔
1: بالکل شبیر صٲب، سنت نبوی یہِ چھُ، طِبِ نبوی یا سنت نبوی یُس چھُ، اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ چھِ ہمیشہِ سانہِ خٲطرٕ فٲیدٕ منٛد آسان۔ اور ہم کہیں گے مختصرن کہِ اِنسان کو کھانے کے لیے نہیں جینا چاہیے، بلکہِ جینے کے لیے ہی کھانا چاہیے۔
0: صحیح چھُ فرمایا شایستہ جی۔ تہٕ وٕنکیٚنَس اَسہِ چھُ اُمید یِم اَسہِ ٹِپٕس کَرِ شِیر پنٛنٮ۪ن سامعیٖنَن سۭتۍ اوٚوَر ایٖٹِنٛگ حوالہٕ، یُس اَسہِ مطلب کَم کِتھ کٔنۍ اوٚوَر ایٖٹِنٛگ سۭتۍ کَم کَم نۄقصانات چھِ سٲنِس صحتَس واتان، تہٕ یہِ اَمہِ عادتہٕ نِش کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ بٔچِتھ۔ یِم واتنٲیِو، اَسہِ چھِ وۄمید کہِ سَمعیٖنَن آسہِ یِم ٹِپٕس سٲنۍ، تہٕ یِم اَسہِ اَتھ منٛز یِم سوال تُلۍ کہِ کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ چھُ گژھان، یہِ آسہِ یِمَن پَسنٛد آمُت۔ تہٕ وٕنکٮ۪نَس چھِ اَسہِ گٔر کَران اِشارٕ 7:05 ہیٚتِن سَپدٕنۍ شایستہ، یہِ وقت چھُ آسان کٲشرٮ۪ن خبرَن ہُنٛد، تہٕ مےٚ باسان وٕنکٮ۪س بوزو أسۍ کٲشرٮ۪ن خبرَن ہُنٛد بُلٹِن۔
1: بِسمِ اللہ۔

0: فوکوک جزیرس منز حادثہ پیش آمت یت اندر 15 بھارتی سالائن مار گمت اس اک سالائن چھ ون ویتنام کس اکس ہسپتال من زیر علاج تجارت تو صنعتن ہند وزیر پیوش گوئلن کر رات سپین کس دورس دوران تت کس نائب صدر تو اقتصادی معاملن تجارت کاروبار کس وزیر کارلوس کیورپو کیلبروس ست کت بات اکس سوشل میڈیا پوسٹس من وون پیوش گوئلن زوشوین درمیان سپز بھارت سپین تجارتی بج وٹ ہوریمان تجارت سرمایہ کاری تو ٹیکنالوجی پہ مبنی اتوات دس مضبوط بناس پہ سود مند کت بات تمو وون زت بات روز قابل تجدید توانائی گرین ہائیڈروجن ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر تو اختراع کاری پہ مرکوز تمو وون زوشوی دریو کور انڈیا ایو آزاد تجارتی معاہدس پہ خیال ہند تبودل تو بی آو تیس وت بد کڑنس پہ سرن سوچن یمو ست اکس بھروس مند شراکت دار سند رنگ بھارت ست تجارتس بیہن وزجار دن ہک یت تہ پاو چتس پیوش گوئل رات پہ سپین بیلجیم تو فن لینڈ کس پانچن دہن ہندس سرکاری دورس پہ سپریم کورٹن مرکزی سرکارس ہدایت دیتمت سو کرن دون ہفتن اندر اندر بھارتیہ وایو یان ادھینیم زاس ثوس تحت بناون آمت ضابط تس برو کن پیش مفاد عامہ چکس عرضی پہ شنوائی کران وون جسٹس وکرم ناتھ جسٹس سندیپ مہتاس پہ مشتمل بینچن مرکزی سرکار ملک کے شہری ہوا بازی ہند سیکٹرس جدید خطوطن پہ وسوار کرن باپت وضع کر آمت ضابط کرن سا اکس بند لفافس من تس برو کن یم کتھ ہند پرواہ کرنے ور پیش زیا یم ضابط پارلیمنٹس برو کن پیش کرنا آمت یا مرکزی سرکار نمائندگی کرن ول وکیلن وون عدالت زم ڈرافٹ رولز تیار تو تم ونکن ترجمہ چہ عمل مز گزران عدالتن معاملہ چہ بی اکس شنوائی باپت 3 اگست تاریخ مقرر کورمت عدالت اس مفاد عامہ چہ تت عرضی پہ شنوائی کران یت اندر شہری ہوا بازی ہند شعبس مز شوچر تو مسافرن ہند تحفظ یقینی بناون باپت اخ آزاد مضبوط ریگولیٹر قائم کرنچ منگ اس کرنا آمت عرضی مز اس یم کتھ ہند مطالبہ تہ کرنا آمت پرائیویٹ ایئر لائنو دس عائد کرنے ہوائی کرائن تو ذیلی خرچن مز غیر متوقع ہورر کاپی رٹنے باپت گھن ریگولیٹری رہنما خطوط تیار کرنے یین امہ برو اس مرکزن وونمت شہری ہوا بازی ہن وزارت چھ عرضی مز بتلاؤن آمتس مسلس پہ سرگرمی سان کام کران یم خبر چھو تی آکاش وانی پہ بوزان جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان وونم بھارت ساروی کھوت بوڑ طاقت امچ عظیم روحانی سائنسی تو ثقافتی پریزنت تو ون وق جموں کشمیر نوجوان بناونی عظیم تہذیبی وراثت یو ٹی ہند تعمیر باپت وت ہاؤک تم لل دید لٹریچر ایوارڈ تو ڈاکٹر ویدی ہی تمن سنز تصنیف لل دید دی مدر آف کشمیر رسمی رونمائی ہن تقریب خطاب کران منوج سنہان وون سانو اسلافو دیت سانن سائنس تو گہر روحانی اقدارن مز توازن پید کرت یہ ہاوت ہندوستان چہ تعمیر و ترقی باپت چھ سائنس تو روحانیت دوشوین ہن ضرورت
1: ایک پترکار لیکھیکا وچارک کے روپ میں بھکتی پرمپرا کی مہان کویتری للیت کے جیون درسن اور چنتن کو اتینت سنویدنشیلتا اور گہنتا کے ساتھ انہوں نے اپنی پستک میں پرستت کیا ہے صدیوں پہلے رچے گئے للیت کے واک آج بھی مانو من کے گہنتم کو سپرش کرتے ہیں اور ہمیں یہ سمرن کراتے ہیں کہ ستیہ کرونا اور ساہس جیسے جیون مولیا کبھی پراچین نہیں ہوتے ڈاکٹر ویدیہی جی کی یہ کرتی کیول للدیت کو سمرپت شردانجلی نہیں ہے مجھے لگتا ہے ہماری سانسکرتک چیتنا اور مانویہ مولیوں کو سمرد کرنے والا ایک بہت ہی امولیا یوگدان ہے
0: جموں کشمیر چیف الیکٹورل افسر سنجیو کمار ورمان ہس رات جمعے کس میٹنگ دوران یو ٹی مز مجوز چناؤ کانفرنس باپت کرنے انتظام سام میٹنگ مز آئی تعلیمی ادارن یونیورسٹین تو باقی تعلق دارن ہندس شرکتس متعلق کہیا معاملہ زیر بحث ات موقع پہ وون تمو الیکشن کمیشن آف انڈیا الیکٹورل لٹریسی کلبن ہند نیٹ ورک مستحکم کرنے باپت اخ

0: پروگرام شروع کوٚرمُت تہٕ أتھۍ سلسلس منٛز چھِ جمعہ کانفرنس منعقد سپدان۔ تِمو ووٚن زِ کانفرنس دوران یی الیکٹورل لٹریسی کلبن مستحکم کرنس پٮ۪ٹھ توجہ مرکوز کرنہٕ۔ جموں کشمیرس منٛز چھےٚ سالانہٕ شری امرناتھ جی یاترا خۄش اسروبی سان جٲری تہٕ راتھ شامس تام اوس الہٕ پلہٕ ترٛیو لچھو یاترو امرناتھ گۄپھایہِ منٛز حٲضری دِتھ تتہِ شِولِنٛگمُک درشن کوٚرمُت۔ أتھۍ دوران سپُد جیٚمہِ کہِ بھگوتی نگر بیس کیمپ پٮ۪ٹھ 5,335 یاترن پٮ۪ٹھ مُشتمِل بیٛاکھ اکھ قٲفلہٕ 232 لۄکچن بجن گاڑٮ۪ن منٛز آز صُبحٲے وادی کُن روانہٕ۔ اِمپاڈ سری نگرس منٛز گوٚو راتھ ڈی او پی ٹی صلٲحیت سٲزی کمیشن اِمپا تہٕ جی اے ڈی کہِ اتھواس جموں کشمیر کٮ۪ن انتظٲمی افسرن باپتھ دۄن دۄہن ہُنٛد تربیتی پروگرام شروع۔ کرم یوگی کرتویہ کارکرمس تحت منعقد سپدان اتھ امہِ تربیتی پروگرامُک بنیٲدی مقصد چھُ انتظامیہ سۭتۍ جُڑِتھ افسرن ہٕنٛز صلٲحیت سٲزی یقینی بناوٕنۍ تہٕ عوٲمی خدمژن اندر بہتری انٕنۍ۔ اتھ تربیتی پروگرامس متعلق ووٚن امپاچہِ ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر رُقیہ امینن آکاش وانی سۭتۍ کتھ کران۔
1: جو بیہیویئرل کمپیٹنسیز جو ہے ان کو امپروو کیا جائے، جو ہمارے کسٹمرز آتے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں، ان کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ رولس اور ریگولیشنس کو ہی صرف اپ ڈیٹ کرنا ضروری نہیں ہے، ہمارے یہاں بیہیویئر ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ اور ہیومنلی پیش آ جانا کسٹمر کے ساتھ جو بہت ہی معنی رکھتا ہے اور جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج یہ پروگرام اسٹارٹ کیا ہوا ہے۔ کرم یوگی کے یہ مین کمپوننٹ ہے۔ اس میں ہمارے آج کے پروگرام میں تقریباً 30 پارٹیسپینٹس ہیں اور اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے۔
0: تربیت پراون واجنے کے افسر رتیکا کولن ان تربیت اس نسبت پنن توسرات باوان۔
2: یہ پروگرام جو ہے یو ٹی جتنے بھی ادھیکاری ہیں ہمارے آفیشلس ہیں، گورنمنٹ آفیشلس، ان کے ریگارڈنگ دی جاتی ہے۔ یہ ایک ویوہارک سمبندھنگ ٹریننگ پروگرام ہے جس میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہمارے سٹیزنز جتنے بھی ہیں پراتھمکتا دینا ضروری ہے ہمیں ان کو، اور ان سب سے کیا ہوگا ایک وکست بھارت کے لکش کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔
0: مواصلات مرکزی وزیر جیوتی رادتیہ سندھیا ووٚنمُت زِ بھارت سنچار نگم لمیٹڈ یعنی بی ایس این ایل چھُ چالو مٲلی ؤری چہِ گۄڈنِچہِ سہ ماہی دوران مٲلی حصول یٲبین اندر 10% ہُرٮ۪ر درج کوٚرمُت۔ نیہِ دِلہِ منٛز راتھ بی ایس این ایل چہِ سٹریٹجک رِویو تہٕ منصوٗبہٕ بندی ہٕنٛزِ میٹنگ پتہٕ نامہ نِگارن سۭتۍ کتھ کران ووٚن تِمو زِ پٔتمہِ ؤری چہِ گۄڈنِچہِ سہ ماہی منٛز اوس بی ایس این ایلُک کُل نفع 4,17 کرور، ییٚلہِ زن یہِ یِہُس أتھۍ وقتس دوران 4,410 کرور چھُ تہٕ اتھ اندر چھُ 401 کرور رۄپیَن ہُنٛد ہُرٮ۪ر درج سپُدمُت۔ وزیرن ووٚن زِ بی ایس این ایلٕکۍ اینٹرپرائزز، بزنس سیگمنٹن تہٕ کنزیومر موبلٹی چھُ گروتھ درج کوٚرمُت، ییٚلہِ زن کنزیومر فکسڈ ایکسس سیگمنٹس منٛز کانٛہہ ہُرٮ۪ر درج چھُنہٕ کرنہٕ آمُت۔ جیوتی رادتیہ سندھیا ووٚن زِ بی ایس این ایل چھُ تمام تر چیلنجو باوجوٗد نموہس کُن پکان۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند۔ کٲشرین خبرن ہُنٛد بیٛاکھ اکھ بُلٹِن سپدِ آکاشوانی سری نگر پٮ۪ٹھ 9 بجے تہٕ 1 منٹن پٮ۪ٹھ نشر۔ اسہِ دِیِو اجازت، خدا حافظ۔
3: یہ آواز ہے آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن کی میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر۔ سمعین، اس وقت آپ جڑے ہیں لائیو مارننگ شو پیام صبح کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شبیر خان اور میرے ساتھ ہے شائستہ بخاری۔ اور شائستہ، یہ وقت ہو چلا ہے اپنے سامعین تک آج کے پروگراموں کے حوالے سے جانکاری پہنچانے کا۔
4: جی بالکل،

سمین، رات 9:30 پر سماعت کریں کشمیری میگزین ہم قلم۔ میگزین کا اداریہ پیش کریں گے محمد حسین ظفر۔ اس میں معروف شاعر اور مصنف علی محمد ریشی، جنہیں ہم علی شیدا کے نام سے جانتے ہیں، ایک انٹرویو شامل ہیں۔ انٹرویور ہیں شبیر احمد شبیر۔ فرمائشی فلمی نغموں کا فون ان پروگرام ہیلو آپ کی فرمائش آپ سماعت کریں گے شب 10 بجے۔ اس وقت جاری ہے لائیو مارننگ شو پیام صبح۔ اس میں آگے چل کر 8:45 پر آپ سپانسرڈ پروگرام سماعت کریں گے ہم سفر۔ پروگرام کا موضوع ہے عالمی ملائکہ علیہ السلام۔ مقرر ہیں مولانا فیاض احمد زورو اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں سلیم اعجاز کپڑا۔ مقامی روزناموں سے سرخیاں آپ تک پہنچیں گی صبح 9 بجے۔

0: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح،
1: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو، پیام صبح،
0: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
1: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانے گفتگو۔
2: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ سمین 8:30 ہوئے ہیں، وقت ہو چلا ہے اردو خبروں کا۔ چلتے ہیں آکاشوانی دلی۔
3: آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ۔ آداب، خبرنامے کے ساتھ میں کونین حیدر۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ بھارت نے 2028-29 کی مدت کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل یو این ایس سی کے غیر مستقل رکن کے انتخاب کے لیے اپنی مہم کا باضابطہ طور پر آغاز کر دیا ہے۔ ویتنام میں کشتی حادثے میں ہلاک ہونے والے 15 بھارتی سیاحوں کا جسد خاکی ممبئی پہنچ گیا ہے۔ مغربی بنگال کے ساحل کے قریب ایک ماہی گیر کشتی کے ڈوبنے کے بعد 9 ماہی گیروں کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ امریکہ نے مسلسل تیسری رات ایران پر حملے کیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں ایرانی بحری جہازوں کی ناکہ بندی دوبارہ نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ موسمیات محکمے نے آج بہار اور اڈیشہ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور کرکٹ میں لارڈز کے میدان میں پہلی مرتبہ کھیلے جانے والے خواتین ٹیسٹ میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو 270 رن سے ہرا کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت نے 2028-29 کی مدت کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل یو این ایس سی کے غیر مستقل رکن کے طور پر انتخاب کے لیے اپنی مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں بھارت کی امیدواری کا آغاز کرتے ہوئے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ دنیا بڑھتے ہوئے تنازعات اور عدم استحکام کا سامنا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اقوام متحدہ کا رول پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ انہوں نے بھارت کے شانتی ویژن کا بھی اعلان کیا، جس کا مطلب ہے اصولوں، اعتماد اور دیانتداری کے ذریعے جامع ترقی کو یقینی بنانا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ویژن عالمی

0: امن، سلامتی اور مساوی و منصفانہ ترقی کے لیے بھارت کی رہنمائی کرے گا۔ بھارت کی خدمات کو اجاگر کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اقوام متحدہ کے قیام سے اب تک تقریباً 3 لاکھ اہلکاروں کو اقوام متحدہ کے تقریباً 50 قیام امن مشنز میں بھیج چکا ہے، جبکہ اس وقت 4,300 سے زیادہ بھارتی اہلکار 10 مختلف قیام امن مشنز میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کا حامی رہا ہے اور اس نے عالمی خطے جنوب کے خدشات اور مفادات کو عالمی سطح پر مؤثر آواز فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اقوام متحدہ کے رکن ملکوں سے حمایت کی اپیل کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ سلامتی کونسل میں بھارت کی موجودگی اس اہم ادارے میں فیصلہ سازی کو مزید تقویت فراہم کرے گی۔ بھارت اگر منتخب ہو جاتا ہے تو وہ 2028 سے 2 سال تک سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن رہے گا۔ اس سے قبل بھارت 8 مرتبہ سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن رہ چکا ہے، جن میں سب سے حالیہ مدت 2021-22 تھی۔ ویتنام کے فوکوک جزیرے کے نزدیک کشتی حادثے میں ہلاک ہونے والے 15 بھارتی سیاحوں کا جسد خاکی کل رات ممبئی پہنچ گیا۔ مہلوکین کے جسد خاکی کو ہو چی من سٹی سے ویتنام ایئر لائنز کی پرواز کے ذریعے بھارت لایا گیا۔ اس عمل کو ویتنام میں موجود بھارت کے سفارتی مشن نے ویتنام کے حکام کے ساتھ مل کر مکمل کیا۔ تمل ناڈو، آندھرا پردیش اور کیرلا کی ریاستی حکومتوں سے کہا گیا ہے کہ وہ مہلوکین کے اہل خانہ کے ساتھ رابطے میں رہیں اور جسد خاکی کو ان کے آبائی شہروں تک پہنچانے کے انتظامات میں تعاون فراہم کریں۔ ویتنام میں بھارتی سفارت خانے نے امدادی کارروائی، لاشوں کی شناخت اور انہیں وطن واپس بھیجنے کے عمل میں تعاون کے لیے ویتنام کے حکام کا شکریہ ادا کیا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب 32 بھارتی سیاحوں اور 4 مقامی عملے کے ارکان کو لے جانے والی ایک تیز رفتار کشتی جمعے کے روز فوکوک جزیرے کے قریب الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 15 بھارتی سیاح ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے میں بچ جانے والے 16 افراد بھارت واپس آ چکے ہیں، جبکہ ایک زخمی سیاح اب بھی ویتنام کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہے۔ مغربی بنگال کے ساحل سے دور رواں ماہ کے اوائل میں لاپتہ ہونے والی مچھلی پکڑنے والی ایک کشتی کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ خلیج بنگال میں الٹ گئی تھی، جس میں 9 ماہی گیروں کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 6 دیگر اب بھی لاپتہ ہیں۔ یہ کشتی 2 جولائی کو 15 ماہی گیروں کے ساتھ شنکرپور بندرگاہ سے روانہ ہوئی تھی۔ اس کشتی سے آخری بار رابطہ 5 جولائی کو ہوا تھا، جس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اتوار کے روز کوسٹ گارڈ، بھارتی بحریہ اور ریاستی ایجنسیوں کی مشترکہ تلاشی مہم کے دوران خلیج بنگال میں اس الٹی ہوئی کشتی کا پتہ چلا۔ کشتی کے کیبن سے 9 بوسیدہ لاشیں برامد کی گئیں، جبکہ 6 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ ان لاشوں کو جنوبی 24 پرگنا ضلع کے سیتارام پور لایا گیا ہے اور شناخت کے لیے کٹا پکور مردہ خانے میں رکھا گیا ہے۔ لاشوں کی شناخت کے مقصد سے ڈی این اے ملاپ کے لیے اہل خانہ کے خون کے نمونے بھی لیے گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سوگوار کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی تمنا کی ہے۔ وزیر اعظم کے قومی ریلیف فنڈ سے ہلاک ہونے والے ہر شخص کے لواحقین کے لیے 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 50,000 روپے کی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: مچھلی پکڑنے والی یہ کشتی ایف بی ماں کالی مشرقی مدنی پور کے دیگھا شنکرپور ماہی گیری بندرگاہ سے 2 جولائی کو 15 ماہی گیروں کو لے کر روانہ ہوئی تھی۔ 5 جولائی کو اس کشتی سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ بھارتی کوسٹ گارڈ، بحریہ اور ریاستی ایجنسیوں کی جانب سے کئی دنوں تک مشترکہ تلاشی مہم چلائی گئی۔ بالآخر سنیچر کی دوپہر کو جنوبی 24 پرگنا کے کاپ دیپ ساحل کے قریب اس کا پتہ لگا لیا گیا۔ امدادی ٹیموں نے کشتی کے کیبن سے 9 فرسودہ لاشیں برآمد کر لی ہیں، جبکہ 6 ماہی گیر اب بھی لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ آس پاس کے پانی میں تلاشی کی کارروائی تحال جاری ہے۔ مغربی بنگال کے ماہی گیری کے وزیر راجیش مہتو نے سوگوار خاندانوں کو یقین دلایا ہے کہ ریاستی حکومت انہیں ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ ڈی این اے کی تصدیق اور قانونی ضابطے مکمل ہونے کے بعد لاشیں ان کے متعلقہ لواحقین کے حوالے کر دی جائیں گی۔ کولکتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: بھارت کی سب سے بڑی عالمی ٹیکسٹائل نمائش بھارت ٹیکس 2026 آج نئی دلی کے بھارت منڈپم میں شروع ہو رہی ہے۔ اس تقریب کا افتتاح

0: اسرائیل کے مرکزی وزیر گریراج سنگھ کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی کے 5F ویژن فارم ٹو فائبر ٹو فیکٹری ٹو فیشن ٹو فورن سے متاثر بھارت ٹیکس 2026 کا مقصد اس کاروبار، سرمایہ کاری، خام مال کی فراہمی، اختراعات، پالیسی سازی کی بات چیت اور ٹیکسٹائل ویلیو چین میں اشتراک اسٹریٹجک شراکت داری کے لیے ایک عالمی معیار کا پلیٹ فارم بنانا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: یہ چار روزہ پروگرام ٹیکسٹائل، فیشن، پائیداری، ٹیکنالوجی، اختراعات، سرمایہ کاری اور بین الاقوامی تجارت میں عالمی سطح پر بھارت کی بڑھتی ہوئی قیادت کو اجاگر کرے گا. اس نمائش میں صنعت کار، برآمد کنندگان، عالمی خریدار

0: توجہ فرمائیں، اگر آپ اپنی اولاد کے نکاح اور شادیاں مسنون طریقے پر بغیر کسی اسراف، جہیز کے لین دین یا دیگر بری رسومات سے پاک و صاف کرانے کے خواہش مند ہوں تو آج ہی ہم سفر میریج کونسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ، باغ سندر بالا، چھتابل سری نگر، یا برانچ آفس شیخ العالم روڈ، کرن نگر، سری نگر سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 9541414058۔
1: سامعین محترم، السلام علیکم۔ ہم سفر ریڈیو کلاس پروگرام بیاکھ اکھ شمار ہیتھ تہندس خدمت مز حاضر۔ بہس تہد میزبان فیاض احمد فیاض، تحزب دستور سنس سٹوڈیوس مز تشریف فرما ہم سفر میریج کاؤنسلنگ ادارہ شریف سرپرست تو سربراہ، تو سانی امہ ٹاٹھ تو برکت والے پروگرام روح رواں استاد محترم با ادب مسلح حضرت مولانا

0: یاز احمد ضروٗ صٲب، جِناب پروگرامَس منٛز چھُ حظ تُہُنٛد خیر مقدم.
1: شُکرن جزیٖلن.
0: حضرت، پٔتمٮ۪ن کینٛژن شُمارن منٛز فرمووُ تۄہہِ زِ ملایکہ چھِ بندو منٛز خاص بندٕ یِمن پٮ۪ٹھ ایمان تھاوُن لٲزمی چھُ. تۄہہِ فرمووُ زِ یِہُنٛد وجوٗد تہٕ یِہُنٛد موٗجوٗد آسُن تَتھ چھُ تصدیٖق کَرُن. تۄہہِ فرمووُ یہِ تہِ زِ ملایکہ علیہم السلام چھِ آمٕتۍ نوٗرٕ سۭتۍ پٲدٕ کرنہٕ، یتھ نوٗرِ عزت چھُ آمُت ناو تھاونہٕ. پٔتمِس شُمارس منٛز کٔرو تۄہہِ کتھ زِ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام چھِ فرشتو منٛز افضل، یِمن لقب آو تھاونہٕ الامین. أزکِس پروگرامس منٛز فرمٲیتو فرشتن ہِنٛدِس شکلہٕ صوٗرتس مُتعلق. بسم اللہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. ألف ألف مرة. دنيكو سٹھی پسندیدٕ جانورو منٛز چھُ اکھ جانور، أمِس کٲشِر پٲٹھۍ وَنان چھُ کۄکُرَس، اردوٗ پٲٹھۍ چھِ وَنان مُرغا، تہٕ عربی پٲٹھۍ چھِ وَنان دیٖق. ادیٖق، الف لام دال یے تہٕ کیف، دیٖق، کۄکُر، مُرغا. أمۍ سٕنٛدِ شکلہِ منٛز چھُ اکھ واریاہ بوٚڑ ملک، اکھ فرشتہٕ اکھ علیہ السلام آمُت پٲدٕ کرنہٕ. سُہ چھُ برابر أمۍ سٕنٛدِ شکلہِ منٛز کۄکُر. کَتہِ چھُ سُہ تھاونہٕ آمُت؟ حظ رِوایتن منٛز چھُ آمُت حظ یُس تٔمِس کَلہٕ چھُ سُہ چھُ ہیٚرِ عرشہِ عظیٖمَس تَلہٕ کَنۍ تٔمِس، تَتھ سۭتۍ چھِ تٔمِس کَلہٕ. اچھا، کھۄر کَتہِ چھُس، باقٕے پان کَتہِ چھُس؟ سُہ چھُ بۄن بۄن بۄن بۄن بۄن چھُ پَتہٕ زٔمیٖن، پَتہٕ چھِ سَتھ زٔمیٖن. سَتھ زٔمیٖن یُس بٔنِم چھُ ژوٚک، تَتٮ۪ن چھُس کھۄر، یوٗتاہ بوٚڑ چھُس حظ. کَلہٕ کَتہِ چھُ تہٕ کھۄر کَتہِ چھُس حظ؟ یہِ چھُ اَکھ کۄکُر، دیٖق. چھُ یہِ فِرِشتہٕ مَلک. أمۍ سٕنٛز کٲم کیٛاہ چھِ حظ؟ أمۍ سٕنٛز کٲم چھِ تسبیح پَرٕنۍ. یہِ چھِ تسبیح پَران حظ، اور أمۍ سٕنٛز تسبیح ہُنٛد اِشارٕ یا براہ راست چھِ واتان سُہ تسبیح دُنہیٖکٮ۪ن کۄکرَن، یِم زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ کۄکَر چھِ آسان، تِم چھِ یہِ تسبیح أمۍ سُنٛد بوزان، محسوٗس کَران، اور تِم چھِ اَتھ جواب دِوان یورٕ. کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان کۄکرَن دِژ بانٛگ اَذان، تی چھُ آمُت حظ کہِ یُس یہِ فِرِشتہٕ چھُ کۄکرٕ سٕنٛدِ شکلہِ منٛز یہِ چھُ اَذان دِوان، بانٛگ دِوان حظ، اور تَمہِ ساتہٕ چھِ پَتہٕ دُنہی کۄکَر سُہ بوٗزِتھ بانٛگ دِوان حظ. یِم چھِ أمِس اَتھ اَذانہِ اَتھ تصویٖرَس جواب دِوان حظ، یِتھ پٲٹھۍ مصنوٗن اَذان دِوان چھِ جواب، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أمِس دُنہی کۄکَر دِوان اَتھ جواب حظ. بعض رِوایتَن منٛز چھُ آمُت یہِ چھُ پَران سُبحوٗہُن قُدوٗسُن رۄبُنا رب الملائکۃ والروح، سُبحوٗہُن قُدوٗسُن، جلل شان سُنٛد تسبیح کَران بیان حظ. بلکہِ چھِ بعض جایَن آمُت کہِ اَکہِ ساتَن ٲسۍ بِہِتھ تِم پیغمبر یِمَن حضرت جلل جلالن دیُت یہِ علم کہِ تِم ٲسۍ جانوَر ہٕنٛز بولہِ سَمجھان، تِم گٔے حضرت سیدنا سُلیمان پیغمبر علیٰ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. تِمَن برونٛٹھ کَنۍ دِژ اَکہِ ساتہٕ أکۍ کۄکرَن بانٛگ، پَتہٕ پرُژھ تِمو تَتٮ۪ن یِم باقٕے ٲسۍ بِہِتھ، تۄہہِ چھو پَتہ یہِ کۄکُر کیٛاہ چھُ اَتھ بانٛگہِ منٛز وَنان؟ تِمو کوٚر عرض، نہٕ حظ اَسہِ چھُنہٕ اَمیُک علم کیٚنٛہہ تہِ نہٕ. فرمووُکھ، یہِ چھُ وَنان اے غافِلو ذِکِر کٔرِو، اے غافِلو ذِکِر کٔرِو. بعض رِوایتَن منٛز چھُ آمُت یہِ چھُ راتلہِ ترٛیٚیہِ لَٹٮ۪ن، یُس یہِ فِرِشتہٕ مَلک چھُ کۄکَر شَکلہِ منٛز آمُت، یہِ چھُ ترٛےٚ اَذانہٕ دِوان، ترٛیٚیہِ لَٹہِ چھُ یہِ آلو دِوان، رٲژ ہِنٛدِس گۄڈنِکِس پَہرَس نٮ۪صٕب راتھ، رٲژ ہُنٛد ٲخری پَہر، ییٚمہِ ساتہٕ اَکثر حضرات تہجُد خٲطرٕ چھِ وۄتھان، اَمہِ ساتَن چھِ وَنان آسان حظ تسبیح پٔرِو، غافِل مہٕ گٔژھِو، عبادت کٔرِو. أمۍ سٕنٛدۍ اَمِکۍ جواب چھِ دِوان دُنیا کۄکَر. بٔلکہِ چھِ یہِ تہِ آمُت حظ یِم باقٕے جانوَر چھِ حظ، ییٚمہِ ساتہٕ تِم یہِ بوزان تِم چھِ تَمہِ ساتَن احترامَن عظمَتَن پنٛنٮ۪ن پَرَن حرکت دِوان، تہٕ اگر کانٛہہ سانہِ کُنہِ ساتَن یُس آسہِ اَمہِ قٕسمُک مٔہنِوا یا کانٛہہ تِژھ زَنیا یُس معرفتَس کُن آسہِ حظ، علمہِ معرفتٕکۍ کیٚنٛہہ چیٖز ہُنٛد تٔمِس عطا آمٕتۍ کَرنہٕ، کہِ سانہِ کُنہِ ساتَن یہِ صُبحٲے کَر چھِ جانوَر

کَران یہِ چِرِ چِرِو، یِم کَر چھِ پَکھَن حرکت دِوان؟ اچھا یہِ ووت ہیٚرِ پٮ۪ٹھ یِمَن، یہِ چھِ ہیٚرِ فِرِشتہٕ کۄکَر شَکلہِ منٛز، تٔمۍ کٔر تَتہِ تَسبیح، یہِ مَناو بۄنہٕ، یِمو کوٚر تٔمِس سۭتۍ احتِرامَس، یِمو تہِ کٔر تَسبیح، پَرُن کوٚڑُکھ واش، خبر کیٛاہ آسَن پَران یِم اَتھ منٛز، کۄس تَسبیح چھِ یِم پَران حظ. اَوَے کوٚرُکھ یہِ فرموکھ کہِ یہِ جانوَر تھٲیُن ٹوٹھ، کۄکُر یُس چھُ حظ، بٔلکہِ چھُ أکِس رِوایتَس منٛز آمُت لا تصبُدیٖق، أمِس کۄکرَس مٲنِو بُربَل، یَچھ لفظ مہٕ کٔڑِو، وُہ مہٕ کٔرِوُس، یہِ چھُ بیدار تۄہہِ کَران نمازِ خٲطرٕ، ذِکرِ خٲطرٕ چھُ بیدار کَران. بٔلکہِ آیہِ بیٚکِس جایہِ فرمانہٕ، ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ سُنٛد تُہۍ اَذان بوٗزِو کۄکرٕ سٕنٛز، تُہۍ ٲسِو تَمہِ ساتہٕ حظ جِلَس جِلَس فضل منٛگان، یہِ چھُ وٕچھان أمِس چھِ فِرِشتہٕ لَبنہٕ یِوان، یِم فِرِشتہٕ صِفت بَندٕ تہٕ بٔندی اگر کُنہِ ساتہٕ وٕچھِ پَکان یا کُنہِ گَرَس آسان، یہِ ہیٚکہِ تَمہِ ساتہٕ تہِ اَذان دِتھ. اِسلیے چھُکھ اَکھ وقت اَتھ منٛز مُستثنا تھوٚمُت، سُہ چھُ بیٚکِس رٮ۪وایتَس منٛز آمُت، سُہ گوٚو شام پَتہٕ مغرب پَتہٕ چھَنہٕ أمۍ سٕنٛز اَذان مُنٲسِب کینٛہہ تہِ نہٕ، تَتھ چھےٚ کَراہَتَن، اور سُہ چھُ واریاہ کَم پیش یِوان حظ. پَتہٕ چھُکھ فرمومُت أکِس رِوایتَس منٛز کہِ یہِ چھُ یُتھ جانوَر اَکھ کہِ یُس زَن أمۍ سٕنٛز شَکٕل آیہِ أکِس فِرِشتَس دِنہٕ، مَلکَس دِنہٕ علیہ السلام. أسۍ کیٛازِ تھاوو پَنُن گَرٕ خٲلی کۄکرَس نِش؟ أسۍ تھاوُن گَرَس منٛز کۄکُر، یعنی یہِ رِوایت چھِ آمٕژ اَننہٕ حضرت سیدنا نبی کریٖم صٲب صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ چھِ تِہُنٛد کلام اَتٮ۪ن حظ، محدثین چھِ اَنان اَتھ. یا یہِ واقعہ بیان فرما پَتہٕ فرموُکھ صحابہٕ صٲبَن علیہم رضوان یِتھ پٲٹھۍ، گوٚو ایمان والٮ۪ن ییٖژاہ گُنجٲیِش آسہِ، یہِ تِم باقٕے جانوَرَن، یِمَن جانوَرَن کانٛہہ تِژھ فضیٖلت چھَنہٕ کینٛہہ تہِ نہٕ، کانٛہہ تیُتھ فٲیدٕ تہِ چھُنہٕ کینٛہہ تہِ نہٕ حظ، یہِ تَمہِ خٲطرٕ اَمہِ خٲطرٕ تِم یہِ کَرَن احتِمام پنٛنٮ۪ن گَرَن منٛز، اَکھ کۄکُر اَکھ تھاوُن، یہِ مگر تِمَن گژھِ عقیٖدٕ آسُن، اَمِکۍ علم، اَمِکۍ مَسایِل گژھنَکھ پَتہ آسٕنۍ حظ، أمۍ سُنٛد کیٛاہ چھُ احکام اَسہِ، شرعی احکام کیٛاہ چھِ أمۍ سُنٛد. تہٕ اَتھ منٛز آو یہِ کہِ یہِ چھِ اَہم کَتھ وَنان یِمَن اِنسانَن کہِ غٲفِل مہٕ گٔژھِو، ذِکِر کٔرِو، اور أمِس چھِ دِوان جواب باقٕے کۄکَر حظ پنٛنہِ اَذانہِ سۭتۍ حظ. بٔلکہِ چھُکھ فرمومُت أکِس رِوایتَس منٛز، یُس یہِ فِرِشتہٕ چھُ کۄکرٕ سٕنٛز شَکلہِ منٛز، أمِس چھِ یُس أمِس سیٖنہٕ چھُ تَتھ چھُ سۄن تہٕ روٚپھ جٔرِتھ، یِم عرشِ عظیٖمَس چھِ یاقوٗت، لال، باقٕے سَجوٕنۍ چیٖز، تَمہِ منٛز چھِ أمِس تہِ پانَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ چیٖز آمٕتۍ تھاونہٕ حظ. أمۍ سٕنٛدۍ پَنجہِ یِم چھِ یِم بۄنہٕ سۭتۍ یِم زٔمیٖنَس تَل چھِ أمِس، تِم چھِ زَمرُدٕکٮ۪ن، یاقوٗت چھِ تَتھ منٛز. یِم چھِ یُس زَن یہِ مَلایکَن ہُنٛد عالم چھُ، عالمِ ملکوٗت چھِ حظ، اَتھ منٛز یِم اَسرار، یِم سِر چھِ حظ، یِم اِنسانَس تام واتنٲے تِمو صاحبو، حضرت آ جناب صٲب صلی اللہ علیہ وسلم، یِمَن ہَتہِ رۄب العالمیٖن جل جلالہ علمہِ منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ علمُک حِصہٕ عطا کوٚرُن، سٲنۍ ٹٲٹھۍ نبی صٲب صلی اللہ علیہ وسلم. اَتھ عالمَس سۭتۍ اَکھ نِسبت تھاوٕنۍ، اَمِکۍ علوٗم زانٕنۍ، اَمِکۍ احکام زانٕنۍ، یہِ چھِ عبادت حظ. تَمہِ موٗجوٗب اَسہِ یُس یہِ چَلان چھُ یہِ سِلسِلہٕ حظ، یَتھ منٛز یِم چیٖز چھِ یِوان واتناونہٕ، اَسہِ چھِ یِہوٚے نیت حظ، گۄڈٕ پانَس اَمٮ۪ن احکام سَمجھِنۍ، کیٛازِ اَتھ منٛز چھِ باریٖکی تہِ حظ، اَتھ منٛز چھِ حساسیت تہِ حظ. کانٛہہ نفر چھُ، بہٕ دِمہٕ یِتھ پٲٹھۍ مِثال، کٲنٛسہِ بوٗز آز ریڈیوَس پٮ۪ٹھ بوٗزُن کۄکرٕ سٕنٛز یہِ فضیٖلت عظمت چھِ ییٖژاہ، ٹھیٖک چھُ، وۄنۍ وَتھِ سُہ، نیرِ سُہ، گژھِ بازر، اَنہِ سُہ کۄکُر، تھایہِ گَرَس منٛز کۄکُر، پَتہٕ وَنہِ سُہ مےٚ أنۍ ییٖژاہ بٔڑ برکت، ییٖژاہ بٔڑ رِوایت چھِ آسان کۄکُر یُس گَرِ تھایہِ. مگر بیٛاکھ پہلوٗ آسہِ یہِ، أتھۍ گَرَس منٛز آسان شریعت کٮ۪ن باقٕے احکامَن، تَتھ آسہِ زبح تہٕ خَش گژھان، تَتھ آسہِ اِستیزا تہٕ مَزٕ ٹھٹھٕ یِوان کَرنہٕ حظ. تِم آسَن دۄہَس کٔژِ لَٹہِ آسہِ تِمَن دۄہَس بٲژَن دۄہَن نِکاح پھٕٹان، سُہ آسَن تِم لفظ تِم ٲسہٕ منٛز کَڑان، تِمَن آسہِ کٔژِ لَٹہِ دۄہَس ایٖمان ختم گژھان، اَتھ چھُ یہِ پہلوٗ تہِ وٕچھُن. تَوَے چھِ یِم زَن یِم فضایِل آسان چھِ حظ، یِم چھِ آسان مُفیٖد روزان تِمَن خٲطرٕ یِمَن ایٖمانہِ کامِل چھُ حظ، تِم چھِ اَتھ دُنیِہُک فٲیدٕ چھُ تِمَن تہٕ آخرتُک فٲیدٕ چھُکھ حظ. تہٕ گوٚو اَتھ سۭتۍ چھُ یہِ تھاوُن خیال کہِ بہٕ اَنہٕ کۄکُر تھاوو گَرِ، پَتہٕ وَنہٕ بہٕ مےٚ چھِ اَتھ یِم چیٖز، مگر یہِ چھُنہ وٕچھُن کہِ یُس گۄنہو سبب سُہ یہِ گَرٕ نفوٗسَس سۭتۍ بٔرِتھ چھُ، سُہ نفوٗسَت مہ کَرِ أمِس کۄکرَسٕے عذاب، کیٛازِ أمِس اگر کُنہِ ساتہٕ فِرِشتہٕ آو کۄکرٕ شَکلہِ منٛز آسان، سُہ ژَلہِ تَمہِ گَرٕ منٛز، ییٚتہِ چھِ نفوٗسَت منحوٗس گَرٕ، ییٚتہِ چھِ صُبحَس شامَس خلاف شریعت کامہِ گژھان، ییٚتہِ کُس بیٚہہِ. یا یہِ مہ کَرِ دُعا، اے جلو جلالو ییٚمہِ گَرٕ منٛز کٔڑِو مےٚ، چاہے وٲرداتٕے کینٛہہ گژھِ، کانٛہہ کھیسَن یا ژَلہِ کینٛہہ گژھِ، یہِ باس تنٛگ، یَتھ گَرَس منٛز چھُنہٕ یِمَن شریعت کینٛہہ، یہِ

0: اون حظ بہٕ یور اَتھ تہِ ژھونٛڈ یِمو دُنیُک فٲیدٕ، آخرت خٲطرٕ اوٚن حظ نہٕ کینٛہہ تہِ. بَس یِم چھِ گُزٲرِشات، یہِ چھِ جٲری مضموٗن حظ. اَتھ منٛز یۄس مٔزیٖد تفصیٖل آسہِ حظ سۄ تہِ عرض کَرنہٕ حظ بِمشیتی عز و جل شانہ.
1: جزاک اللہ تعالیٰ خیرا حضرت مولانا فیاض احمد ضروٗر صٲب، تُہُنٛد کَرو سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. وارٕ کارٕ کَرو نٔوِس شُمارَس منٛز بیٚیہِ تہِ مُلاقات. ہٮ۪مو توٚتام پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن اِجازت. السلام علیکُم.
0: وعلیکُم السلام.
2: سمعین، تُہۍ ٲسِو بوزان پروگرام ہم سفر. یہِ پروگرام واتنو تۄہہِ تام ہم سفر میرِج کونسلنگ سیل، واقع دارالعلوم روڈ، باغے سُندر بالا، چھژبل، سرینگرن، برانچ آفس شیخ العالم روڈ، کرن نگر، سرینگر. پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ سلیم اعجاز کپرا.

0: کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا۔ سمعین، آپ نے یہ خوبصورت غزل سنی بھوپندر کی آواز میں، یہ کلام تھا نقاش لال پوری کا۔
1: پیام صبح،
2: ایک ایسا پروگرام جو معلوماتی بھی ہے اور دلچسپ بھی،
1: جہاں آپ سنتے ہیں سریلے نغمے اور ساتھی ہوتی ہے زندگی کے ہر شعبے سے جڑی شخصیات سے بات،
2: یعنی ایک متوازن گفتگو روز صرف آپ کے لیے۔
1: ہر پہلو کو چھوتا ہوا ایک مکمل پروگرام پیام صبح،
2: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک،
1: آکاشوانی سری نگر سے پیام صبح۔
3: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ سری نگر
4: چنار کی چھاؤں تلے کتابوں کا ایک خوبصورت جہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آئیے تیسرے چنار بک فیسٹیول میں، جہاں ملیں گی انگلش، ہندی، اردو اور انیا بھارتیہ بھاشاؤں کے 200 سے ادھک بک سٹالز، ساتھ ہی کریٹو ورکشاپس بچوں کے لیے، لٹری سیشنز، ڈیجیٹل ریڈنگ کارنر اور کلچرل پرفارمنسز کا لطف اٹھائیے۔ 18-26 جولائی ایس کے آئی سی سی شری نگر۔ چنار بک فیسٹیول آرگنائزڈ بائی نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا ان کولیبریشن ود ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شری نگر۔ ٹوگیدر وی ریڈ، ٹوگیدر وی لیڈ۔
0: یہ آکاشوانی ہند سری نگر سٹیشن پروگرام پیام صبح، تو ونکس ووت خبرن ہند وقت۔ ولیو بوزو گوڈ کشیر پٹ، تم پتہ اردو پٹ۔
5: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر 9:00 سپد خورشید احمد بوزن خبر۔ بھارتن 2018 باپت اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل ممبر کے چناؤ خاطر باضابطہ پاٹ مہم داس تلمت۔ اقوام متحدہ کس ہیڈ کوارٹرس پہ رات شام بھارت امیدواری لانچ کرنے کس موقع پہ کور خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن بھارت شانتی نظریہ متعارف، امیک مقصد عالمی امن و استحکام باپت ضابطن تحت جامع ترقی پراون۔ بھارت امہ برہ 8 اقوام متحدہ کونسل غیر مستقل ممبر رودمت۔ پہاڑی ٹرائبل امپلائیز ویلفیئر فورم کے ایک وفدن کور فورم کے صدر خالد محمود خان سنز سربراہی مز لوک بھون سری نگر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سی ملاقات۔ وفدن ان مختلف محکمن اندر کام کران قبائلی طبقہ ست وابستہ ملازمن درپیش مسلہ تو دم فلاحی مطالبہ ایل جی سنز نوٹس مز۔ اتراکھنڈ سابق وزیر اعلیٰ تیرتھ سنگھ راوتن تہ کور لیفٹنٹ گورنر ست ملاقات کرت کینچن معاملن پہ تمن سی تبادلہ خیال۔ ات دوران کور شوپین کس اسمبلی ممبر شبیر احمد کولے سنز سربراہی مز ایک عوامی وفدن لیفٹنٹ گورنر ست ملاقات۔ وفدن کر فارسٹ رائٹس ایکٹ چہ عمل آوری متعلق کینچو امورو نش ایل جی زانیاب۔ اننت ناگ راجوری پارلیمانی حلقک رکن پارلیمان میاں الطاف احمدن ہز رات شوپین ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کوآرڈینیشن تو مانیٹرنگ کمیٹی ہز اکس میٹنگ مز ضلع اندر عملان مختلف مرکزی سکیمن ہز عمل آوری سام۔ تمو دیت یم فلاحی سکیم اثردار پاٹ عملان یقینی بنانک تو وقتس پہ مکمل کرنک ہدایت۔ میٹنگ مز سری نگر پارلیمانی حلقک پارلیمنٹ ممبر آغا سید روح اللہ مہدی، ضلع اسمبلی ممبر تو ضلع انتظامیہ اعلی افسر موجود۔ شری امرناتھ جی یاترا کس سلسلس مز اس رات شام تام ال پل 3 لاکھ یاترو گفائے ہند درشن کورمت۔ آج تاس بد یاتری پہلگام تو بال تل وت کن گفائے واتان۔ ات دوران گو آج صبح جمکہ بھگوتی نگر بنیادی کیمپ پہ 5,335 یاترین پہ مشتمل 30

0: گروپ سری نگر کن روانہ یمو مز اکھ ساس ست ہتھ شیتر یاتری بال تل وت کن یل زن ترے ساس پانچ ہتھ نمنمت یاتری پہلگام کن گفائے واتن صوبائی کمشنر کشمیر انشول گرگن ہز شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز صورک دور کرت تت زیر علاج شری امرناتھ جی یاتر خبر اتر صوبائی کمشنرن دیت یاتر ہر ممکن سہولت فراہم کرنک ہدایت ادارک سربراہ ڈاکٹر محمد اشرف گنائی وون صوبائی کمشنر زانکاری دان زیر زبر علاج فراہم کرنے باپت اخ مخصوص وارڈ قائم کرنا آمت انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ رورل ڈیولپمنٹ سری نگر ڈی او پی ٹی کے کیپیسٹی بلڈنگ کمیشن امپا تو جے ڈی کے اشتراک جموں کشمیر انتظامیہ کن بہل پائے افسرن باپت راتھ شروع سپودمت دون دہن ہند تربیتی پروگرام روز آز تاری کرم یوگی کرتویہ کارکرمس تحت منعقد امہ تربیتی پروگرام بنیادی مقصد انتظامیہ ست وابستہ افسرن ہن صلاحیت سازی یقینی بناوین تو اختوی عوامی خدمت مز بہتری انن ات تربیتی پروگرامس متعلق وون امپاچ ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر رقیہ امینن سانس نیوز رومس ست کات کران
1: جو بیہیویئرل کمپیٹنسیز جو ہے ان کو امپروو کیا جائے گا جو ہمارے کسٹمرس آتے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ان کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ رولس اور ریگولیشنس کو ہی صرف اپ ڈیٹ کرنا ضروری نہیں ہے ہمارے یہاں بیہیویئر ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ اور ہیومنلی پیش آ جانا کسٹمر کے ساتھ جو بہت ہی معنی رکھتا ہے اور جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج یہ پروگرام اسٹارٹ کیا ہوا ہے کرم یوگی کے یہ مین کمپوننٹ ہے اس میں ہمارے آج کے پروگرام میں تقریباً 30 پارٹیسپینٹس ہیں اور اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے
0: تربیت پراون واجن افسر رتکا کولن بھائی پنن تاثر ات پٹ
2: یہ پروگرام جو ہے یو ٹی جتنے بھی ادھیکاری ہیں ہمارے آفیشلس ہیں گورنمنٹ آفیشلس ان کے ریگارڈنگ دی جاتی ہے یہ ایک ویوہارک سمبندھک ٹریننگ پروگرام ہے جس میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہمارے سٹیزنز جتنے بھی ہیں پراتھمکتا دینا ضروری ہے ہمیں ان کو اور ان سب سے کیا ہوگا ایک وکست بھارت کے لکش کو ہم حاصل کر سکتے ہیں
0: سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر تعلیمی وری زاس شتوہ ستوہ باپت یونیورسٹی مز انڈر گریجویٹ پروگرام ہندی داخلہ باپت اہل امیدوار آن لائن درخواست طلب کرمت امیدوار کامن انٹرنس ٹیسٹ زاس شتوہس مز شامل سپدمت تو آسن یونیورسٹی ہندس انڈر گریجویٹ پروگرام مز داخلہ نیون یسان ون آمت زم کرین یونیورسٹی ہندس ایڈمیشن پورٹلس پہ آن لائن رجسٹریشن اخرس پہ درجہ حرارت سری نگر روزن کم کھوت کم درجہ حرارت 14.1 ڈگری سیلسیس یل زن جمع روزن کم کھوت کم درجہ حرارت 15.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو اتھ سوت خبرن ہند یہ بلٹن اند خدا حافظ
3: آداب یہ آکاش وانی سری نگر ہے خبروں کا بلٹن لے کر میں اعجازہ اختر بھارت نے 2028-29 کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل ممبر کے چناؤ کے لیے باضابطہ طور مہم کا آغاز کیا ہے اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر پر گزشتہ شام بھارت کی امیدواری کو لانچ کرنے کے موقع پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بھارت کے شانتی نظریے کو متعارف کیا جس کا مقصد عالمی امن و استحکام کے لیے ضوابط کے تحت جامع ترقی کا حصول ہے بھارت اس سے پہلے 8 مرتبہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا غیر مستقل ممبر رہ چکا ہے پہاڑی ٹرائبل امپلائیز ویلفیئر فورم کے ایک وفد نے فورم کے صدر خالد محمود خان کی سربراہی میں لوک بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی وفد نے مختلف محکموں میں کام کر رہے قبائلی طبقے سے وابستہ ملازمین کو درپیش مسائل اور دیگر فلاحی مطالبات ایل جی کی نوٹس ملائے اتراکھنڈ کے سابق وزیر اعلی تیرتھ سنگھ راوت نے بھی لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ ملاقات کر کے کئی معاملات پر ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا دریاسنا ممبر اسمبلی شوپیاں شبیر احمد کلے کی سربراہی میں شوپیاں کا ایک عوامی وفد ایل جی سے ملاقات ہوا وفد نے فارسٹ رائٹس ایکٹ کی عملاوری سے متعلق کئی امور ایل جی کی دانست میں لائے اننت ناگ راجوری پارلیمانی حلقے کے پارلیمنٹ ممبر میاں الطاف احمد نے کل شوپیاں میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کوآرڈینیشن اور مانیٹرنگ کمیٹی کی میٹنگ میں ضلع میں عملائی جا رہی مختلف مرکزی اسکیموں کی عملاوری کا جائزہ لیا انہوں نے ان فلاح اسکیموں کی مؤثر عملاوری کو یقینی بنانے کی ہدایت دیتے ہوئے زیر عمل پروجیکٹوں کو بر وقت مکمل کرنے کی ہدایت دی میٹنگ میں سری نگر پارلیمانی حلقے کے ممبر پارلیمنٹ آگاہ سعید روح اللہ مہدی ضلع کے ممبران اسمبلی اور ضلع انتظامیہ کے اعلی افسران موجود تھے श्री अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में कल शाम तक लगभग 3 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए थे। आज भी हजारों की तादाद में यात्री पहलगाम और बालतल के रास्ते गुफा पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप

0: غلام نبی شیخ صٲب ٲسۍ وادی ہِنٛدۍ بہلہِ پایہِ گلوکار، یِم زایہِ 3 جُلاے 1954 منٛز وزیٖر باغ سرینگرٕ. سامعیٖن، یِم ٲسۍ نہٕ وَراثتی طور گلوکار، مگر اللہ تعالیٰ ہن ٲس یِمن خۄدا داد صلاحیت دِژمٕژ. یِہے وجہ چھُ کہِ یِمن چھُ آز تہِ مہدی حسن کٔشیٖرِ ہُنٛد یِوان وَننہٕ.
1: بِلکُل.
0: سامعیٖن، غلام نبی شیخ صٲب یِم ٲسۍ، یِمن اوس لۄکچار پٮ۪ٹھٕے گیونُک شوق، تہٕ یِہے وجہ چھُ کہِ یِمو کَمو سٮ۪ٹھاہ ناو اَتھ مٲدانَس منٛز. تہٕ وَننہٕ چھُ یِوان زِ غلام حسن صوف صٲبَس پتہٕ غزل گیونٕکِس فنَس آبیٲری کرنَس منٛز چھُ یِہُنٛد زبردست اَتھٕ.
1: بِلکُل.
0: سامعیٖن، ؤلِو اکھ بیاکھ بٲتھ بوزو یِہُنٛد.

0: سمعین، یہِ چھُ آکاش وانی ہُنٛد سرینگر سٹیشن تہٕ تُہۍ چھِو وٕنکیٚس لایِو مارنِنٛگ شو بوزان پیامِ صُبح، یَتھ منٛز چھِ تۄہہِ تانۍ أسۍ ڈٲلۍ واتناوان فُلی وَن، تہٕ یَتھ منٛز چھِ ذِکِر علی محمد شیخ صٲبَن أسۍ کَران ذِکِر. سمعین، یِتھ کٔنۍ اَسہِ اوٚتانۍ تہِ ووٚن کہِ یِم کٲشِر شٲعر سٲنۍ، صوٗفی شٲعر تہٕ یِم گلوکار، یِم چھِ کٲشِر اَدبٕکۍ سرمایہِ. یِتُے ہیوٗ بیٛاکھ اَکھ سرمایہِ چھُ علی محمد شہباز صٲب.
1: بِلکُل شبیٖر صٲب، یُس یِم زَن علی محمد شہباز صٲب ٲسۍ مرحوٗم، یِہٕنٛز برسی تہِ چھےٚ ییٚتھۍ رٮ۪تَس منٛز، جُلی کِسٕے رٮ۪تَس منٛز یِوان مَناونہٕ. چوٗنٛکہِ یِم تہِ ٲسۍ اللہ تعالیٰ ہَن سٮ۪ٹھٕے تھدِ پایِکۍ شٲعر کٔرمٕتۍ، فَنہِ شٲعری اوسُکھ عطا کوٚرمُت اللہ تعالیٰ ہَن، تہٕ تمہِ علاوٕ ٲسۍ یِم سٮ۪ٹھٕے تھدِ پایِکۍ مُبلِغ تہِ تہٕ مُقرر تہِ. چوٗنٛکہِ یِہُنٛد تعلُق اوس ہنٛدوٲرۍ کِس ماوَر علاقَس سۭتۍ، اللہ تعالیٰ ہَن اوس سٮ۪ٹھٕے کَم وٲنٛس یِمَن عطا کٔرمٕژ تہٕ واریاہ کَم کالَس روٗدۍ یِم اَسہِ سۭتۍ، مگر یوٗتاہ تہِ یِمو لیوٚکھ تہٕ یِہُنٛد اَکھ اَکھ کلام چھُ اَکھ اَکھ شاہکار. ؤلِو یِہُنٛد بیٛاکھ اَکھ کلام، یِہُنٛد اَکھ کلام کَرو پیش، تہٕ تمہِ پَتہٕ کَرو کوٗشِش یِہِنٛدِس گَرِکِس کٲنٛسہِ فردَس سۭتۍ کَتھ کَرنٕچ اِنشاء اللہ، تہٕ أسۍ زانو تِہِنٛدۍ تاثرات یِمَن مُتعلِق.

0: سمعيني مش رحمة الله خان تيمن نجبوزو تي كلامي علي محمد شهباز سمعيني يتكنس اوتان تي ذكر كور كي اسكرو علي محمد شهباز سندي كوني فر يوسف يهندي غارو كا فردا سيمن سيت كارو اس كات كرنش كوشش ممكن اش رشي يهندي غرمز اخ يوند رشتہ دار يمن شنا روبينا قريشي يمن سيت كرن شايستہ كات يمن ممكن اس اون لائن موجود اس
1: بالکل شبیر صاحب تہند اک شعر سیت کر شروع کہ کرام مومن تو فطرتن آزر کرام مومن تو فطرتن آزر تو پانس ونان خلیل چیز روبینا جی تو چیز پیام صبحس مز خیر مقدم کران شکریہ شائستہ جی تہ سٹھا شکریہ چونکہ آز پروگرامس مز علی محمد شہباز صاحب یاد کران تو آج زون مناسب زس کرو تہ ست کا چونکہ ابن شہباز صاحب اس نا کن وجہ ست اویلیبل تو توے کور اس رابطہ تہ ست تہ نش یو زان گڑ کہ تہذ کیا وابستگی علی محمد شہباز صاحب ست
2: شکریہ بے ایک پھر تہد چونکہ یہ زن مرحوم علی محمد شہباز صاحب تم نا مام
1: جی جی بالکل مام تو بینزی ہند رشتہ تہ سٹھا میوٹ تو مدر رشتہ آسان تو سٹھا یاد وابستہ چونکہ گوڑ زان ہا بہ کہ بحثیت اس زن گرس من بحثیت اخ فرد گرکین حالاتن من کس شخصیت اس علی محمد شہباز صبن
2: شائستہ جی بہ ون کہ زن مرحوم علی محمد شہباز صاحب تم اخ بہترین انسان اخ بہترین اس ونو کہ گرک اخ فرد اخ تو گرکین معاملات مزہ تم واریا دلچسپی نوان تو زن گرس مز اگر بچہ آسان تمن ست تم برابر مطلب سی سل تتھے کن روزان مطلب بچن ست بچ تو بڑن ست بوڑ تم مطلب سو اخ سٹرکٹ ماحول یت ونو تہ تہندس یت مز کہین تم واریا شگفت.

0: مزاج تٔمِس ٲسۍ واریاہ اکھ محسنیت ٲسۍ
1: ماشاء
0: وَنان.
1: اللہ، حالانٛکہِ تِہنٛز یۄس شٲعری چھِ پَران تَتھ منٛز چھِ سٮ۪ٹھاہ سٔنجیٖد شٲعر تِم درٛٲنٛٹۍ گژھان، چوٗنٛکہِ تۄہہِ آسَن سٮ۪ٹھاہ یادٕ تِمن سۭتۍ جُڑِتھ، تہٕ أسۍ یَژھو گۄڈٕ زانٕنۍ کہِ کانٛہہ خاص یاد یۄس تُہٕنٛز آسہِ تِمن سۭتۍ جُڑِتھ.
0: بِلکُل، میٲنِس ذہنَس منٛز چھِ واریاہ تِم میچ تِمو یاد، چوٗنٛکہِ مےٚ آو نہٕ زیادٕ موقعہٕ تِمن تِہنٛدِس سایہِ عاطفتس منٛز روزنُک، چوٗنٛکہِ بہٕ ٲسٕس واریاہ لۄکٕٹ تِمن دۄہن، مگر یُس وقت مےٚ تِمن سۭتۍ گُزور سُہ اوس واریاہ میوٗٹھ تہٕ مۄدُر، سُہ اوس میانہِ خٲطرٕ اکھ یادگار وقت، تہٕ تِم یاد چھِ میٲنِس ذہنس منٛز کھٔنِتھ، تہٕ واریاہ یاد چھِ تِم، مگر ییٚتٮ۪ن کرٕ بہٕ اکھ میٖٹھ تہٕ مۄدُر
1: ضروٗر
0: یاد
1: ضروٗر
0: خدمت منٛز پیش کہِ بہٕ ٲسٕس واریاہ لۄکٕٹ، بہٕ ٲسٕس سیکنڈس پران گورمینٹ گٔرلز ہاے سکوٗل لنگیٹس منٛز، تہٕ تِم ٲسۍ ییٚلہِ تہِ تِم یور یِہن تِم ٲسۍ میانہِ پڑایہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ تِم واریاہ مطلب فوکس کران، تہٕ تِم ٲسۍ یِوان یور، تِم ٲسۍ مےٚ ایٚگزام ہیٚوان، تِم ٲسۍ مےٚ باقٕے مطلب میانہِ پڑایہِ مُتعلِق ٲسۍ تِم واریاہ سنجیٖد، تہٕ تِم ییٚلہِ اکہِ دۄہ آیہِ تِم یور، تِمن ٲسۍ بیاکھ کُلیٖگ اکھ سۭتۍ پنٕنۍ، تہٕ تِمو ووٚن کہِ آز ہیٚمے بہٕ ژےٚ ایٚگزام، دوٚپُکھ ٹھیٖک چھُ، تِمو ترٲے کینٛہہ وٲڈٕس، تِمو دوٚپ کہِ یِمن کر ژٕ ٹرانس، یِمن کر ژٕ بناو ژٕ سینٹینسِز، تہٕ مےٚ کٔر کٲم، مےٚ کٔر کوٗشِش تِمن وٲڈسن سینٹینسِز بناونٕچ، مگر اکھ وٲڈ اوس سُہ اوس واز، چوٗنٛکہِ ییٚلہِ یِمن دۄہن ہٕنٛز یہِ کتھ چھِ، یہِ چھِ 90s-ٕچ کتھ، تِمن دۄہن اوس نہٕ اِنگلِش میٖڈیم گورمینٹ سکوٗلن منٛز کِہینۍ، تِمن دۄہن اوس اردوٗ میٖڈیم، تہٕ یُس یہِ واز اوس یہِ توٚگ نہٕ مےٚ، اتھ توٚگ نہٕ مےٚ سینٹینس بناوُن
1: کِہینۍ،
0: چوٗنٛکہِ تِم ٲسۍ حٲضِر جواب شٲعر تہِ، تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ تِم مطلب مزاحیہ شٲعری تہِ ٲسۍ تِم کران، تہٕ تِمو لیوٗکھ أتھۍ پٮ۪ٹھ اکھ شعر، کیٚنٛہہ شعر کہِ تِمو ووٚن یِہے چھا کوٗر وٕنۍ چھِنہٕ واز زانان، بۄکر مازَس تہِ چھا بَڑٕ ماز زانان، یِہے چھا کوٗر وٕنۍ چھِنہٕ واز زانان، بۄکر مازَس تہِ چھا بَڑٕ ماز زانان، پَنُن اَبہٕ چھُس نہٕ انگریز خان شاید، چوٗنٛکہِ یِم زَن میٲنۍ وٲلِد محترم ٲسۍ مرحوٗم، تِم ٲسۍ نہٕ، تِمو اوس پوٚرمُت مگر تِم ٲسۍ اکھ وٲیِز اکھ مُبلِغ اکھ، پَنُن اَبہٕ چھُکھ نہٕ انگریز خان شاید، چھِ مولوی صٲب خٲلی واز زانان.
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ،
0: یاد یُس مےٚ بار بار یاد چھِ پیٚوان، تہٕ
1: بہت شُکریہ روبیٖنا جی اَسہِ سۭتۍ جُڑنہٕ خٲطرٕ، چوٗنٛکہِ اَسہِ نِش چھُ وق آسان سٮ۪ٹھاہ کَم، تہٕ تُہُنٛد کَرو شُکریہ اَدا، تہٕ پروگرام پَکناوو برونٛہہ، تہٕ بیٚیہِ اَکھ بٲتھ بوزو شاباش صٲب.
0: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ، تۄہہِ دِتو مےٚ موقعہٕ یَتھ پروگرامَس منٛز پَنٕنۍ خیالات پیش کَرنُک، سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ، خُدا حافِظ.
1: بہت شُکریہ.
2: سمعیٖن، یِم ٲسۍ روبیٖنا قُریشی، یِم رِشتہٕ دار چھِ علی محمد شہباز صٲبٕنۍ، یِم معروٗف صوٗفی شٲعر چھِ، تہٕ تُہۍ چھِو وٕنۍکٮ۪س بوزان فُلی وَن یہِ اَکھ ڈٲلۍ پیامہِ صُبح پروگرامَس منٛز، تہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ کَرو تُہٕنٛدِ خٲطرٕ بیٛاکھ اَکھ بٲتھ پیش، یہِ چھُ غلام نبی شیخ سٕنٛز آوازِ منٛز.

سانہِ کٲشرِ زبٲنۍ ہٕنٛز شٲعری رِوایت چھِ یِتھ پٲٹھۍ سٮ۪ٹھاہ قٔدیٖم، اما اَمہِ کہِ گۄڈٕ دورٕچہِ حیٲتی تہٕ موضوٗعی شٲعری ہُنٛد آغاز چھُ جلوت ترٛٲوِتھ خلوت پسنٛدی، نفس کُشی تہٕ غار نِشینی ہٕنٛدِس تَتھ دورَس انٛدر سپدان یَتھ منٛز کٲشِر زبٲنۍ ہٕنٛز اَکھ یوٗگِنۍ

0: صوفیانہٕ، شٲعری ہٕنٛدِس آکاشَس پٮ۪ٹھ نَپہٕ نَپہٕ کَروٕنیو تارکو منٛز چھُ اَکھ زوتوُن تارُک مومِن صٲب، او مومِن صٲب، یَس مُتعلِق نَوِ تحقیٖق مُطٲبِق وَننہٕ یِوان چھُ زِ یہِ چھُ سانہِ کٲشرِ زبٲنۍ اَندَر صوٗفی شٲعری ہٕنٛدِ کاروان منٛزٕ حبیٖب اللہ حبی نَو شعری رحمتہ اللہ علیہ ہَس پَتہٕ دوٚیِم اَہم صاحب اسلوٗب گۄنمات، اَما بدنصیٖبی کِنۍ چھُنہٕ أمۍ سُنٛد سیٚکہٕ تٲریٖخ پیدٲیِش اَسہِ نِش کُنہِ تہِ دَرٕج، نہ چھُ یہِ پَے زِ ماجہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد یہِ صاحبِ عرفان شٲعر کَر گوٚو ییٚمہِ عالمہٕ۔ تاہم چھِ باوَتھ یِوان کَرنہٕ زِ مومِن صٲب زاو جنوٗبی کشمیٖر کِس پُلوٲمۍ ضِلعس اَندَر بَبہٕ گوم ناو کِس گامَس منٛز اَردٔہمہِ صٔدی عیٖسوی ہِنٛدِس پٲنٛژمِس دٔہلِس اَندَر، ییٚتہِ آز تہِ أمۍ سُنٛد روزٕ برابر موجوٗد چھُ۔
1: یہِ چھُ کٲشرِ زبٲنۍ ہُنٛد اَکھ بوٚڑ بار عالمی زِ مومِن صٲبٕنۍ کٔژ تام بٲتھٕے چھِ اَسہِ تام وٲتمٕتۍ، تِم تہِ سیٖنہٕ بہ سیٖنہٕ، تہٕ تَسُنٛد ما باقٕے کلام چھُنہٕ زمان چو تبدیٖلیو تہٕ انقلابو کِنۍ رٔژھراونہٕ آمُت۔ اَتھ اَندَر چھا تَسٕنٛدٮ۪ن وٲرثن ہٕنٛزِ لاپروٲیی ہُنٛد وجہ کِنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ وکانہٕ؟ تَتھ مُتعلِق تہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ پَے۔ مومِن صٲبٕنۍ یِم کٔژ تام بٲتٕے وٕچھِتھ چھُ نَنان زِ تَسٕنٛدِس کلامَس منٛز چھُ سٮ۪ٹھٕے سَنٮ۪ر، تحدٲریت تہٕ تَسٕنٛزِ دٲخلیت پَسنٛدی ہُنٛد اِظہار۔ تَسٕنٛدِ کلامُک رنٛگ چھُ بیٚیو صوٗفی شٲعرو نِش بیوٚن تہِ تہٕ جہژل تہِ۔ روٗحٲنی طور پنٛنہِ نارسٲیی ہُنٛد اِظہار کٔرِتھ چھُ مومِن صٲب باوَتھ کران۔

0: آز ٲٹھ دہ ؤری برونٛہہ تانۍ اوس عام طور یِہوے خیال زِ صوٗفی شٲعرن ہٕنٛزِ تگہِ منٛز چھُ مومِن صٲبُن نمبر سۄچہِ کرٛال تہٕ شاہ غفوٗرس پتہٕ، یِتھ پٲٹھۍ زن امیٖن کٲمِل صٲبن صوٗفی شٲعر کِتابہِ منٛز ہوومُت تہِ چھُ۔ ییٚلہِ زن عبدالحد آزادن پنٕنِس تذکرس منٛز أمۍ سُنٛد کانٛہہ تذکرے چھُنہٕ کوٚرمُت۔ اما ریاستی کلچرل اکادمی ہٕنٛزو مثبت کوٗششو سۭتۍ آو نوِ تحقیٖق مُطٲبق یہِ کھڑٕ کرنہٕ زِ مومِن صٲب چھُ صوٗفی شٲعرو منٛزٕ سۄچہِ کرٛال تہٕ کرم بُلندس علاوٕ غزل گو شٲعر محموٗد گٲمیس برونٛہہ نہ فقط گۄڈٕ انوارِ ہُنٛد گۄنمات بلکہِ چھُکھ پیٖر تہِ اوسمُت۔
1: گۄڈنیُک کٲشُر مصنوعی نِگار آسنُک شرف تہِ چھُ مومِن صٲبسٕے حٲصِل، ییٚلہِ زن وُنِس تام داوا اوس یِوان کرنہٕ زِ کٲشرِ زبٲنۍ اندر چھُ گۄڈنیُک مصنوعی نِگار محموٗد گٲمی، یسٕنٛز یوٗسف زُلیخا گۄڈنِچ مصنوعی قرار ٲس دِنہٕ یِوان۔ اما یِم پیمانہٕ پے تمہِ وِزِ لوٗسِتھ ییٚمہِ وِزِ مومِن صٲبٕنۍ مصنوعی کٲشُر منطقُ تیر منظر عامس پٮ۪ٹھ

0: مومن صٲبن چھُ فارسی منطق تار مصنوی تمہِ وِزِ ترجمہٕ کٔرِتھ کٲشُر پاراو کوٚرمُت ییٚلہِ محمود گامی وٕنہِ پرٛتھانٕے اوس. اصلی مصنوی چھِ الہٕ پلہٕ 45 شعرن ہُنٛد زیچھرٕچ تہٕ یہِ عٲرفانٕچ شاہکار چھِ 7 صدی ہجری ہِنٛدِس بہلہِ پایہِ کِس صاحب عرفان تہٕ صوٗفی شٲعر شیخ فرید الدین عطار سٕنٛز.
1: مومن صٲبن چھِ اتھ کارنامس منٛز اصل مصنوی ہٕنٛز گوٗجی یٲژ ترجمٲومٕژ تہٕ تمہِ حِصُک تلخیٖص چھُن 390 شعرن منٛز پیش کوٚرمُت تہٕ تٔتھۍ حِصس چھُن ہر تر تُلمُت یتھ منٛز فرید الدین عطار رحمتہ اللہ علیہن تِمن 7 روحٲنی وٲدین ہٕنٛز نِشاندِہی چھِ کٔرمٕژ یِمو منٛز جاناوار روحٲنی سفرٕچن مرگن اندر چھِ پھیران تہٕ کٔژ تامتھٕے جاناوار چھُ کوہہِ کافس پٮ۪ٹھ اقبن پٮ۪ٹھ اقبہٕ تُلِتھ سی مُرُنٛگ سُنٛد پاے کڑنس منٛز کامیاب سپدان تہٕ ماباقٕے چھِ امہِ روحٲنی سفرٕچن کینژن وٲدین ہٕنٛز کُڈٕر سختی وٕچھِتھ دٔزِتھ پیوان. مومن صٲب چھُ عشقٕچہِ وادی ہُنٛد تذکرٕ کٔرِتھ ونان

0: از تری تا عرش تم سن دور چھوئی.
1: حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہن ہن من عرف نفسہو فقد عرف ربہو قولک عملی اظہار تمچ مطابعات. بنی آدم یمی وقت پنن ذات خاص کرت پنن داخلی وجود پرزنائے تیلے ہے کہ سو ذات باری سند عرفان حاصل کرت تو تس تام واتنچ وات بدی کرت. اردو زبان ہن اخ شعر امی کتھ ہن اظہار کرت ونان دل کے آئینی

مومن صٲبن لفظ ژٲر چھِ تسٕنٛدِ احساسی جمالٕچ باوتھ، نفعی اثباتُک اظہار تہٕ مُشٲہدِ حقٕچ وضاحت۔ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن مخصوٗص لفظن تہٕ صوٗفیانہٕ اصطلاحاتن منٛز چھِ تسٕنٛدٮ۪ن دٲخلی تجرُبن ہٕنٛز گرٛٮ۪کھ تہٕ نغمن انٛدر سرمدی رۄنہِ شرۄنہِ تہٕ گُمبد۔ لل دٮ۪دِ ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ چھُ مومن صٲب تہِ ونان زِ یوٚتام نہٕ کانٛہہ ظٲہرٕ پٮ۪ٹھٕ بٲتنس کُن تہٕ نیبرٕ پٮ۪ٹھٕ انٛدر أژِتھ پنُن پان سرخر کرِ، تیٖتِس کالس عرفانہِ ذات حٲصِل سپدُن چھُنہٕ امکان۔ یُس اکھا سِکندر سٕنٛدۍ پٲٹھۍ آبہِ حیاتُک عٲرضٲیی کرِ، تس چھُ ظُلماتس منٛز أژِتھ تمہِ کٮ۪ن مُشکِلاتن سِنۍ پٮ۪وان دارُن۔ یہِ کرنہٕ پتے چھُ قطرس منٛز دٔریاو تہٕ زرس منٛز سورُے کاینات لبنہٕ یِوان۔ پنُن مولا ژھانڈن وٲلِس چھُ مومن ونان۔

0: سمعین محترم، تو اس وقت صوفی تے رشی وچارن پیٹھ مبنی پروگرام بوزان صوفی صدا اچھا آکاش ونی سری نگر سانیہ دو میلانو کروانا انتظار یہ آکاش ونی کا سری نگر اسٹیشن ہے، میڈیم وی 268.8 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹز پر اور FM 103.5 میگا ہرٹز پر پیام سب پروگرام جاری ہے۔ اگلی سیگمنٹ کی اور بڑھتے ہیں ہماری ساتھی انوسر شائستہ بخاری کے ساتھ۔
1: سامعین، پیام سب کے اس خصوصی سیگمنٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس خاص سیگمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں کسی خاص شخصیت سے۔ چونکہ آج صحت کی بات ہو رہی ہے اور صحت ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس میں اگر ذرا سی بھی خرابی آ جائے تو زندگی اپنا حسن کھو دیتی ہے، اسی لیے صحت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے وادی کے ایک معروف معالج ڈاکٹر عرفان احمد بٹ صاحب کو اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، جو ایک قابل اور کامیاب کارڈیولوجسٹ ہیں، یعنی ماہر امراض یا ماہر دل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو خیر مقدم کرتے ہیں اس خاص سیگمنٹ میں۔
2: السلام علیکم، شکریہ آپ کی تعارف کا۔
1: ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز ہم آپ کے مختصر تعارف سے کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے اپنے بارے میں اور بطور کارڈیولوجسٹ اپنے پیشہ ورانہ سفر کے حوالے سے ہمارے سامعین کو آگاہ کریں۔
2: جی، میری ابتدائی تعلیم کھریو یعنی کہ ایک گاؤں ہے سری نگر سے 18 کلومیٹر پہ، تو ابتدائی تعلیم میری وہاں ہی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں نے ٹنڈل بسکو اسکول جوائن کیا، اس کے بعد میری سلیکشن ہو گئی MBBS میں، پھر میں نے MD میڈیسن کیا اور اس کے بعد DM کارڈیالوجی میں نے

0: رس آسہِ یِمن چھِ آسان ہاٹ ڈِزیٖز تہِ گژھان یِمن رگن منٛز تہٕ ہاٹ اٹیک پرسپٹیٹ تہِ گژھان.
1: بِلکُل ڈاکٹر صٲب، چوٗنٛکہِ اَسہِ کٔر یِمن وجوٗہاتن ہِنٛز کَتھ، اکھ بیٛاکھ اکھ اَہم ایلِمینٛٹ چھُ تۄہہِ آسہِ ریٖسنٛٹلی وٕچھمُت کہِ جِم کران کران گٔے أکِس نوجوانس ڈیتھ، تہٕ کیاہ یِم زَن یِم جِم سپلِمینٹس چھِ سٲنۍ نوجوان نِوان، یِمن ہُنٛد ما چھُ کانٛہہ رول اتھ منٛز؟
0: آز برونٛٹھ وَنہٕ بہٕ، ییٚلہِ بہٕ اوسُس ایم ڈی کَران آز برونٛٹھ 10-12 ؤری، تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ اگر وٕچھو أسۍ ژتجی وُہٕرۍ بوناو کانٛہہ ہاٹ اٹیک، ایس ایم ایچ ہاسپِٹل یا سورا اِنسچوٗٹ گوٚو ایڈمِٹ، أسۍ ٲسۍ سٲری ریزِڈنٛٹ یِوان ڈاکٹر یِوان وٕچھنہِ زِ کیٛاہ دٔلیل گٔے، أسۍ ٲسۍ ٹرٛینی ڈاکٹٲرٕس زِ دَپان ژتجی ؤرِس بۄن یُس زَن پیشَنٛٹ چھُ تَمیُک کَم تہِ چھُ ایج، أمِس چھُ گوٚمُت ہاٹ اٹیک. مگر وۄنۍ چھُ یہِ عام طور پَر اگر گٔژھِو تُہۍ وٕنکیٚنَس ایس ایم ایچ ایس یا سورا میڈِکل اِنسچوٗٹ تُہۍ وٕچھِو ژتجی ؤری بۄن تہِ آسان لُکھ ایڈمِٹ گٔمٕتۍ. سو ہاٹ ڈِزیٖزَس وَنان أسۍ برونٛٹھ اَٹیک چھُ گژھان 60 ؤرِس ہیوٚر، وۄنۍ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ ایج أمۍ سٕنٛدِ ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ یَژھان اَہن سا یہِ چھُ سیف اَتھ زونَس منٛز. تہٕ جِمَس منٛز چھُ اَکھ کَرٕ بہٕ یِم چیٖز، اَکھ چیٖز ہر کانٛہہ چھُنہٕ مَران ہاٹ اَٹیک سۭتۍ کینٛہہ، یِمَن چھِ آسان کُنہِ ساتہٕ ویلہٕ أنٛدرٕ خراب.

0: وۄنۍ تہِ آسان لُکھ ایڈمِٹ گٔمٕتۍ.
1: بِلکُل.
0: سو ہارٹ ڈِزیٖزَس وَنان أسۍ برونٛٹھ اَٹیک چھُ گژھان 60 ؤرِس ہیوٚر. وۄنۍ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ ایج أمۍ سٕنٛدۍ ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ یَژھان اَہن سا یہِ چھُ سیف اَتھ زونَس منٛز. تہٕ جِمَس منٛز چھُ اَکثر بہٕ یِم چیٖز اَکھ چیٖز, ہر کانٛہہ چھُنہٕ مَران ہارٹ اَٹیک سۭتۍ کینٛہہ. یِمَن چھِ آسان کُنہِ ساتہٕ ویلہٕ أنٛدرٕ خراب, یِمَن چھِ آسان نارمَل باڈی مَسٕل, بَچپَن پٮ۪ٹھٕے آسان مَسٕل خراب ہارٹٕچ, تَتھ چھِ آسان اَکہِ قٕسمٕچ, تَتھ چھِ آسان تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ اِنسانَس چَکَر یِتھ, تَتھ چھِ آسان تِژھ ایٚکٹِوِٹی خراب أنٛدرٕ تَتھ مَسلہِ منٛز, اِلیٚکٹرٛکَل ایٚکٹِوِٹی, اِنسانَس ہیٚکہِ چَکَر یِتھ. یِمَن چھُ آسان, یِم چھِنہٕ آسان سِکریٖن پرٛاپَرلی گٔمٕتۍ
1: کینٛہہ.
0: جِمَس منٛز چھُ اگرَے وۄنۍ کٲنٛسہِ ڈِزیٖز چھُ ہاٹَس منٛز ڈِزیٖز چھُ, اگر أسۍ فیٹَر چھُ أمِس, یہِ چھُ گژھان وِدآوُٹ سِکریٖنِنٛگ جِم گژھان تور, تَتہِ چھُ یہِ کَران اَنڈو ایٚگزَرسایز. أمِس چھُنہٕ باڈی ہاٹ آسان تَیارٕے اَمہِ خٲطرٕ, أمِس چھِنہٕ باڈی آسان ہاٹ, أمِس چھِ أنٛدرٕ کَنہِ یَکدَمٕے چربی پھَٹان, یا اگر مَسل آسٮ۪س ڈِزیٖز سُہ چھُ تَتھ چھِ تِژھ کَرَنٛٹ گژھان پٲدٕ زِ پیشَنٛٹ چھُ گژھان أتی کۄلیپٕس.
1: گوٚو تُہُنٛد وَنُن چھُ کہِ جِم گژھنہٕ برونٛہہ یِم نوجوانَن پَزِ سِکریٖنِنٛگ ضروٗری کَرٕنۍ.
0: ہیوی ایٚکزَرسایز یُس تہِ کَران آسہِ, یا رِسک آسہِ, یا فیملی ہِسٹری آسہِ کٲنٛسہِ ییٚمِس ہاٹ اَٹیک چھُ گوٚمُت, یا کٲنٛسہِ آسہِ شانٛش کھسان پَکنہٕ سۭتۍ, چَکر آسٮ۪س آمُت, تہٕ عام طور پَر گژھِ کَم سے کَم اَکھ سِکریٖنِنٛگ گژھٕنۍ کاڈیالجِسٹَس نِش زِ جِم گژھنہٕ برونٛٹھ, تِکیٛازِ اَتہِ چھِ پٮ۪وان یِمَن واریاہ یِم ہیوی ایٚکزَرسایز کَرٕنۍ, اَتہِ چھُ واریاہ, یا تَمہِ سۭتۍ ہاٹَس پٮ۪وان چھُ واریاہ کاڈِک آوُٹ پُٹ مینٹین کَرُن.
1: جی جی. ڈاکٹر صٲب, بیٛاکھ اَکھ سوال پِرٛژھ ہا بہٕ ییٚتنَس کہِ یِم زَن سانہِ خواتیٖن چھےٚ یا مَرٕد چھِ, اَتھ منٛز ما چھِ کینٛہہ کہِ مَردَن یا خواتیٖنَن منٛز چھِ رِسک فیکٹٲرٕز زیادٕ آسان ہاٹ اَٹیکٕکۍ؟
0: اَپ ٹُو مینوپاز یَتھ وَنان چھِ أسۍ, مینوپاز گژھنَس تانۍ, یعنی کہِ ییٖتِس کالَس أمِس سُہ پَنُن رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ سایکل چھُ تھوٚمُت, نِظام چھُ أمِس أکِس آسان مُستُراتہِ, توٚتام چھِ آسان أمِس نیچرَل, اللہ تعالیٰ ہَن تھوٚمُت نیچرَل پرٛوٹیکشَن بِکاز آف ہارمونٕز چھِ آسان نیچرَل پرٛوٹیکشَن أمِس. اگرَے أمِس پیشَنٹَس آسہِ ڈایبِٹیٖز یا بٕلَڈ پرٛیشَر کَنٹرول آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ, یا باقٕے رِسک فیکٹَر آسَن, تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ پرٛوٹیکشَن گژھان ختم. وۄنۍ اگر أمِس کانٛہہ ڈِزیٖز ٲس نہٕ کِہیٖنۍ, آزکَل چھِ وٕچھان تہِ پی سی او ڈی چھِ اکھ ڈِزیٖز, پی سی او ڈی یَس منٛز تہِ چھُ گژھان ریپِڈ ایتھروسکلروسِس, یِمن چھُ گژھان, یِمن چھِ چربی أنٛدرٕ خوٗنَس منٛز, یَتھ منٛز ہاٹ چہِ لَنٛگَن منٛز واریاہ تیز گژھان, یِمن چھِ آسان شُگر تہِ آسان یِمن ڈِرینٛج یِمن پیشَنٹن. 45 ایرَس تانۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہن تھٲومٕژ اکھ نیچرل پروٹیکشن أکِس مَستوٗراتہِ, أمِس چھُنہٕ گژھان اَٹیک یوٗجؤلی کیٚنٛہہ. بِیانٛڈ 45 ییٚلہِ ہارمونل چینج چھُ گژھان, ییٚلہِ أمِس سُہ رٮ۪تُک حِساب چھُ گژھان بنٛد, تَمہِ پَتہٕ چھُ آسان یہِ ایز, أمِس چھُ رِسک واتان برابر سیم أکِس مردَس
1: پٮ۪ٹھ.
0: مگر أکِس مَسلَن چھُ بیٚیہِ, بیٛاکھ مَسلہٕ چھُ أکِس مَستوٗراتہِ منٛز, مَستوٗراتَن چھِ عام طور پَر ہاٹ اَٹیک مِس گژھان, یہِ چھُ اَکھ جَنڈَر بَیَس اَکھ سوسایٹی منٛز, چھُ اَکھ بَیَس اَکھ, کیٛازِ أسۍ چھِنہٕ مَستوٗرات, اگر اَسہِ گَرَس منٛز سِسٹَر آسہِ, مَدَر آسہِ, یا کانٛہہ تہِ آسہِ گَرَس منٛز, تِہٕنٛز کَمپٕلینٛٹ چھِ کَران اِگنور أسۍ زیادٕ تر.
1: صحیح.
0: اگر مَرد وۄنۍ گَرَس منٛز, مےٚ چھِ نَرٮ۪ن زَنٛگَن دَگ, کٲنٛسہِ چھِ کَمرٕ, یہِ چھُ بَڑٕ سیٖریَسلی آسان. اگر مُستُرات وَنہِ, یہِ چھِ یِوان بَڑٕ, یہِ چھِ نان سیٖریَس یِوان نِنہٕ. سو اَمہِ سۭتۍ چھُ عام طور پَر چھِ یہِ مِس گژھان. بیٚیہِ چھُ ییٚلہِ مُستُرات تہِ اگر گژھان چھِ, یہِ زَن ییٚلہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ واتان چھِ ڈاکٹر صٲبَس نِش, یہِ چھُ کَران عام طور پَر, چھِنہٕ أمِس تَگان ڈِسکرٛایب کَران سِمٹَمٕز یِتھ کٔنۍ کینٛہہ, یِتھ کٔنۍ اَکھ مَرٕد چھُ کَران. یہِ چھُ, أمِس چھُ آسان اَکھ تہِ دٮ۪ماغَس منٛز, اگر بہٕ زیادٕ کَمپٕلینٛٹ وَنہِ ڈاکٹر صٲب کٔرۍ مےٚ زیادٕ بہتر علاج, سُہ چھُ کَران مِکٕس سِمٹَمٕز, تہٕ ڈاکٹر چھُ گژھان اَکھ کَنفیوٗجَن.
1: بِلکُل.
0: سو یِم چیٖز چھِ, یہِ چھِ وایسی وَرسا, یِم زٕ چیٖز
1: یَتھ پٮ۪ٹھ غور کَرنٕچ واریاہ ضٔروٗرت چھےٚ. ڈاکٹر صٲب, چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ کَتھ کَران دِلِچ, تہٕ أسۍ یَژھو ییٚتنَس زانُن کہِ ہاٹ اَٹیکٕکۍ اِبتِدایی علامات کیٛاہ چھِ, مگر تَمہِ برونٛہہ چھِ ییٚتنَس اَسہِ اَکھ وقفہٕ نِمو أسۍ, تہٕ أسۍ بوزو اَکھ سانٛگ.

0: سامین تۄہہِ پیٚوٕ ژیٚتَس زِ تُہۍ چھِو بوزان پیمَس صُبح تہٕ وٕنکیٚس چھِ أسۍ کَتھ کَران صحتَس مُتعلِق تہٕ اَسہِ سۭتۍ چھِ سٹوٗڈیووَس منٛز بِہتَن ڈاکٹر عرفان احمد بٹ صٲب یِم زَن ماہرِ امراض قلب چھِ ڈاکٹر صٲب أسۍ ٲسۍ وٕنی کَتھ کَران ہاٹ اَٹیکَن مُتعلِق تہٕ چوٗنٛکہِ ہاٹ اَٹیکٕے چھُ سُہ میجَر اِشوٗ یُس زَن ہاٹَس رِلیٹِڈ آز کَل سٲنۍ سوسایٹی چھِ ییٚمہِ سۭتۍ سَفر کَران یہاں پَر مےٚ پوٗچھنا چاہوں گی کہِ اِبتِدایی علامات کیٛاہ ہوتی ہیں جب بھی ہاٹ اَٹیک آتا ہے کسی کو کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو أسۍ اَمہِ نِش بٔچِتھ
1: اتھ منٛز چھِ زٕ چیٖز چھِ اتھ منٛز اکھ چھُ آسان اِنسانَس کٲنٛسہِ سٹیبٕل ڈِزیٖز بیٛاکھ گٔے اَنسٹیبٕل ڈِزیٖز سٹیبٕل ڈِزیٖز چھُ پیشَنٹَس اگر چھُ أمِس اگر شُگر چھُ یا بٕلَڈ پرٛیشَر چھُ یا ایج چھُ مور دین 50 ایٲرٕس اگر أمِس دَگ کَرِ سیٖنَس پَکنہٕ سۭتۍ کینٛہہ قدم تُلہِ یا اَتھَس منٛز تُلہِ کانٛہہ ہیوی ویٹ یا نٮ۪بر نیرِ کُنہِ ساتہٕ تۭرِ منٛز ایٚکٕسپوجَر ٹُو کولڈ گژھِ یا ہیرَن آسہِ کھَسان یا کُنہِ ساتہٕ آسہِ گژھان یہِ تھوڑا اِنکلاین آسہِ سڑکہِ آسہِ کھَسان چَڑایہِ آسہِ کھَسان اگر أمِس دَگ کَرِ سیٖنَس یُس زَن یہِ دَگ آسہِ یَتھ ہۄنٛگہٕ نِش تہٕ وَتہِ واتہِ بٔنۍ کِنۍ یُس زَن یہِ سون اَملایکَس چھُ تٔمِس نِش واتہِ بیٚیہِ یا کھوورِ نَرِ یا دٔچھِنۍ نَرِ کُن گژھِ تہٕ یہِ اگر یہِ دَگ سۭتۍ اگر یہِ دَگ پَکنہٕ سۭتۍ زیادٕ زیٹھِ بَڑِ تہٕ مگر اگر اِنسان بیٚہہِ ریسٹ کَرِ تہٕ أمِس گژھِ فرق تہٕ 90% چھُ چانس زِ یہِ چھُ ہاٹچہِ لَگَن ہِنٛدۍ تکلیٖف چھا ٹھیٖک ہاٹچہِ لَگَن ہِنٛدۍ تکلیٖف یا ہاٹُک ویلو چھُ خراب زٕ چیٖز چھِ اَتھ اَمہِ پَتہٕ چھِ آسان اَنسٹیبٕل ڈِزیٖز وۄنۍ اگر کانٛہہ یۄس زَن یِہوٚے اگر کٲنٛسہِ یِہوٚے دود اوس تہٕ پَتہٕ یہِ زیٹھیو اچانک کٔرٕن أمِس سیٖنَس دَگ ٲرَکھ آو یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان قدم تہِ کٔڑِتھ
0: کِہیٖنۍ
1: أمِس چھُ باسان سُہ اِمپینڈِنٛگ ڈوٗم یَتھ وَنان چھِ کٔشیٖر یَتھ منٛز انٛگریٖز پٲٹھۍ یعنی کہِ باسان چھُ ہے مَرنُک خطرٕ یہِ چھُ وَنان ہے اٮ۪پرِہٮ۪نشَن گژھان ہے مےٚ حظ چھُ بہٕ گوٚژھ نہٕ خۄدا نخواستہ

0: مےٚ چھُ باسان پَنٕنِس پانَس منٛز خطرٕ اَکھ،
1: یا
0: سُویٹِنٛگ گٔے، پرٛفیوٗز سُویٹِنٛگ گٔے، أمِس چھِ ٲرکَس سرٛانہِ گژھان، یا أمِس کَرَن دِژ دَگ، یہِ چھُ آسان بِیانٛڈ ٹالرَنس، دَپان بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ قدم تہِ کٔڑِتھ
1: کِہیٖنۍ.
0: عام طور پَر اگر یہِ پیشَنٹَس آسہِ ڈایبِٹِک اگر پیشَنٹ آسہِ، یا آسہِ أمِس آسہِ بٕلَڈ پرٛیشَر، یا آسہِ سموکَر، أمِس چھِ 90% ٹایمَس چھِ یہِ ہاٹٕچ دَگ، بیٚیہِ چھِنہٕ یہِ ہاٹ اَٹیکٕچ دَگ چھِ. مگر اگر پیشَنٹ چھُ کانٛہہ ڈایبِٹیٖز شُگَر چھُ، أمِس چھِنہٕ عام طور پَر تِژھ دَگ کَران کینٛہہ یُس زَن نان ڈایبِٹِک چھُ. أمِس چھُ ٲرکھٕے یوت یِوان زیادٕ، أمِس چھُ زیادٕ شانٛش کھَسان. گوٚو اچانک شانٛش کھَسٕنۍ تہِ گژھِ نہٕ اِگنور کَرٕنۍ
1: کینٛہہ،
0: اَمہِ ساتہٕ تہِ گژھِ ہاسپِٹَل واتُن.
1: مگر فوری طور کیٛاہ ہٮ۪کو أسۍ اَتنَسَن کٔرِتھ اَمہِ برونٛہہ زِ أسۍ واتو ہَسپَتال؟
0: فوری طور چھُ اَکھ چیٖز، کٔشیٖرِ منٛز ہیٚکِو تُہۍ، اَسہِ چھُ اَکھ بٕلیسِنٛگ چھِ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز، اگر تُہۍ وٕچھِو پوٗرٕ ہِندُستانَس منٛز، سانہِ کَنٹرٛی منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ ہٮ۪لتھُک گورمٮ۪نٛٹ سٮ۪کٹَر ڈامِنیٹِنٛگ کٔشیٖرِ منٛز. تُہۍ وٕچھِو ییٚتہِ چھِ کٔشیٖرِ منٛز وٮ۪ل کالِفایڈ
1: ڈاکٹٲرٕس،
0: یا تُہۍ وٕچھِو ٹیٖچٲرٕس اِن گورمٮ۪نٛٹ سکوٗل، یِم چھِ واریاہ کالِفایڈ آسان. أسۍ چھِ بَڑٕ اِگنور کَران یِم. اگر تُہۍ وٕچھِو پرٛایمری ہٮ۪لٕتھ سٮ۪نٹَر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گٔژھِو تُہۍ پُلوامہ تام، اِسلام آباد تام، یا یور تام گٔژھِو تُہۍ بارہمولہ تام، تُہۍ وٕچھِو اَسہِ منٛز کۭتیاہ چھِ یِم پرٛایمری ہٮ۪لٕتھ سٮ۪نٹَر کۭتیاہ چھِ واتہِ کَمنِٹی. بہتر تہٕ بہتر چھُ گورمٮ۪نٛٹَن چھُ یہِ نِظام تھوٚمُت زِ کۭتِس پاپُلیشَن کوٗتاہ پرٛایمری ہٮ۪لٕتھ سٮ۪نٹَر چھُ کَران کیٹَر، أمِس پَزِ نزدیٖک ہَسپَتال واتُن تہٕ ای سی جی وِدِن 10 مِنَٹٕس کَرُن. ای سی جی چھُ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ. لُکھ چھِ دَپان چھِ میٛادٕچ دَگ، راتھ کھیوٚم کیٛاہ تھانۍ، بدل کیٛاہ تھانۍ، سیُن کھیوٚم، ٹماٹر کھیٚیِم، یہِ چھُ پَتہٕ اِگنور کَران یِم چیٖز. اِوٕن آی وِل ٹٮ۪ل یوٗ، اِوٕن ڈاکٹٲرٕس یِم زَن پٔزۍ پٲٹھۍ میڈِکَل پرٛوفیشَنَس منٛز چھِ، تِم تہِ چھِ اِگنور کَران چٮ۪سٹ پین. اینڈ نٮ۪کٕسٹ ڈے وٕچھان چھِ تۄہہِ چھُو ہاٹ اَٹیک کالٕے گوٚمُت، تۄہہِ چھُنہٕ پَیی ٲسمٕژ، تُہۍ چھُو اللہ تعالیٰ ہَن نٔے بَچٲمٕتۍ. سو اَسہِ یِم چیٖز پَزَن، اَمہِ ساتہٕ گژھِ اِمِجِیٹلی فوری طور پَر یا کانٛہہ کِلنِک آسہِ وَتہِ کوٚر تَتہِ کوٚر ای سی جی کوٚر تَتہِ، تَمہِ ساتہٕ یہِ وٕچھ ڈاکٹر صٲب مےٚ حظ چھُ باسان بہٕ چھُس خطرٕ، یورَے ووٚن مےٚ کٔر ای سی جی اَکھ. یِم چیٖز گژھن یاد تھاوٕنۍ. اگر وۄنۍ وَنہٕ بہٕ کانٛہہ گَرِ آسہِ کانٛہہ دَوا سُہ کھیٚیِو، سُہ چھُنہٕ اٮ۪ڈوایزِبٕل کینٛہہ اَنٹِل أمِس آسہِ ہٮ۪لٕتھ کِیَر گَرِ کانٛہہ، یا پیرامیڈِک آسہِ ہا، میڈِکَل ڈاکٹر آسہِ، سُہ ہیٚکہِ أمِس اٮ۪ڈوایز اَمہِ ساتہٕ کٔرِتھ، مگر اَکھ ای سی جی چھُ ضروٗری کَرُن.
1: ڈاکٹر صٲب، یَتنَس یَژھا بہٕ پرٛژھُن کہِ أکۍ عام اِنسان دِل کو صحت منٛد رَکھنہٕ کے لیے کیٛاہ کُچھ کَر سکتا ہے، کِن عادات کو اَپنا سکتا ہے؟
0: یہِ چھُ بَڑٕ زیوٗٹھ ٹاپِک اَکھ. اِنسانَس کِتھ کٔنۍ پَزِ پَنُن دِل دَپان، یہِ چھُ
1: دَنجہِ تھاوان،
0: پَنُن عادت چھِ گژھان سٹاٹ بَچپَن پٮ۪ٹھٕے. اگر تُہۍ وٕچھِو، تُہۍ چھُو وَنان، تۄہہِ ووٚنوُ اَمہِ برونٛٹھ سوال زِ ہاٹ اَٹیک کیٛازِ چھُ گژھان وٕنکٮ۪نَس نوجوانَن منٛز زیادٕ، تہٕ برونٛٹھ کیٛازِ اوس نہٕ گژھان کِہیٖنۍ، تِکیٛازِ عادت ٲسۍ ڈِفرَنٛٹ برونٛٹھ. سون یہِ لایف سٹایل کہِ بہٕ اوسُس بَسان کھِرٛوَس منٛز، سُہ سون یُس زَن بہٕ چھُس وٕچھان پَنُن بَچپَن تہٕ بہٕ چھُس وٕچھان پنٛنٮ۪ن شُرٮ۪ن ہُنٛد بَچپَن، یہِ چھُ اٮ۪نٹایرلی ڈِفرَنٛٹ چیٖز اَکھ. ییٚلہِ بہٕ اوسُس سکوٗل پٮ۪ٹھ یِوان، أسۍ ٲسۍ بیگ ترٛاوان أنٛدرٕ کَنۍ، تہٕ ییٖتِس کالَس نہٕ شام گژھِ ییٖتِس کالَس نہٕ اَنٛدرٕے اَژان أسۍ، یِمَن ٲسۍ نہٕ وردی تہِ کَڑان کِہیٖنۍ، ٲسۍ گِنٛدان آسان. سو اَسہِ ٲس آوُٹ ڈور ایٚکٹِوِٹی واریاہ زیادٕ. سو بیٚیہِ ٲسۍ نہٕ اَسہِ ایٚکسیسِبٕل ٹُو یِم زَن چھِ یِم فاسٹ فُڈ آوُٹ لیٹٕس، اَسہِ ٲس ایٚکسیسِبِلٹی واریاہ یِمَن جایَن کَم. تہٕ یُس زَن ماڈٲرٕن گیجٹ چھِ، یا ٹی وی وٕچھو أسۍ ہاڈلی أکِس گٲنٛٹَس یا ڈۄڈَس گٲنٛٹَس شامَس، یا ہاڈلی أڑِس گٲنٛٹَس، یا منٛزٕ نہٕ کِہیٖنۍ. یا اَتھ پٮ۪ٹھ تانۍ
1: سِکریٖنُک چھا اَتھ پٮ۪ٹھ کانٛہہ اِمپیکٹ؟
0: سُہ چھُس وَنان بہٕ أزی وٕچھو تُہۍ، میون اگر سٲنۍ بَچہِ چھِ یِوان، یِم چھِ صُبحَس شامَس یِوان، یِمَن چھِ آسان سکوٗلٕے ووٚنمُت موبایل پے یہِ کَلاس ؤرٕک، یہِ گۄڈٕ تھٲیزیو موبایل تہِ یوٗرِو گَرٕ ؤتھۍ، تَمہِ پَتہٕ چھِ یِم موبایل سۭتۍ روزان، پَتہٕ چھِ یِم کٲم تہِ کَران موبایلہٕ منٛزٕے، تِمَن چھِ آسان سوال پرٛژھنہِ، یِم چھِ موبایلَس یہِ نٮ۪ٹ پٮ۪ٹھٕے وٕچھان، تَمہِ پَتہٕ چھِ یِم ٹی وی یہِ وٕچھان. یِمَن چھَنہٕ یِمَن چھِنہٕ لوکَل فرٛٮ۪نٛڈٕس چھِی نہٕ یِمَن،
1: بِلکُل.
0: گوٚو یِم چھِ بَنان گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے سِڈٮ۪نٹرٛی، یِم چھِ گاڑِ منٛز وَسان وینہِ منٛز دَروازَس نِش، صُبحَس چھِ کھَسان تٔتھۍ وینہِ منٛز دَروازَس نِش،
1: یہِ چھُ تھرٛوٗ آوُٹ.
0: اِوٕن گوس بہٕ گوس یور یہِ ہَسا یہِ باڈرَس تانۍ، ٹیٖٹ وال تانۍ، تَتہِ وٕچھ مےٚ لایف سٹایل لگ بگ سیم رَلان، کیٛازِ لُکھ چھِ بَڑٕ فیسِنیٹ گژھان فاسٹ فُڈ سۭتۍ.
1: بِلکُل.
0: بَڑٕ دَپان ہے أسۍ کھٮ۪مو یہِ پیٖزا، أسۍ کھٮ۪مو یہِ بٔرگَر، أسۍ کھٮ۪مو یہِ. بہٕ چھُس نہٕ خلاف یِمَن کینٛہہ، مگر مِقدار تھاوُن چھُ واریاہ کَم اَمیُک، تِکیٛازِ اَتھ منٛز چھِ آسان تِم مایکرو پٕلاسٹِکٕس، اَتھ منٛز چھِ آسان تِم یِم اَلٹرا پرٛاسٮ۪سٕڈ فُڈ، پرٛاسٮ۪سٕڈ فُڈ، تِم پِرٛزَرویٹِوٕز چھِ آسان، یِم چھِ سانہِ خٲطرٕ صحتہٕ منٛز خٲطرٕ واریاہ خراب. تہٕ آرگینِک فُڈ ترٛوو أسۍ.
1: بِلکُل.
0: تُہۍ وٕچھِو کٲنٛسہِ نِش، تُہۍ ؤنِو تٔمِس ہے تۄہہِ چھُو کولِسٹرٛال زیادٕ، تۄہہِ چھُو یہِ زیادٕ، تۄہہِ چھُو ویٹ بَڑیومُت، سُہ ؤنِو کَرَس ماز بنٛد. یہِ چھُ بَڑٕ غلط چیٖز اَکھ. اِنسان چھُ، اِنسان سٕنٛز یۄس زَن لایف چھُ، یۄس زَن زِندگی شروٗعات گٔے، دَتھ لایف یُس زَن ہیوٗمَن لایف چھِ، ہیوٗمَن لایف چھِ بِلیَنٕز آف اِیٲرٕس گٔمٕتۍ. یہِ چھُ أمِس کیٛاہ اوس گۄڈٕ فُڈ آسان؟ ماز، فِگ، رایس اوس نہٕ کِہیٖنۍ. اٮ۪گرِکَلچَر آو، اَتھ گٔے 30,000 ؤری ٹوٹَل اٮ۪گرِکَلچَر ہِسٹرٛی. یہِ گوٚو سَب سَہارَن منٛز گوٚو سٹاٹ یہِ اٮ۪گرِکَلچَر، یِمَن جایَن گوٚو سٹاٹ، پَتہٕ یِمَن مِڈٕل ایٖسٹَس منٛز، پَتہٕ ووت یور یہِ اٮ۪گرِکَلچَر. گوٚو اَتھ چھِ ہِسٹرٛی واریاہ کَم. سون یُس لایف سٹایل چھُ، أسۍ چھِ اٮ۪ڈیپٹ کَران آرام دہ زندگی، کَمفٲٹ زون.

0: منٛز. أسۍ چھِ گَرَے اَنناوان کھٮ۪ن تہِ، أسۍ چھِ اَنناوان گَرَے اَنناوان پَلو تہِ،
1: بِلکُل.
0: اَسہِ چھُ ٹی وی ترٛاوُن، تۄہہِ چھُنہٕ ترٛاوُن، یِمَن چھِ موبایلَس پٮ۪ٹھٕے، گٔر تہِ مۄکلٲو اَسہِ، ٹایم چھُنہٕ وٕچھُن کِہیٖنۍ. سو اَسہِ چھُنہٕ، اَسہِ چھِ تیٖتۍ گیجٹٕس، تیٖتیٛاہ فیسَلٹیٖز اٮ۪ویلیبٕل زِ سُہ، اَسہِ چھِ فِزِکَل اٮ۪کٹِوِٹی واریاہ کَم. اگر أسۍ گٲڑۍ تہِ تھاوو گَرِ پَتہٕ چَلاوون أسۍ سُہ، اَسہِ گٲڑۍ تہِ گژھِ خراب. نمبر وَن چھِ یہِ چیٖز چھُ بَڑٕ اِمپاٹَنٛٹ، یہِ چیٖز لایف سٹایل اَسہِ چینٛج کوٚر. اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ کَرُن اَسہِ؟ کَم سے کَم چھِ أڑِس گٲنٛٹَس 30 مِنَٹٕس برٛسٕک واک صُبحَس مارنِنٛگَس منٛز کَرُن. ضروٗری چھُنہٕ مارنِنٛگَس منٛز، کُنہِ تہِ ساتہٕ دۄہَس منٛز. وۄنۍ چھِ مارنِنٛگ منٛز ٹرٛیفِک آسان کَم، تھوڑا پوٚلوٗشَن آسان کَم، اِسلیے چھِ کَران پرٛیفَر مارنِنٛگ.
1: زٔمیٖنَن پرٛژھا بہٕ گۄڈٕ ییٚتنَسَن اَکھ سوال کہِ چوٗنٛکہِ خواتیٖن چھِ اَکثر کِچنَس منٛز کھڑا آسان، سٹینٛڈِنٛگ کِچَن چھِ آمٕتۍ، کیٛاہ سُہ تہِ ہٮ۪کوا أسۍ؟ پَتہٕ چھِ تِم دَپان کہِ أسۍ ہے وَدنے چھِ آسان تہٕ اَسہِ کیٛاہ چھِ ورزِش کَرنٕچ ضروٗرت؟
0: اَتھ منٛز چھِ زٕ چیٖز، اَکھ چھِ فِزِکَل ایٚکٹِوِٹی، بیٛاکھ گٔے ایٚکزَرسایز. أسۍ چھِ مِکٕس کَران یِم زٕ چیٖز. فِزِکَل ایٚکٹِوِٹی، بہٕ چھُس گَرِ بِہِتھ، بہٕ چھُس ہیوٚر بۄن کھَسان ہیوٚر بۄن کھَسان، سُہ چھَنہٕ ایٚکزَرسایز یِوان ماننہٕ
1: کیٚنٛہہ.
0: ایٚکزَرسایز چھِ ویٚل پٕلینٕڈ 30 مِنَٹٕس، چاہے تُہۍ گَرِ اگر تُہۍ وٕچھِو یوٗٹیوٗب کُنہِ جایہِ تہِ وٕچھِو تُہۍ، تُہۍ کٔرِو سٔرٕچ یہِ کِتھ کٔنۍ أسۍ ہٮ۪کو گَرِ تہِ ہٮ۪کو ایٚکزَرسایز کٔرِتھ. یہِ چھُنہٕ ضروٗری نٮ۪بر نیرو أسۍ، گَرِ تہِ چھِ تِم چیٖز اَسہِ وٕنکٮ۪نَس مارکیٹَس منٛز، تِم اَنو أسۍ تہِ، أسۍ ہٮ۪کو گَرِ تہِ ایٚکزَرسایز 30 مِنَٹٕس کٔرِتھ، ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ صحت منٛد، صحت بِلکُل ٹھیٖک روزِ. سو پرٛوینشَن اِز آلویز بیٹَر دین کیور. یِم زٕ چیٖز، یِم چیٖز چھِ ایڈیپٹ کَرٕنۍ أسۍ. تُہۍ وٕچھِو اَسہِ چھِ اگر سکوٗلِنٛگ منٛز سٲنۍ چھِ، سکوٗلَن منٛز چھِ ایٚکسٹرٛا کیلکُلَر ایٚکٹِوِٹی واریاہ کَم، بِکاز وی آر، أسۍ چھِ وٕنکٮ۪نَس، اَسہِ سٲنۍ سکوٗل تہِ گٔے وۄنۍ ختم، وی آر ٹوٗ مَچ ٹُوٲڈٕز دَ کَمپِٹیٹِو ایٚگزامٕز. ڈمی سکوٗل چھِ سٲنۍ شُرۍ چھِ وٕنکٮ۪س 11th 10th کَران کراس، یِم چھِ گژھان ڈمی سکوٗلَس منٛز، دۄہَس آسان چھِ یِم کوچِنٛگ سٮ۪نٹرَس منٛز. یہِ بَچہِ کِتھ کٔنۍ بَڑِ؟ أمِس چھُنہ، أمِس چھُ نہ برین ڈیولپمینٹ، فِزِکَل ڈیولپمینٹ کِتھ کٔنۍ گژھِ؟ یِمن بیٚہہِ أنٛدرٕ کَنۍ نیٚٹَس پٮ۪ٹھٕے یوت دۄہَس، تِکیازِ بہٕ وَنو تۄہہِ پَنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن حال، تِمن چھُنہٕ، تِمن چھُ کھران وۄنۍ نٮ۪بر تہِ نیرُن، تِم چھِ وَنان اَتہِ کیاہ کرو وۄنۍ أسۍ باغس منٛز تہِ چھُنہٕ شُرۍ نیران کِہیٖنۍ، تِکیازِ یِمن چھُ، یِم چھِ یِمن چھِ لایف سٹایل تَمہِ آیہِ آمُت. سو اَسہِ چھِ عادت پَنٕنۍ بدلاوٕنۍ رایٹ فرام چایلڈہُڈ. فِزِکَل ایٚکٹِوِٹی ییٖتیاہ کرو أسۍ، یُس زَن یہِ فاسٹ فُڈ یہِ ترٛاوو أسۍ، اینڈ سیکنڈ ہاف ییٚمہِ پٮ۪ٹھ یہِ رایس کُکر آو، اَمہِ ساتہٕ چھُ اینِمٕز تھاوان چھِ أتھۍ منٛز أسۍ، اَسہِ چھُ ییٚلہِ بَتہٕ چھِ کھٮ۪وان أسۍ، گلایسمِک اِنڈیکٕس چھُ واریاہ ہاے گژھان
1: لِورَس منٛز،
0: ییٚلہِ گُلکوز چھُ واتان بٕلڈَس منٛز، پَتہٕ کوٚت گژھِ یہِ کھٮ۪نَس منٛز گوٚو، پَتہٕ ووتہِ بٕلڈَس منٛز یہِ گُلکوز، یہِ چھُ گُلکوزٕے بَنان چھِ اَتھ بَتَس، پَتہٕ کوٚت چھُ واتان؟ ایٚکٹِوِٹی چھِ اَسہِ واریاہ کَم، باڈی کیٛاہ کَرِ اَتھ؟ باڈی چھِ واتناوان لِورَس نِش، لِوَر ژھٕنان چھِ فیٹ بَنٲیِتھ، اَسہِ چھُ نیران، اَسہِ چھُ موٹا بَنان، اَسہِ چھُ یَڈ نیران. ییٚلہِ یَڈ درٛاے اِنسانَس، تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان؟ باڈی ہِنٛدۍ اِنسُلِن چھُنہٕ کٲمٕے کَران، أسۍ چھِ وۄتھان صُبحَس نِندرِ تھوٚد کُنہِ ساتہٕ، اَتہِ چھُ بٕلَڈ شُگر آمُت، اَکھ ہَتھ 30، أسۍ زانہوٕے نہٕ.
1: بِلکُل سَر، یَتَس یَژھا بہٕ ییٚتنَسَن پِرٛژھُن، چوٗنٛکہِ بَتٕچ کَتھ، رایِس کُکرٕچ کَتھ کٔر، ییٚتہِ چھِ أسۍ کٲشُر بَتہٕ کھٮ۪وان، تہٕ کیٛاہ برٛاوُن رایِس وغٲر اگر أسۍ سُچ کَرو یا بَتہٕ بَدلہٕ ژوٚٹ چھِ کھٮ۪وان، کیٛاہ تَمہِ سۭتۍ ہیٚکیٛاہ اَسہِ کُنہِ حَدَس تام یہِ گٔژھِتھ؟ دوٚیِم سوال پِرٛژھا بہٕ أتھۍ سۭتۍ کہِ تیٖل چھُ یِوان وَننہٕ کہِ مُختلِف تیٖل چھِ بازرَس منٛز، گَرا چھِ وَنان کہِ یہِ تیٖل چھُ اَصٕل، گَرا چھِ وَنان رِفاینٕڈ تیٖل، کُس ہیوٗ تیٖل چھُ سانہِ صحت خٲطرٕ بہتر تہٕ کیٛاہ
0: رایسٕچ کَتھ کَرٕ بہٕ، تُہۍ وٕچھِو سٲنۍ ییٚلہِ میٲنِس بَچپَنَس منٛز اَسہِ تہِ یِوان گَرِنَتھ لیبَر ٲسۍ یِوان یا زٔمیٖندٲری ٲسۍ کَران، تِم ٲسۍ واریاہ بَتہٕ کھٮ۪وان، مگر تِمَن ٲس نہٕ یَڈ آسان، یہِ ٲس تِمَن ڈِزیٖز آسان کِہیٖنۍ، تِکیٛازِ تِم ٲسۍ محنت کَران، تِم ٲسۍ سُہ چیٖز کھٮ۪وان، سُہ ٲسۍ یوٗٹِلایز کَران، أسۍ چھِ کھٮ۪وان مگر یوٗٹِلایز چھِنہٕ کَران کِہیٖنۍ، گوٚو اَسہِ چھِ باڈی گوٚو اِنپُٹ چھُ زیادٕ، یورٕ چھُنہٕ آوُٹ پُٹٕے. اگر بہٕ کَرٕ کٲشِر بَتٕچ کَتھ، اگرَے پھیارنہٕ بغٲر بَتہٕ کھٮ۪مو، یہِ کھٮ۪مو رایِس کُکرَس منٛز رَنو یہِ بَتہٕ، یہِ پھیارو أسۍ، یہِ پھیارو نہٕ کِہیٖنۍ أسۍ، پَتہٕ کھٮ۪مو یہِ بَتہٕ أسۍ، پَتہٕ کَرو نہٕ کٲمٕے، گوٚو یہِ چھُ بَڑٕ ڈینجرَس. برٛاوُن رایِس یا باقٕے رایِس چھِ اَصٕل، تَتھ چھُ گلایسِمِک اِنڈیکٕس، یعنی کہِ شُگر چھِنہٕ تَمہِ سۭتۍ زیادٕ گژھان کِہیٖنۍ، مگر چھِ درٛوگۍ، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ رِکَمٮ۪نٛڈ کٔرِتھ تِم کینٛہہ، مگر اگر کٲنٛسہِ یہِ آسہِ سُہ ہیٚکہِ تِم چیٖز کھٮ۪تھ، تِکیٛازِ تِم چھِ ٹھیٖک. ژۄچہِ منٛز چھِ اَسہِ ڈِسکایڈ کَرُن، یہِ چھا مٲدٕ ژوٚٹ کِنہٕ یہِ چھِ یہِ آٹے کہِ روٹی. اگر فایبَر اوٹ چھُ، تھوڑا بہت کوٚش آسہِ سۭتۍ تَتھ، سُہ چھُ بیٚٹَر رادَر دین أسۍ کھٮ۪مو ژۄچہِ یُس زَن مٲدٕچ روٹی آسہِ، رِفاینٕڈ کاربوہایڈریٹٕس آسہِ، سُہ تہِ واتہِ توٚتُے. تیٖلٕچ کَتھ کٔرِو تُہۍ، تیٖل زَن چھُ، یہِ چھُ مِتھ، یہِ رِفاینٕڈ تیٖل ہَسا کھٮ۪مو، تَمہِ سۭتۍ ہَسا گژھِ یہِ ہَسا یہِ، تَمہِ سۭتۍ ہَسا چھُ صحت منٛد خٲطرٕ ٹھیٖک. بیٚٹَر تہٕ بیٚسٹ تیٖل چھُ تِل گۄگُل تیٖل، یعنی کہِ مَسٹٲڈ اویِل، کٔچی گانی اویِل، یا پَنُن آرگینِک اویِل یُس یہِ تہِ کٔشیٖرِ منٛز بَنان چھُ، سُہ چھُ ساروی کھۄتہٕ بیٚسٹ اویِل، مگر سون زٔمیٖن ہیوٚتُن ختم گژھُن اَسہِ، تہٕ اَسہِ چھُنہٕ سُہ آیِل وۄنۍ، تَتھ چھَنہٕ ایٚکسیسِبِلٹی اَسہِ واریاہ کَم، سُہ چھُنہٕ بَنان، بیٚیہِ چھُنہٕ اَسہِ ٹایم تیوٗتاہ أسۍ ژھانڈو سُہ آیِل اَنو پَتہٕ، تِکیازِ اَسہِ چھُ آسان ایٚولیبِلٹی، اَسہِ وٕچھ وَتہِ اَویل ڈَبَس منٛزٕے تہٕ جِلدَس منٛز، تہٕ أسۍ چھِ سُے اَنان سُے کھٮ۪وان، سُہ چھُنہٕ، اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ ایڈوانٹیج کانٛہہ چیٖز
1: کِہیٖنۍ تہِ. ڈاکٹر صٲب، مٔزیٖد کَرو تۄہہِ سۭتۍ کَتھ، مگر ییٚتَس چھُ وقفہٕ، أسۍ بوزو اَکھ بیٛاکھ بٲتھ.

0: مگر وِنٹرس منٛز چھُ یِوان، تُہُنٛد کلام چھُ ٹھیٖک زِ وِنٹرس منٛز چھِ گژھان اٹیک زیادٕ، یہِ چھُ بَڑٕ حقیٖقت.
1: ڈاکٹر صٲب، بیاکھ اکھ ٹٔرم چھِ اکثر دِلس رِلیٹِڈ ییٚلہِ تہِ أسۍ کَتھ چھِ کران، سۄ چھِ اَسہِ درٛٲڑ گژھان، سُہ گوٚو پیس میکر. یہِ پیس میکر کیاہ چھُ آسان؟ چوٗنٛکہِ تۄہہِ آسہِ حالٕے وٕچھمُت کہِ اکھ بوٚڑ بار سکینڈل درٛاو کہِ اَپٕز یِمن نہٕ ضروٗرتھٕے ٲس پیس میکرن ہِنٛز، تِمن ٲسِکھ لگٲمٕتۍ، تو اَسہِ ؤنۍ تو کہِ یہِ پیس میکر کٕمن پیشنٹ چھِ آسان ضروٗرت تہٕ اَمِچ کیاہ کٲم چھِ آسان؟
0: اَتھ کَرٕ بہٕ زٕ کَنفیوٗجَن دوٗر. زِ پیس میکَر چھُ دِوان اَسہِ پیشَنٹَس، دِلَس منٛز چھِ آسان دٲدۍ واریاہ، اَکھ چھُ ونو تۄہہِ ہاٹ اَٹیک، بیٛاکھ گٔے دِلٕچ دَڑکَن چھَنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ. یِتھ کٔنۍ گاڑِ منٛز چھِ آسان بیٹرِی، بیٚیہِ چھِ آسان پیٹرول. أسۍ چھِ وَنان پیٹرولَس چھُ ٹھیٖک مگر دَپہِ بیٹرِی خراب، بیٹرِی چھَنہٕ ٹھیٖک تیٚلہِ کِہیٖنۍ، گٲڑۍ چھَنہٕ سٹاٹٕے گژھان. کُنہِ ساتہٕ چھِ وَنان بیٹرِی چھَس ٹھیٖک مگر پیٹرول چھُس نہٕ ٹھیٖک کِہیٖنۍ. گوٚو دۄشوٕے چیٖز چھِ اِمپاٹَنٛٹ، اِلیکٹرسٹی تہِ چھِ اِمپاٹَنٛٹ اینٛڈ پیٹرول اِمپاٹَنٛٹ. یِم زٕ چیٖز چھِ ڈِفرَنٛٹ. گوٚو دٲدۍ چھِ دِلَس واریاہ، ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان سٕنٛز اللہ تعالیٰ یُس نبٕز دیُت اَسہِ، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ دِلٕچ دَڑکَن یا زَن یہِ کَرَنٛٹ جَنریشَن چھَنہٕ گژھان ہاٹَس منٛز ٹھیٖک کِہیٖنۍ، یہِ چھُنہٕ یا کَرِ نہٕ یہِ سیٹٕسفاے، أسۍ پَکو، اَسہِ گژھِ ہاٹ ریٹ بَڑٕنۍ، اَسہِ گژھِ گِیَر لَگُن ڈِفرَنٛٹ. یِتھ کٔنۍ گاڑِ منٛز گِیَر لَگان چھِ، ہاٹ چھِ دِوان ڈِفرَنٛٹ گِیَر، بہٕ کوٚتُس ہیٚرِ، بہٕ پوٚکُس، سو مےٚ چھِ کَران یہِ چھِ کوٗپ کَران میٛانہِ ایٚکٹِوِٹی سۭتۍ، یا آسہِ اَتھ منٛز پرٛابلِم، نَتہٕ آسہِ ہاٹ بٕلاک، یعنی کہِ دِلٕچ دَڑکَن چھَنہٕ واتان بۄن کُن کِہیٖنۍ، ہاٹ ریٹ ییٚلہِ فال گژھِ ژَتجی بۄن، أمِس پیشَنٹَس چَکَر یی، ہیٚکہِ ڈیتھ گٔژھِتھ تٔمِس. سُہ اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ دَوا، یِم زٕ دَوا آز آمٕتۍ چھِ تِم ٲسۍ 1950 برونٛٹھ، تَمہِ سۭتۍ چھُ اِنسانَس خطرے آسان، بیٚیہِ جان چھَنہٕ بَچان کینٛہہ. سُہ پیس میکَر چھُ اِنسانَس جان بَچاوان. حالٕے تۄہہِ وٕچھو تَتھ منٛز ناٹ ایز اےٚ آفِشَل ایٚکٹِو آفِشَل، بہٕ زَن کہِ وَنان بہٕ چھُس ایز اےٚ کاڈِیالجِسٹ، چھُنہٕ آمُت کٲنٛسہِ تہِ غلط پیس میکَر ترٛاونہٕ کینٛہہ. یہِ چھُ اکھ مِتھ، یہِ چھُ اکھ أسۍ چھِ وٕنکیٚس بِہِتھ ریڈیو کَشمیٖرَس منٛز، آکاشوانی سرینَگرَس منٛز، یہِ چھُ بَڑٕ اکھ، یہِ چھُ اکھ ذِمہٕ دارانہ اکھ اِدارہ. تُہۍ وٕچھِو کانٛہہ نیٚبرٕ کَنۍ چھُ کانٛہہ تہِ مایِک تُلان، کانٛہہ تہِ موبایِل تُلان، پَتہٕ چھُ دَپان یہِ ہسا گوٚو یِتھ کٔنۍ وِد آوُٹ کَنفرمیشَن. سو ڈاکٹر صٲبَن چھِنہٕ ترٲیمٕتۍ کٲنٛسہِ تہِ پیس میکَر غلط کینٛہہ، یہِ چھُ بَڑٕ غلط چیٖز. تہٕ پیس میکَر ترٛاو ڈاکٹر صٲب تٔمسٕے. یِم کیاہ پیس میکَر چھِ؟ یِم چھِ ترٲیمٕتۍ تِم ہاے اینٛڈ پیس میکَر، یعنی کہِ وۄنۍ چھِ پیس میکرَس تہِ چھِ آسان ٹایپٕس ماڈَل، تٔمۍ چھِ ترٲیمٕتۍ تِمن تِم پیس میکَر یِم زَن ہاے اینٛڈ پیس میکَر چھُ. تَتھ پٮ۪ٹھ ٲس کیٛاہ تھانۍ گورمٮ۪نٛٹَن کاری کٔرمٕژ، کیٛاہ تھانۍ، سُہ چھُ دِتھ آفِشَل جواب دیُن، مگر غلط چھُنہٕ آمُت پیس میکَر ترٛاونہٕ کٲنٛسہِ، یہِ چھُ غلط.
1: جی جی، بہت شُکریہ یہِ اِنفارمیشَن دِنہٕ کے لیے بھی ہمارے سامعیٖن تک. چوٗنٛکہِ اَکثر وٕچھِو تُہۍ ڈاکٹر صٲب کہِ ییٚلہِ تہِ اَسہِ کانٛہہ ڈِزیٖز وغٲر چھِ گژھان، خۄدا رٔچھِن، تَتھ سٹیجَس پٮ۪ٹھ واتان، أسۍ چھِ پَتہٕ نٮ۪بَر دوران نیٚبرِمٮ۪ن سٹیٹَن، تہٕ أسۍ چھِنہٕ پنٛنٮ۪ن یِمَن ہاسپِٹَل، حالانکہِ تۄہہِ کوٚروُ گۄڈنٮ۪تھٕے ذِکِر کہِ اَسہِ کوٗتاہ قٲبِل سٹاف چھِ ییٚتہِ آسان اٮ۪ویلیبٕل، تہٕ کیٛاہ یژھِو تُہۍ سامعیٖنَن اَتھ رِگاڈِنٛگ وَنُن کہِ کیٛاہ پَزی چھا آسان نٮ۪بَر گژھنٕچ یِتھ پٲٹھۍ ضٔروٗرت؟
0: مےٚ چھُنہٕ باسان 99% آف یِم زَن ہاٹَس منٛز یِم فیسَلٹیٖز ایویلیبٕل چھِ وٲلڈَس منٛز، تِم چھِ کٔشیٖرِ منٛز تہِ ایویلیبٕل. اَسہِ ٲسۍ لیک کَران فیسَلٹی ٲس نہٕ کِہیٖنۍ، تِکیٛازِ پیشَنٹَن ٲسۍ منٛزٕ تِمَن تِم چیٖز ترٛاوٕنۍ یِم زَن نہٕ اَسہِ ایٚفٲڈ اوس نہٕ کَران پیشَنٹ ییٚتہِ کِہیٖنۍ. وۄنۍ ییٚلہِ کَمہِ ساتہٕ آیُشمان بھارت آو، تَنہٕ پٮ۪ٹھ گوٚو اَسہِ واریاہ، مُشکِل گٔے حل. تہٕ تَمہِ علاوٕ چھِ تِم چیٖز اَسہِ وۄنۍ زَن ہاٹَس منٛز چھِ بَٹُن ترٛاوان منٛزٕ، ہول چھِ آسان ہاٹَس منٛز، ڈِوایِس ترٛاوان چھِ، یہِ ہاٹ ویلو چھُ کھُلاوان کٲنٛسہِ. لگ بگ چھِ 95-99% أسۍ تَمام پیشَنٹَن ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کَران ییٚتہِ، چاہے سٔرجٔری آسہِ، چاہے ڈِوایِس آسہِ، چاہے سٹنٹِنٛگ آسہِ. تہٕ کٲنٛسہِ چھِ آسان وۄنۍ چویِس بہٕ کَرٕ نیٚبرٕ، تٔمِس چھِ آسان تھوڑا فایِو سٹار فیٖل گژھان، ییٚتہِ چھِ پٮ۪وان لاینہِ منٛز روزُن، ییٚتہِ چھِ پٮ۪وان اَسہِ ہِوٕے ہِشی نظر کَرٕنۍ غریٖبَس، أمیٖرَس، تَمامَن فرٛام آل، کُس تہِ سٮ۪کٹَر آسہِ تٔمِس، تہٕ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان پارشَل روٗزِتھ کِہیٖنۍ. سو کانٛہہ چھُ مایِنٛڈ کَران، کانٛہہ دَپان ہَسا مےٚ چھِنہٕ سُہ فیسَلٹی کینٛہہ، یا ہُہ چھُنہٕ باتھ روٗم چھُنہٕ صاف کِہیٖنۍ، یہِ چھُنہٕ صاف کِہیٖنۍ، مگر ڈاکٹر چھِ ماشاء اللہ قٲبِل. تُہۍ وٕچھِو جی ایم سی اننت ناگَس منٛز یہِ فیسَلٹی کیتھ لیب گژھِ سٹاٹ، تِمو کۭتیٛاہ ہاٹ اَٹیک پیشَنٛٹ بَچٲے تَنہٕ پٮ۪ٹھ. یِتھَے کٔنۍ چھُ وۄنۍ کیتھ لیب جی ایم سی بارہمولہ پَکان، ایس ایم ایچ برونٛٹھ ٲس نہٕ 15 ؤری برونٛٹھ کیتھ لیبٕے، آز چھُ اَتہِ ساروی کھۄتہٕ ہایسٹ کٲم گژھان کٔشیٖرِ منٛز.
1: خۄشایِنٛد کَتھ سانہِ خٲطرٕ کہِ یُس زَن تُہۍ ذِکِر ٲسِو کَران، چوٗنٛکہِ مٔزیٖد کَرو أسۍ کَتھ، مگر گۄڈٕ رُکو ییٚتنَس، بیٛاکھ اَکھ نغمہٕ بوزو ییٚتَس.

0: سامعین، تُہۍ چھِو بوزان پیام صبح تہٕ أسۍ چھِ کران ڈاکٹر عرفان احمد بٹ صٲبس سۭتۍ کتھ. ڈاکٹر صٲب، أسۍ کرو سیو ہارٹ اِنِشیٹِوس متعلق کتھ، مگر تمہِ برونٛہہ پرٛژھ ہا بہٕ سوال کہِ یہِ کرٛیٹِن لیول کیاہ گٔے تہٕ ییٚمِس یہِ کرٛیٹِن لیول ہاے چھِ آسان، کیاہ تٔمِس چھا سٹنٹٕچ ضروٗرت پیٚوان؟
1: کرٛیٹِن لیول ہاے مطلب گوٚو کِڈنی چھِنہٕ فنٛکشن کران ٹھیٖک پٲٹھۍ کِہیٖنۍ. سو کرٛیٹِن اگر کٲنٛسہِ زیادٕ آسہِ پیشنٹ سٹیبٕل آسہِ، تٔمِس چھِ أسۍ یوٗجؤلی ڈیفر کران اینجیوگرافی، دپان چھِ ژےٚ ژٕ گۄڈٕ کِڈنی ڈاکٹر سُنٛد لیکھِتھ گۄڈنیتھ، پتہٕ چھُ پیٚوان کینٛہہ دوا تھاوُن، پرٛیوینشن پیٚوان کرُن تٔمِس، بیٚیہِ پیٚوان منٛزٕ کُنہِ ساتہٕ ڈایلسِس پیٚوان ضروٗرت، تٔمِس چھِ پیٚوان تِم چیٖز تھاوٕنۍ، تھوڑا بہت چھِ اتھ منٛز تھوڑا گژھان مُشکِلٕے. تہٕ وۄنۍ اگر پیشنٹس میسِو ہاٹ اٹیک آسہِ تہٕ یور آسہِ کرٛیٹِن تہِ زیادٕ، تَمہِ ساتہٕ چھُ گۄڈٕ ہاٹ بَچاوُن، تِکیازِ اگر بیٚہمو أسۍ کِڈنی بَچاونہِ تہِ پیشَنٹ ہیٚکہِ مٔرِتھٕے. سو کِڈنی ہیٚکو پَتہٕ بیٛاکھ تہِ لٲگِتھ، کِڈنی ہیٚکو ڈایلِس تہِ کٔرِتھ، یا رِوَرسِبٕل کاز آسہِ سُہ تہِ ہیٚکو بَچٲوِتھ، مگر اِنسان سٕنٛز جان بَچہِ نہٕ تیٚلہِ کینٛہہ. تہٕ رِگاڈِنٛگ سٹنٛٹ چھِ روزان کامیاب کِنہٕ کامیابی آف سٹنٛٹ چھُ ڈِپینٛڈ اَپان پیشَنٹَس پانَس تانۍ. اگر یہِ ڈایبِٹِک آسہِ، یہِ تھایہِ نہٕ شُگر کَنٹرولٕے، یہِ چھِ سِگریٹ سموکِنٛگ کَرِ، یہِ تھایہِ بٕلَڈ پرٛیشَر اَنکَنٹرولٕڈ، یہِ کھیٚیہِ ڈایِٹ خراب، یہِ گژھِ نہٕ ڈاکٹر صٲبَس نِش دَوا کھیٚنہِ ٹایمَس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ. تہٕ کانٛہہ تہِ اگر کرٛیٹِن آسہِ یا نہ آسہِ ہا، یہِ چھُنہٕ میٹَر کَران کینٛہہ. تہٕ مگر رِسک چھُ کرٛیٹِن سۭتۍ زیادَے، تہٕ مگر سٹنٛٹ ہیٚکہِ فیل گٔژھِتھ تَمہِ سۭتۍ تہِ، ضروٗری چھُنہٕ کیور چھُنہٕ کینٛہہ، مطلب کٲنٛسہِ سٹنٛٹ چھُنہٕ کیور کینٛہہ، یہِ چھِ کالٹی آف لایف بَڑاوان یا تَمہِ ساتہٕ جان بَچاوان پیشنٹ.
0: ڈاکٹر صٲب، تۄہہِ کٔرِو وٕنی کَتھ کہِ کِڈنی ہیٚکہِ بیٛاکھ تہِ لٔگِتھ، مگر آز کَل چھُ چوٗنٛکہِ ہاٹ ٹرٛانسپٕلانٛٹ کی بات بھی ہوتی ہے، کیٛاہ سُہ چھا حقیٖقت؟
1: ہاٹ ٹرٛانسپٕلانٛٹ چھُ گژھان اِنڈیاہَس منٛز کینٛہہ سینٹرن پٮ۪ٹھ، لایِک اِن چِنَے، حیدرآباد، تَتہِ چھُ ہاٹ ٹرٛانسپٕلانٛٹ کَران، مگر ڈِفکَلٹ. سُہ ہاٹ کُس دِی، کِڈنی ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ دِتھ، مگر ہاٹ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ دِتھ، کیازِ چھُ آسان، اَتہِ چھُ آسان خۄدا نخواستہ، اللہ تعالیٰ دِی نجات، اَتہِ چھُ آسان کُنہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ گژھان ایٚکسِڈنٛٹ یا کٲنٛسہِ ٲس کانٛہہ ڈِزیٖز، تٔمِس اوس اِمپینڈِنٛگ ڈیتھ ٲس کٲنٛسہِ، سُہ زیادٕ تر آسان ایٚکسِڈنٛٹ گوٚو کٲنٛسہِ، تٔمِس آسان ہاٹ ٹھیٖک، سُہ چھُ آسان گۄڈے کَنسَنٹ دِوان، تِم تٕہٕنٛز فیملی دِوان کَنسَنٹ، اگر سون تان لَگہِ کُنہِ جایہِ، کورنِیا لَگہِ کُنہِ جایہِ، یا أچھ لَگان چھُ یا کانٛہہ تان لَگہِ، تِم چھِ پَتہٕ کَران سُہ ڈونیٹ، مگر سُہ آسان تَمے ساتہٕ جلدی جلدی واتناوُن. ہُتھ چھِ آسان پیشَنٹ تھٲیمٕتۍ تِم ویٹِنٛگ لِسٹَس منٛز، اینٛڈ سٹیج ہاٹ ڈِزیٖز چھِ آسان، تِمَن چھِ بُلاوان.

0: یِم ٹایمہٕ ٹایمہٕ ٹایمہٕ تِم چھِ روزان تٔتی رٮ۪تَس ژَتجی ہَن دۄہَن پنٛژٕہَن دۄہَن پَتہٕ چھِ دِوان تِمَن کُنہِ ساتہٕ خۄدا نخواستہٕ یَپٲرۍ گٔے ہاٹ بَنیو تِمَن چھِ یِوان تَمے ساتہٕ فون کَرنہٕ اَہن سا تُہۍ وٲتِو تہٕ تۄہہِ یِیِو ہاٹ ٹرٛانسپٕلانٛٹ کَرنہٕ بِلکُل روزان چھِ کامیاب
1: چوٗنٛکہِ اَسہِ نِش چھُ مۄختصر وقتہٕ أسۍ یَژھو سیو ہاٹ اِنِشیٹِوَس سۭتۍ چھُو جُڑِتھ تُہۍ ڈاکٹر صٲب تہٕ أسۍ یَژھو اَتھ مُتعلِق زانُن.
0: سیو ہاٹ کَشمیٖر کوٚر اَسہِ سٹاٹ 2016 منٛز ایکچُؤلی تہٕ 2016 پٮ۪ٹھ چھِ آز گٔے برابر گٔے 10 ؤری اَتھ وٕنکیٚنَس. یہِ چھُ کیاہ یہِ اِنِشیٹِو؟ اِنِشیٹِو مطلب چھُ مےٚ چھُ پیشَنٹ وٕنکیٚنَس ٹنٛگڈار یا گُریز چھُ کانٛہہ پیشَنٹ یا چھُ کھلسی لیہَس منٛز چھُ کانٛہہ پیشَنٹ دوٗر دَراز چھُ أمِس کَتہِ چھِ ایٚکسیسِبِلٹی یِوان جلدی جلدی ایس ایم ایچ ہاسپِٹل یا شیری کشمیٖر اِنسٹِٹیوٗٹ میڈِکل ساینس سِکِمٕز یا کُنہِ جایہِ جی ایم سی اننت ناگ واتہِ أمِس چھَنہٕ سۄ ایٚکسیسِبِلٹی تیوٗتاہ فیسَلٹی چھَیی نہٕ. سو چھا کانٛہہ چیٖز اگر ہاٹ اَٹیک گژھِ تَتٮ۪تھ أسۍ ہٮ۪کو سُہ دَوا کَم سے کَم دِتھ ییٚمہِ سۭتۍ أمِس جان بَچہِ سُے چھُ اِنِشیٹِو. سو کوٚمنِکیشَن کِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ کوٚمنِکیشَن؟ اَمہِ خٲطرٕ چھُ بِکاز سوشَل میٖڈیا چھُ وٕنکیٚنَس سو وَٹسایپُک فٲیدٕ تُل اَسہِ. سو ییٚلہِ پیشَنٹ کانٛہہ چھُ یِوان یہِ ژاو کُنہِ ہَسپَتالَس منٛز پرٛایمری ہیٚلٕتھ سینٹَر یا ڈِسٹِرٛک ہَسپَتالَس منٛز اَتہِ چھُ ڈاکٹر صٲب بِہِتھ ایم بی بی ایس ڈاکٹر یا کانٛہہ تہِ بِہِتھ چھُ آسان کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان بیٚیہِ کُنہِ سٕپیشَلٹی ہُنٛد ڈاکٹر آرتھوپیڈِشَن گاینی ہُنٛد یا بیٚیہِ کُنہِ ہُنٛد أمِس چھُنہٕ تَران ای سی جی فِکرِ یہِ چھِ دپان مےٚ گوٚژھ ایٚکٕسپٲٹ آسُن یُس زَن یَتھ دِی ہے نظر یہِ چھا پٔزۍ پٲٹھۍ ہاٹ اَٹیک کِنہٕ نہ. سُہ چھُ پَتہٕ کھالان اَپلوڈ کَران ای سی جی یَس یَتھ منٛز وَٹسایپ گرُپَس منٛز تَتھ منٛز تھٲیمٕتۍ چھِ اَسہِ کاڈیالجِسٹ بیٚیہِ اَصٕل ٹرٛینٕڈ فِزِشَن تِم چھِ دِوان أمِس جواب اَہن سا یہِ چھُ ہاٹ اَٹیک ژٕ گژھ سا یہِ دَوا دِسا ژٕ أمِس تہٕ تَمہِ سۭتۍ کوٚر اَسہِ لگ بگ 90% کوٚر اَسہِ کَوَر یہِ 90% ڈاکٹٲرٕس چھِ وٕنکیٚنَس تھرٛومبولایز کَران ایٹ ڈور سٹَپ تِکیٛازِ گولڈَن اَوَر چھِ ہاٹ اَٹیکَس منٛز واریاہ اِمپاٹَنٛٹ. اگرَے گولڈَن اَوَرَس منٛز تھرٛومبولایز گوٚو نہٕ ہاٹ اَٹیک اِنسان بَچہِ مگر وِد اَ ڈیمیجٕڈ ہاٹ وِد اَ ہینٛڈِکیپٕڈ ہاٹ. سو سیو ہاٹ کَشمیٖر اوس اَمی خٲطرٕ. اَتھ منٛز چھِ لَچھِ بٔدۍ لُکھ اَسہِ تھرٛومبولایز کٔرمٕتۍ لَچھِ بٔدۍ لُکھ بَچٲمٕتۍ أسۍ تہٕ
1: تۄہہِ آسہِ اَتھ دوران واریاہ اِنسِڈنٛٹٕس تہِ آسَن تۄہہِ یِتھۍ وٕچھمٕتۍ یَتھ نَسَن تۄہہِ کٲنٛسہِ ہِنٛز زِندگی آسہِ بَچٲمٕژ، کانٛہہ یادگار واقعہٕ یُس زَن تُہۍ سامعیٖنَن سۭتۍ شِیَر؟
0: اَتھ منٛز چھُ گۄڈنیُک جان بَچٲمٕژ یَتھ منٛز أکۍ اَمرناتھ یاترٛی اوس اَکھ. سُہ اوس بال تَل ہیوٚر واریاہ گُفایہِ نَزدیٖک، تٔمِس گوٚو اَٹیک تَتٮ۪تھ تہٕ تَتٮ۪تھ کیٛاہ کَرو أسۍ وۄنۍ؟
1: صحیح،
0: تَتہِ ہٮ۪کو ہیلِکاپٹَر ہیٚکہِ بٔنِتھ مگر ییٖتِس کالَس یور واتہِ سُہ پَتہٕ لیب کَرو ایٚکٹِویٹ ییٚمِس ہیٚکہِ ڈیتھ گٔژھِتھ واتہِ. ییٚمہِ ساتہٕ اوس تَتہِ ڈاکٹر ناصر شمس تٔمۍ ووٚن دوٚپُن ہے أمِس کَرو یِتھ کٔنۍ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ. اَسہِ ووٚن تٔمِس أسۍ ہٮ۪کان تھرٛومبولایز کٔرِتھ، دِسا کٕلاٹ ڈِزالوِنٛگ ڈرٛگ کَر سا تھرٛومبولایز. تہٕ فٔسٹ تھرٛومبولایز گٔے سیو ہاٹَس منٛز اَمے تھرٛوٗ تہٕ یِہوٚے اوس اَکھ آیڈیا زِ یِتھ کٔنۍ بَچاوو جان پیشَنٹسَس. اَمہِ علاوٕ چھُ کوٚر اَکھ پیشَنٹ اَسہِ، زٕ پیشَنٹ وٕچھ مےٚ، اَکھ اوس ٹنٛگڈار تہٕ سادنا ٹاپَس پٮ۪ٹھ اوس کَم سے کَم 7-8 فُٹ شیٖن، سُہ مُشکِل اوس تَتہِ پٮ۪ٹھ نیرُن. أمِس گوٚو اَٹیک، أمِس گوٚو یہِ گوٚو اَنکانشَس تٔتی، مگر أمِس ٲس اَکھ تَتھ وَنان چھِ وی ٹی، أمِس ٲس تِژھ رِدٕم خراب. تہٕ سیو مےٚ کوٚر أمِس سۭتۍ ویٖڈیو کال ڈاکٹر صٲبَس سۭتۍ، أمۍ تہِ مےٚ کٔر پانَس ویٖڈیو کال. أمِس دوٚپ مےٚ کِتھ کٔنۍ دِکھ ژٕ أمِس ڈی سی شاک، کیٛاہ تھاوَکھ ژٕ پیڈَل، تہٕ یہِ گٔے پَتہٕ نِوٕز تہِ گرٛیٹَر کَشمیٖرَس منٛز. أمِس آو شاک دِنہٕ، ییٚمہِ سۭتۍ جان بَچاونہٕ. تہٕ ییٖتِس کالَس پَتہٕ موسَم گوٚو ٹھیٖک، دٔیمہِ دۄہ آو اَصٕل پٲٹھۍ شِفٹ کَرنہٕ اٮ۪س ایم ایچ اِن سِٹیبٕل کَنڈِشَن تہٕ پیشَنٹَس جان بَچے تہٕ سُہ گوٚو گَرٕ تہِ آرام سان. سُہ چھُ وٕنہِ تہِ کَران فالو مےٚ پیشَنٹ. تہٕ یِتھۍ اَکھ یِتھۍ اِوٮ۪نٛٹ چھِ گژھان وٕنکٮ۪نَس تہِ، أسۍ کَران چھِ أسۍ، وۄنۍ گوٚو وۄنۍ چھِنہٕ اَسہِ تھوڑا اَمہِ پَبلِک گژھان کِہیٖنۍ تہٕ مگر چَلان چھِ کٲم. میٛانہِ وَرٲے چھِ سیو ہاٹ وٕنکٮ۪نَس چھِ نٔے نٔے وٕنکٮ۪نَس ڈاکٹر صٲب تَتھ منٛز چَلان چھِ کٲم. اگر بہٕ ہاوو تۄہہِ وٕنی وَٹسایپ، وی ہیو آلموسٹ مور دین 1200 ڈاکٹٲرٕس آن بورڈ، یعنی کہِ یِمَن تہِ نایِٹ ڈیوٗٹی چھِ ڈاکٹرن تھرٛوٗ آوُٹ کَشمیٖر، تِمَن اگر تِمَن چھِ اَسہِ دِمُت یہِ چھُ فِرٛی آف سٔروِس کَران تِمَن. اَتھ چھُ ایٚپروٗڈ بَے ڈایریکٹر ہیٚلتھ سٔروِسِز اینٛڈ گورمٮ۪نٛٹ آف جے اینٛڈ کے، تِم چھِ کَران اَپلوڈ. أسۍ چھِ یِمَن یِمَن جواب دِوان تہٕ یِمَن یِہٕنٛز جان چھِ بَچان. راتھ دۄہ چھِ اَسہِ کَران، کُنہِ ساتہٕ چھِ آسان نایٹَس پٮ۪ٹھ أسۍ، اَسہِ چھِ اَتھ منٛز ڈاکٹر یِم چھِ آوُٹ سایڈ کَنٹرٛی، تِم چھِ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ ڈاکٹر آوُٹ سایڈ کَنٹرٛی، تِم چھِ جواب دِوان تِمَن راتھ کیُتھ اگر کٲنٛسہِ آسہِ، اگر اَسہِ مِس گوٚو، کیٛازِ ہمیشہِ أسۍ سۄ پانہٕ بِزی، کُنہِ ساتہٕ ہٮ۪کو نہٕ جواب دِتھ کیٚنٛہہ.
1: بِلکُل، یہِ چھُ قٲبلہِ سَتٲیِش، قٲبلہِ تحسیٖن تُہُنٛد یہِ سیو ہاٹ اِنِشیٹِو. کٲنٛسہِ ہِنٛز زِندگی بَچٲوِتھ چھُ اِنسانَس پَنٕنِس پانَس پٮ۪ٹھ تہِ فخٕر سَپدان. چوٗنٛکہِ ٲخری کینٛہہ مِنَٹ چھِ اَسہِ نِش، أسۍ کَرہو گۄڈنٮ۪تھ یَژھا بہٕ تۄہہِ نِش زانُن سامعیٖنَن کہِ وَن تو کہِ یُس زَن ہٮ۪لدی ہاٹ چھُ، اَمہِ خٲطرٕ کھٮ۪ن چٮ۪ن یہِ کیٛاہ کٕم چیٖز چھِ تِم یِم زَن صحت منٛد تھاوَن سٲنِس دِلَس؟
0: صحت منٛد تھاوو دِلَس منٛز چھُ اَسہِ، اگر برٛاڈَر پٔرسپیکٹِو منٛز وَنہٕ بہٕ کیٛاہ چھُ اَسہِ سانہِ خٲطرٕ اَہم ضروٗری کٔشیٖرِ منٛز وٕنکٮ۪نَس، اَسہِ چھِ ایٚگرِکَلچَر لینٛڈ بَچاوُن ضروٗری.
1: صحیح،
0: یُس زَن أسۍ واریاہ چھِ، أسۍ چھِ یِمَن منٛز بَناوان کَمپٕلیکٕس، أسۍ چھِ یِمَن منٛز بَناوان مکان، أسۍ چھِ یِمَن منٛز بَناوان، اَسہِ چھُ باسان یہِ چھِ ترقی اَسہِ، اِٹٕس ناٹ اَوَر پرٛوگرٮ۪س. بہٕ چھُس بَڑٕ مایوٗس گژھان ییٚلہِ وٕچھان چھُس بہٕ یِمَن دانہِ زٔمیٖنَن منٛز بَنٲیِتھ یِم مکان.
1: صحیح،
0: اگر بہٕ چھُس ییٚلہِ بہٕ اوسُس کھِرٛو کھَسان پَنُن یہِ، بہٕ اوسُس وٕچھان سیفران لینٛڈ اوس یَلَے آسان، ییٚتہِ اوس برابر پہاڑ یِوان بوزنہٕ، مگر وٕنکٮ۪نَس چھُ گژھان دِل مایوٗس، اَتہِ چھِ ژۄپٲرۍ مکان بَنیمُت، سُہ سیفران تہِ گوٚو، کَنکریٖٹ جنٛگَل چھُ بَنیومُت. دوٚیِم چیٖز چھُ پَتہٕ چھُ

0: اه بخاص کو نظر سو گرینری چھ نیو اتھی می وان کی
1: بالکل صحیح
0: می چھ دوان نسا یہ یہ چھ نہ پروگرس سان کی سو اس اورگینک فوڈ ختم کران اس چھ کران ریپلیس بائی بائی فاسٹ فوڈ بائی پروسیسڈ فوڈ
1: بالکل
0: اگر اس کشیر مز یہ آب چھ یہ یل انسان چھ گسان پہلگام یا یور دود پتھر گس پتہ چھ تمی آب تریش چھ تمہ سات چھ ونس پلاسٹک بوتل سو چھ آسان بنی مز نیبر یو پی ایس مز منرل واٹر پتہ چھ سہ بوتل تراوان تی
1: صحیح
0: اچھا باسان پیور اچھا پیور چیز چوان اچھا پیور چیز چوان اچھا انوائرمنٹ سینسٹیو کن اچھا انوائرمنٹ انوائرمنٹ خراب کورمت فسٹ چیز ایگریکلچر ایگریکلچرس مز اگر تھی وچھو اگر تھی بہت چاڑورا گھس یا ماگام کھس یا کن جائیں گھس ات صرف کمپلیکس بنی مت بس مطلب پروگرس خلاف چھس نہ کی مگر وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اگر تھی گھو لہ گھو تھی لہس مز یل گوس بہ پارس ترتک تان مے وچھ تم کتیا کانشیس چھ انوائرمنٹس پہ بھوٹان گھو تھی تھی ہاؤ کانشیس دیر اباؤٹ انوائرمنٹ کن تہ کنٹری مز اس یہ اللہ تعالیٰ یہ نام دس اس کیا کانشیس کھین تک گسان بڑا فیسنیٹ مکان بناس مز کمپلیکس بناس مز اینڈس پہ واتان توتھی اس بہ کروچ کت کھرو کھن مو یہ بیلٹ یہ طوفان بیلٹ اخ سیفران بیلٹ ٹونٹ بیلٹ ایوری تھنگ تھی وچو سیفران ختم ایگریکلچر ختم اتنی کن جائیں ٹونٹے کن جائیں اتنی صرف سیمنٹ فیکٹری ونکس ایئر پولوشن وچن آمت رسک فیکٹر فار ہارٹ اٹیک برو کن جائیں کینسر باقی چیز ایئر پولوشن ات پہ نظر اس باسان اس ملے پوسہ ٹیمپرری گین باسان زمین کن اس پہ بنے فیکٹری یا کیا بنو مگر لانگ ٹرمس مزے خرابی کران
1: بہس یتس ون کہ مے وچمت پان کہ اگر اہس مطلب کیسا نیران تہ گھر لائک ٹونٹ پیٹ دہ نیران مگر اہس عادت اہس تم دہ وے پیٹ ثنان کنت تو گھر خاطر تاوان کہین تہ حالانکہ پتہ سو اس پیسٹ سائڈس وغیرہ اس نبر انان پتہ اس بالکل چھ صحت مند کہین سہ پہ پہ سی پوس لگان بمار وان
0: سو دکان پہ اگر تیار ہند مال تلن پیک کر کھان کی تیشر لائف اسٹاک سہ کت کن موجود کھانا سوری آرٹفشل یل ماز تھی کھو اس پروسیسڈ چکن تھی کھو پروسیسڈ ثامن تھی کھی پروسیسڈ یہ باقی ریڈی میڈ فوڈ کھو اس ریڈی میڈ فوڈ سی گئی تباہی اس زن یہ بسکٹ فاسٹ فوڈ یہ میٹروپالٹین سٹین مز یہ عادت بسکٹ گا انسان جنگس مز پہ نوان بسکٹ سم یا سی وائجس کران تم بنا بسکٹ ان چیز کی کھین اس ملان کھین یا کھانا بیجنگس مز یا ٹوکیوس مز زبرز کران کم ان ٹائم ہی تک تیوتہ سٹرس ٹوکیو بیجنگ نیو یارکس مز تک ان ٹائم صبح نیران اٹھ بجے شام اٹھ بجے کت رن بت پہ چھلن وائ تو پہ بران سو یت مز تم سمن شر تہ پرنا باقی چیز تک کرم اپری سٹورس مز تپری انان ریڈی میڈ کھین کھانا سن یہ خطر کیا لائف سٹائل تیتھ خطرناک دان اہ اڈیپٹ کرن اس کور یہ سٹائل اڈیپٹ
1: بالکل چونکہ اس صبح کت کر یتھی پروگرامس من چائے متعلق یہ چائے امیک کیا ہارٹس پہ
0: چائے تیتھ وچن آمت بہ سی کت یہ ایویڈینس بیسڈ آپ یعنی کہ سٹڈی آپ گھر چائے چھ وچن آمت کہین آ البتہ ون بیا چیز نون نون مت اخ تھوت لکو یاد ہے نون بس بلڈ پریشر مے سوری نون بند سوری نون بند کرن بڑا ڈینجرس ایون کڈنی فیلیر تہ سوری نون بند کرن بڑا ڈینجرس تاز کڈنی ہند بلڈ برینک بلڈ ہارٹ یہ ویسکولر ٹون سون مینٹین کران نون سالٹ اگر اس سالٹ کھمو نہیں نہ وات آیوڈین نہ گھر ویسکولر ٹون مینٹین سو بلڈ بلڈ فلو گا آرگنن مز کہین سو سالٹ کھون اس مقدارس مز بیس سالٹ ریسٹرکشن کمپلیٹ ریسٹرکشن خرابی یہ زہن کر اگر اس یپر سالٹ کھانا کہین ہور کھانا بلڈ پریشرک دوا سہ زیادہ آب ثان نبر کڑت امس کریٹن کھسان کڈنی گا خراب نفران کڈنی سیل تم گا ڈیڈ تو یہ چیز بڑے مد نظر تاؤن یہ متھس کاسن
1: جی آخرس پہ کیا میسیج روز تہن سارے خاطر خاص کر سانے نوجوان خاطر چونکہ تہد اس لائف سٹائل وغیرہ تھی وچان گڑے کت کر تمہن خاطر کیا پیغام روز تو سانے بزرگن خاطر کیا پیغام تہد
0: نوجوان خاطر مے اخ پیغام اخ نوجوان چیز انڈر ٹرمینڈس سٹرس نمبر ون یہ سگریٹ نوشی تو بیس ڈرگ ایڈکشن یہ وچن آمت یہ بڑے انسانس بڑے دل تنگ گا وچان چیز ام نش دور روزن واریہ فزیکل ایکٹیویٹی نوجوان مز واریہ کم فزیکل ایکٹیویٹی کن زیادہ گھن سکرین کم کر یوز ماڈرن گیجٹس کم کر یوز پنس زنگن پہ پن فزیکل ایکٹیویٹیز پہ زور دین

سمعي المحترم تويس سوفيان موسكي بوزان سدا كارز عمر فاروق برتي هنساتي يمنج بوزوتي مقامي دوغا یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. دن کے 12 بجنے والے ہیں. تھوڑی دیر بعد

0: پٮ۪ٹھ سپدان. امہِ سیریز ہُنٛد گۄڈنیُک میچ یہِ آز برطانیہ کِس شہر برمنگمس اندر گِنٛدنہٕ. یہِ میچ لگہِ بھارتی وقتہٕ مُطٲبق دِگرن 3:30 بجے. سیریز ہُنٛد دوٚیِم میچ یہِ 14 تہٕ 3 میچ 19 جُلاے گِنٛدنہٕ. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند. خدا حافظ.
1: یہِ چھِ آکاشوانی سرینگر. 12:30 سپٕد. سانہِ دوٚیمہِ اعلانُک کٔرِو ہنا انتظار.
2: چنار کی چھاؤں تلے کتابوں کا ایک خوبصورت جہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے. آئیے تیسرے چنار بک فیسٹیول میں, جہاں ملیں گی انگلش, ہندی, اردو اور انیا بھارتیہ بھاشاؤں کے 200 سے ادھک بک سٹالز, ساتھ ہی کریٹو ورکشاپس بچوں کے لیے, لٹری سیشنز, ڈیجیٹل ریڈنگ کارنر اور کلچرل پرفارمنسز کا لطف اٹھائیے. 18 سے 26 جولائی, SKICC, سری نگر. چنار بک فیسٹیول آرگنائزڈ بائی نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا.

0: کہِ أسۍ تہِ چھِ بوزان, اَسہِ تہِ چھِنہٕ پَے کیٚنٛہہ, أسۍ تہِ بَڑے وۄنۍ یِہوے دیکھا دیکھی حِسابَس کِتابَس منٛز تہِ چھِ أسۍ بَڑیمٕتۍ, مَگر وٕنکیٚنَس چھُ اَسہِ تَران فِکرِ سُے سادارَن وقت اوس صحیح, کیازِ کہِ أسۍ گٔے وٕنکیٚنَس ڈِپریشنٕکۍ شِکار. اَگر أسۍ وٕچھو کَشمیٖر چھِ وٕنکیٚنَس 80% لُکھ چھِ ییٚتٮ۪تھ ڈِپریشنٕکۍ شِکار. یہِ چھُ اکھ ریٖزَن, ہُہ چھُ اَن ایمپلایمینٹ, یہِ چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان پَنٕنۍ ضروٗرت تہِ پوٗرٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. أسۍ کیاہ کَرو بٲژ سٕنٛز ضروٗرت پَتہٕ پوٗرٕ, یا تٔمۍ سٕنٛدۍ خرچات خُرچات کِتھ کٔنۍ تُلو أسۍ ییٚلہِ أسۍ قرضہٕ والنَسٕے منٛز آسو. خاندرَس منٛز یُس اَسہِ لَچھَن ہُنٛد دِکھاوا چھُ آسان کوٚرمُت, سُہ دِکھاو چھُ آسان بُکتُن پَتہٕ بیٚکِس اِنسانَس, أسۍ کیاہ کَرو پَتہٕ بٲژَس سۭتۍ, پَتہٕ چھا لَڑایَن ہُنٛد باقٕے چیٖز. ییٚلہِ تَمہِ ساتہٕ سٕنۍ ییٚلہِ تَمہِ اَصٕل پٲٹھۍ اوس حِساب کِتاب پَکان, کانٛہہ پَریشٲنی ٲس نہٕ آسان, وٕنکیٚنَس تہِ آسہِ ہا نہٕ سۄ پَریشٲنی, یہِ نہٕ اَسہِ پَنٕنِس پانَس پانہٕ آسہِ ہا سُہ بوج ترٛوومُت. یہِ دیکھا دیکھی گٔے واریاہ زیادٕ.
1: اگر أسۍ وٕچھو خۄدا نہ خاصہٕ کالہٕ پَگاہ چھُ خۄدکٔشی ہِنٛدۍ واردات چھِ.
0: بِلکُل بِلکُل, یہِ چھُ سانہِ چھُ
1: ریٖزَن چھُ آسان یا چھِ بیکٲری چھَنہٕ کٲنٛسہِ, فاینانشَل دَباو یُس زَن فاینانشَل کرٛایسِس.
0: صحیح, یہِ چھُ مین ریٖزَن چھُ ہُہ فاینانشَل کرٛایسِزٕے چھِ مین ریٖزَن, اَن ایمپلایمینٹ چھےٚ مین ریٖزَن. أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان, ییٚلہِ نہٕ اَسہِ باقٕیو چیٖز چھِنہٕ ترٛاوٕنۍ, أسۍ چھِنہٕ مٔزیٖد ہٮ۪کان پنٛنہِ زِندگی منٛز سوٗنٛچِتھ کِہیٖنۍ نہٕ. کُس چیٖز سانہِ سونٛچنٕچ سَمجھنٕچ سۄ یۄس زَن شمتا چھِ آسان, سۄ چھا ختم گژھان جَسٹ بِکاز آف دِس ڈِپرٛٮ۪شَن, جَسٹ بِکاز یُس اَسہِ سوسایٹَل پرٛٮ۪شَر چھُ یا گَرِکٮ۪ن ہُنٛد پرٛٮ۪شَر چھُ آسان, أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان سوٗنٛچِتھ کِہیٖنۍ نہٕ. ییٚلہِ اَسہِ پَتہٕ کانٛہہ وے آوُٹٕے چھُنہٕ نیران, کانٛہہ وَتھٕے چھَنہٕ نیران, أسۍ چھِ ایٖزی راستہٕ چھُ پَتہٕ أسۍ چھُنہ سوٗسایڈ سیوٗسایڈ, دیٹٕس اِٹ, پَنُن پان ختم کَرُن. وۄنۍ کُس پرٛژھِ, اَسہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ چھِنہٕ أسۍ جواب دہ وۄنۍ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, وۄنۍ بوزو تٔتھی أسۍ کیٛاہ کَرو وۄنۍ.
1: عُمرا جی, چوٗنٛکہِ تُہۍ چھُو کرٛوشیا کرٛافٹَس سۭتۍ وابستہٕ, تُہۍ کیٛاہ کیٛاہ چھُو اَتھ منٛز بَناوان تہٕ لیٹیسٹ کیٛاہ چھُ تۄہہِ نِش ایویلیبٕل؟
0: أسۍ چھِ کرٛوشَس سۭتۍ وابستہٕ, اَسہِ گٔے پٔتِم 10 ؤری وۄنۍ اَتھ چیٖزَس سۭتۍ. یوٗتاہ تہِ ووٗلٕنز زَن اگر أسۍ ووٗلٕن کَتھ کَرو, یوٗت تہِ ووٗلٕن یوٗتاہ تہِ سُہ چھِ أسۍ کرٛوشیا کہِ ذٔریعہٕ بَناوان, چاہے سۄ سویٹَر آسہِ, بیبی سیٚٹٕس آسَن, یہِ چھُ نارمَل, یہِ چھُ بیسِک, مگر أسۍ چھِ کوٗشِش کَران أسۍ گژھو کیٚنٛہہ کِرٛییٹِو اَتھ منٛز ہر دۄہ کیٚنٛہہ کَرُن, یُس زَن وٕنکیٚس یِم زَن لُکھ چھِ یُس تِم پَسنٛد چھِ کَران, چاہے تِم سۄ لۄکٹہِ کھۄتہٕ لۄکُٹ کی چین ٲسِن, چاہے پَتہٕ بٔڑۍ کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز ٲسِن, أسۍ چھِ یَژھان کہِ أسۍ گژھو کیٚنٛہہ کِرٛییٹِو کَرٕنۍ اَتھ منٛز. أسۍ چھِ کَران تہِ ماشاء اللہ, مطلب أسی یوت نہٕ کیٚنٛہہ, ییٚلہِ أسۍ کیٚنٛہہ چھِ نوٚو کَران باقٕیَن تہِ چھِ وَتہٕ مِلان کیٚنٛہہ نوٚو کَرنُک, ییٚلہِ تِم بِکاز کیٛازِکہِ یِم لُکھ چھِ تِم چھِ اَسہِ واریاہ زیادٕ فالو کَران, تِم چھِ آسان پیٛاران یِمَن کیٛاہ چھُ نوٚو, پَتہٕ چھِ تِم تہِ کوٗشِش کَران أسۍ تہِ کَرو, کیٛازِکہِ اَسہِ سۭتۍ یِم وابستہٕ یِم ٲسۍ اَفراد یِم اَسہِ سۭتۍ کٲم ٲسۍ کَران تِمو کٔر وۄنۍ پَنٕنۍ پیج تہِ شروٗع, تِم تہِ چھِ وۄنۍ کٲم کَران. بَٹ دے آر لُکِنٛگ اَپ ٹُو اَس, یِم کیٛاہ کَرَن اَسہِ تہِ چھُ تی کَرُن, بِکاز دے آر فالوِنٛگ اَس آنلی, تِم چھِ اَسی فالو کَران. أسۍ چھِ کوٗشِش کَران ہر دۄہ گژھو أسۍ کیٚنٛہہ نوٚو نوٚو بَناوٕنۍ, ہر دۄہ گژھو أسۍ کیٚنٛہہ لیٹیسٹ بَناوٕنۍ, یۄس زَن لُکَن ہِنٛدِس ٹیسٹَس مُطٲبِق, یُس لُکَن تہِ پَسنٛد یی, یُس یَتھ پٮ۪ٹھ ایپرِسیشَن تہِ گژھِ خۄدا رٔچھِنۍ, کِرٛٹِسِزمَس لایق چھِنہٕ أسۍ تیُتھ کیٚنٛہہ کَران کِہیٖنۍ, یہِ چھےٚ محنتٕچ کٲم. تَمہِ پَتہٕ تہِ چھِ أسۍ کوٗشِش کَران أسۍ گژھو دَ بیسٹ لُکَن دِنۍ, أسۍ چھِ یہِ زَن رُکایَرمٮ۪نٛٹ اورٕ تہِ لُکَن ہِنٛز آسہِ, أسۍ چھِ سُہ تہِ فُلفِل کَرنٕچ کوٗشِش کَران.
1: کیٛاہ کیٛاہ چھُ تۄہہِ نِش وٕنکیٚنَس, اگر أسۍ وولَن بغٲر وٕنکیٚنَس چھُ سَمَر سیٖزَن,
0: بِلکُل
1: خانٛدرَن ہُنٛد موسم چھُ, کیٛاہ کیٛاہ چھُ تۄہہِ برٛایڈَل
0: رایٹ, اگر أسۍ برٛایڈَلٕچ کَتھ کَرو وٕنکیٚنَس چھُ, کیٛازِکہِ خانٛدرُک سیٖزَن چھُ وٕنکیٚنَس واریاہ زیادٕ, أسۍ چھِ فٕلورَل جیوٗلری بَناوان, کرٛاس چھِ فٕلورَل جیوٗلری یۄس پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز اَسی چھِ گۄڈٕ بَنٲومٕژ, یۄس میٲنۍ پاٹنَر چھےٚ بِنِش تہٕ بہٕ, اَسی چھُ سُہ اِنٹرٛڈیوٗس کوٚرمُت کرٛاشا جیوٗلری. سُہ چھُ واریاہ لایٹ ویٹ آسان, یِم زَن مَہرنہِ چھِ آسان تِمَن تہِ چھُ سُہ لاگنَس منٛز واریاہ ایٖزی گژھان, سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کٹِک تِہِنٛدِ خٲطرٕ, سُہ آلرٔڈی بوز چھُ آسان ڈیوٗ ٹُو لہنٛگا, سُہ چھُ واریاہ لایٹ ویٹ آسان. نِکاح ناما چھِ أسۍ بَناوان, وٕنکٮ۪ن چھُ ہینٛڈ پٔرس بُکے زَن مَہرنہِ
1: چھُنہٕ,
0: نِکاح نامَس منٛز چھُ سون اَکھ ٹَچ, أسۍ چھِ وِد باکس وِد ایل ای ڈی لایٹ سُہ دِوان, یُس واریاہ زیادٕ فینسی چھُ باسان, واریاہ چھُ فیسِنیٹ گژھان تَتھ کُن وٕچھِتھ, پٕلَس أسۍ چھِ تَمیُک پَنُن فٕلورَل یُس سون ٹَچ چھُ سُہ تہِ چھِ أسۍ تَتھ منٛز تھاوٲنی تھاوان نِکاح نامَس منٛز, پٕلَس أسۍ چھِ تَتھ منٛز پین تہِ دِوان یُس وٕچھنَس منٛزٕے یوٗتاہ خوٗبصوٗرت چھُ آسان کہِ اِنسان چھُ ییٚلہِ أکِس بیٚکِس چھِ وٕچھان تہِ پَتہٕ چھِ سٲری وَنان نہ أسۍ, اَسہِ تہِ چھُ ییٚلہِ سون نِکاح تہِ گژھِ اَسہِ تہِ چھُ یی کَرُن. پینٕز چھِ تَتھ منٛز آسان, تِہِنٛدۍ آب چھِ تَتھ منٛز کَسٹمایزڈ آسان واریاہ خوٗبصوٗرتی سان, یا وٕنکیٚنَس چھُ مَہرنہِ چھِ ہینٛڈ بُکے نِوان یُس زَن ٹٔرکی ہُنٛد سٹایل چھُ سُہ, یُس اَسہِ وۄنۍ ییٚتہِ کٔشیٖر منٛز اِنٹرٛڈیوٗس کوٚر, تَتھ چھُنہٕ مَہرنٮ۪ن پیٚوان کٕلَچ وغیرہ تُلُن اَتھَس کیٚتھ کِہیٖنۍ نہٕ, سُہ چھُ بُکے کا بُکے تہٕ کٕلَچ کا کٕلَچی آسان, سُہ چھُ ہینٛڈ پٔرس, سُہ چھُ ہینٛڈ پٔرسٕکۍ پٲٹھۍ یِوان کیری کَرنہٕ, مَہرنہِ چھِ تِم تہِ واریاہ اَصٕل پٲٹھۍ کیری کَران ماشاء اللہ. بیٚیہِ چھِ تِم واریاہ خۄش تہِ گژھان. باقٕے یِم آسان چھِ تِم تہِ چھِ واریاہ فیسِنیٹ گژھان سُہ چیٖز وٕچھِتھ. بِلکُل. بیٚیہِ چھِ یِتھَے کٔنٮ۪تھ چھِ أسۍ فرٛیمٕز بَناوان یَتھ منٛز مہارنٮ۪ن ہُنٛد تہٕ مہاراج سُنٛد ناو چھُ آسان. سُہ فرٛیم تہِ چھِ أسۍ بَناوان وِد ڈیکوریٹِو تھِنٛگٕس. تَتھ منٛز چھِ أسۍ پٲلز وغیرہ سُہ تہِ ایڈ کَران, پرٛاپَر فرٛیم.

0: چھُس آسان یُس تِمن لایف ٹایم میموری چھےٚ روزان تِہنٛدِس والس پٮ۪ٹھ تِہنٛدِس کمرس منٛز. یِتھٕے کٔنۍ چھِ واریاہ چیٖز یِم تہِ مطلب اورٕ تہِ چھِ آسان کیٚنٛہہ رُکایرمینٹ اَسہِ گژھِ یِتھ کٔنۍ آسُن یِتھ کٔنۍ أسۍ چھِ سُہ تہِ کران مہرنٮ۪ن مہرازن ہِنٛدۍ پوٗرٕ.
1: کیاہ باسان چھُو تۄہہِ یِم تۄہہِ نِش کٕلاینٛٹ تُہُنٛد چھِ یِوان اَتھ منٛز چھِ برایڈ یِوان پانہٕ شاپِنٛگ کرنہٕ؟
0: بِلکُل.
1: پَتہٕ کیاہ چھُ آسان تِم چھا وَنان زیادٕ سے زیادٕ اگر أسۍ کَتھ کَرو اِسرافٕچ یا دیکھا دیکھی؟
0: بِلکُل.
1: کیاہ چھُ تُہُنٛد تۄہہِ باسان تَمہِ وِز مایِنٛڈ سیٹ؟ تِم چھِنہٕ وٕچھان کہِ اَسہِ چھا فاینانشلی چھا أسۍ ییٖتیٛاہ ساوُنٛڈ کِنہٕ نہ. تِم چھا رینڈَملی گژھان شاپ کرنہٕ خٲطرٕ أکِس بیٚیِس وٕچھِتھ یا وٕچھُکھ یوٗٹیوٗب یا وٕچھُکھ اِنٹرنیٹَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ چیٖز؟
0: بِلکُل بِلکُل. یہِ چھُ وٕنکیٚنَس اگر أسۍ اِنٹرنیٹٕچ کَتھ کَرو وٕنۍ چھِ مطلب اگر میون وَنُن ما گژھِ ییٚتہِ غلط وٕنۍ چھِ مہرٮ۪ن آسان باقٕیَن وٕچھنے مگرے پوٗرٕ دُنیاہَن چھِ آسان سۄ گۄڈَے وٕچھمٕژ. ٹھیٖک چھا؟ تہٕ یُس یِتھ کٔنٮ۪تھ چھِ بیٛاکھ کوٗر یا بیٛاکھ یِم چھِ آسان تِم تہِ چھِ واریاہ زیادٕ أمِس وٕچھِتھ بہٕ تہِ گٔژھٕس پنٛنہِ وِزِ یی کَرٕنۍ, مےٚ تہِ گژھِ یُتھُے آسُن, اگرَے یہِ یُتھ چھُ مےٚ گژھِ أمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ کھٔسِتھ آسُن. تہِ وٕچھ تِژھ تہِ مایِنٛڈ سٮ۪ٹ چھُ وۄنۍ ییٚتہِ لُکَن ہُنٛد بَنیومُت. أسۍ تہِ چھِ کٲم کَران, أسۍ تہِ چھِ یِمَن یِمَن مہارازَس سۭتۍ واریاہ زیادٕ مطلب اَسہِ چھا ڈیٖلِنٛگ تِمنٕے سۭتۍ. ییٚلہِ تِم باقٕیَن چھِنہ تِم چھِ وَنان تِم چھِ اَسہِ فوٹوگرٛاف پِکچٲرٕس سوزان, اگر أمۍ سُنٛد یِتھ کٔنۍ اوس وَنان تِم چھِ پَتہٕ پنٛنہِ حِساب سُہ کَسٹَمایز کَران کَرناوان. اَتہِ تہِ آیہِ دیکھا دی کِہِنٛز کَتھ, سٲنۍ کٲم چھِ کَرُن. ٹھیٖک چھا؟ پَتہٕ تِمَن سُہ آسیٛا بَجٹَس منٛز نہ آسیٛا, مگرے تِم چھِ اَکہِ حِساب مجبوٗر گژھان مگر یہِ چھُ کَرُن. یہِ بَنیو وۄنۍ, یہِ چھُ ٹرٛینٛڈ بَنیومُت سانہِ سوسایٹی ہُنٛد. میک اَپ آرٹِسٹ سۄ چھےٚ اَنٕنۍ اَنٕنۍ.
1: مطلب اَکھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کوٗر یُس زَن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ لیڈی چھِ آلموسٹ سارنٕے یہِ میک اَپ تَگان.
0: بِلکُل
1: بِلکُل. منٛز چھِ آسان کانٛہہ تِژھ اَکھ کوٗرا ییٚمِس زَن مٲلِس چھِ تَگان میک اَپ چھُ,
0: رایٹ,
1: یا فرٛٮ۪نٛڈ سٔرکٕلَس منٛز چھِ کیٚنٛہہ, أسۍ کیٛازِ چھِنہٕ پرٛٮ۪فَر سُہ کَران؟
0: اَتھ تہِ چھِ ذِمہٕ دار أسی. چھا اگر أسۍ میک اَپ آرٹِسٹ اَنو نہ پرٛوفیشنَل یۄس آسہِ, یۄس پرٛاپَر اَکہِ شَکلہِ بیٛاکھ شَکٕل بَناوِ یِتھ کٔنٮ۪تھ, اگر نہٕ سُہ آسہِ نہ وی آر دَ پیٖپٕل یُس تٔمِس کوسچن چھُ کَران تِمنٕے, ژےٚ کیٛازِ اَنے تہٕ میک اَپ آرٹِسٹ, ژٕ گژھکھ اَمہِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ خوٗبصوٗرت, ژےٚ گژھی اَمہِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ شَکٕل یہِ اَصٕل اَکہِ دۄہ خٲطرٕ. صرف یہِ چھُ چارجِز چھِ واریاہ ہاے, تِم چھِ 25-30 تامَتھ چھِ جَسٹ فار فیوٗ آرٹٕس, کینٛہہ گٲنٛٹَن ہِنٛدِ خٲطرٕ چھِ أسۍ 50,000. یُس ہاڈ أرنِنٛگ مٔنی چھِ آسان اَسہِ چھا پَتہ, أسۍ چھِ خوٗن پَنُن کَڑان تیٚلہِ چھِ أسۍ کَماوان 50,000 رۄپیہِ. کینٛہہ خٲطرٕ چھِ 50,000 سُہ اَکھ رٮ۪تُک تَنخواہ آسان یَتھ پٮ۪ٹھ تِم پوٗرٕ گَرٕ چھِ چَلاوان. یہِ دیکھا دیکھی ہُنٛد حِساب کِتاب بَنیو یوٗتاہ, اِسراف چھُ ییٚتہِ یوٗتاہ وٕنکیٚنَس, أسۍ چھِ پانہٕ اَمِکۍ ریٖزَن. اگر أسی والَنٹری وَتھو نا یہِ سٹاپ کَرنہٕ خٲطرٕ, مے بی گژھِ ہا ما کینٛہہ, مگر شاید چھِنہٕ أسۍ پانہٕ تیاری کَرنہٕ خٲطرٕ. أسۍ چھِ قرض ژَٹنہٕ خٲطرٕ تیار, اَسہِ چھُ سوسایٹی منٛز پَنُن رُتبہٕ تہِ بَرابَر تھاوُن, مگرے أسۍ چھِنہٕ والَنٹری
1: باسان. أسۍ نظر یہِ کانٛہہ کَرِ مہندی آرٹِسٹ اَنہِ ہاے کٕلاس میک اَپ آرٹِسٹ اَنہِ کاسٹیوٗم اَنہِ ہاے, تَمہِ سۭتۍ چھا کینٛہہ لیوٕل سٲنۍ اِنکریٖز گژھان کِنہٕ اَسہِ گژھِ کانٛہہ سیلف آسٕنۍ؟
0: شاید چھِ أسۍ سوشَل میٖڈیا خٲطرَے بَنے, أسۍ سوشَل میٖڈیا خٲطرٕ یہِ سورُے کیٚنٛہہ کَران, جَسٹ فار فِو لایکٕس کَمٮ۪نٛٹسَن ہِنٛدۍ خٲطرٕ چھِ أسۍ سورُے یہِ چیٖز کَران. اَسہِ گژھن لُکھ پرٛیز کَرٕنۍ, باقٕے آسیٛا صحیح سُہ رِشتہٕ پَکیٛا, سُہ رِشتہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ ہر أکِس کورِ آباد, ہر أکۍ سُنٛد رِشتہٕ کٔرۍ بَناوٕنۍ کامیاب, مگرے أسۍ چھِ تَمہِ وِزِ ہر اَکھ چیٖز سایڈ تھاوان, تَمہِ وِزِ چھُ اَسہِ پَنُن پان خوٗبصوٗرت, اَسہِ چھُ پَنُن پان سوسایٹی منٛز ہاوُن دیٹ وی آر سَمتھِنٛگ, أسۍ چھِ کیٛاہ تھاونہِ
1: تَتھ. بِکاز آف سوشَل میٖڈیا یا ڈِجِٹَل یُس وٕنکیٚنَس چھُ یا دیکھا دیکھی یا اِسراف, اَصٕل مقصد یُس خانٛدرُک چھُ کہِ نِباہ کَرُن, یا اَسہِ گژھن تِم ایٚٹِکیٹ, سون بِہیویر کیُتھ آسہِ لایف ٹایمہٕ خٲطرٕ. یہِ چھُنہٕ وَن آر, یہِ چھُنہٕ بَس سٹاپَس پٮ۪ٹھ کھڑا
0: کیٚنٛہہ,
1: سٹرینجٲرٕس وِل ٹرٛیوٕل ٹُگیدَر, اَسہِ چھِ لایف گُزارٕنۍ.
0: صحیح.
1: تِم ایٚٹِکیٹٕس ٲسۍ یِوان, اگر بہٕ پَنٕنہِ ماجہِ ہِنٛدِ وقتٕچ کَتھ کَرٕ, پَنٕنہِ دادی ہِنٛز کَتھ کَرٕ, تَمہِ برونٛٹھ مےٚ جَنریشَن, تِمَن اوس لۄکچار پٮ۪ٹھٕے اوٚن مےٚ رَجایا بَسایا جاتا تھا, بیٚیہِ سُنٛد گَرٕ چھُ گژھُن, یہِ
0: کٔرۍ زِ رایٹ,
1: یِتھ کٔنۍ
0: رایٹ رایٹ
1: یِنہٕ آواز نیری, ایٚٹِکیٹٕس, مینٲرٕس,
0: یہِ کٔرۍ صحیح.
1: آز کَل چھِ أسۍ بِلکُل, تۄہہِ چھُو نا باسان کہِ اَصٕل مقصد یُس خانٛدرُک چھُ, کُنہِ خانٛدانُک نسٕل برونٛٹھ پَکناوُن یا کُنہِ جَنریشنہِ منٛز شٲمِل سَپدُن, اَسہِ چھُ سُہ بِلکُل مٔشِد گوٚمُت. اَسہِ چھِ پَتہ صرف سوشَل میٖڈیا, چند کِلِکس,
0: رایٹ رایٹ, خوٗبصوٗرت لِباس, قیٖمتی لِباس, یہِ ہماری زِندگی چھےٚ, سٲنۍ زِندگی وۄنۍ بَنیمٕژ. أسۍ چھِ أتھۍ پٔتھۍ کِنۍ, یُس اَصٕل مقصد چھُ خانٛدرُکَن, یُس زَن أکِس بیٚکہِ سُنٛد برداشت کَرنہٕ, أکِس بیٚکہِ سٕنٛدۍ خوشین ہُنٛد خیال تھاوُن, أکِس بیٚکِس مُشکِل وقتَس منٛز ساتھ دیُن, أکِس بیٚکہِ سُنٛد ہر اَکھ چیٖز, یعنی تٔمۍ سٕنٛز خامی تہِ, تٔمۍ سٕنٛز خوٗبی تہِ برداشت کَرٕنۍ, سُہ اٮ۪سَنسٕے گوٚو ختم, سُہ مۄکلیو, سُہ چیٖزٕے چھُ ختم گوٚمُت. وٕنکیٚنَس اگر أسۍ کوٹ وانَن ہِنٛز تہِ کَتھ کَرو, شاید ڈِوورس کیسٕز تہِ چھِ کٔشیٖرِ منٛز واریاہ زیادٕ بَڑیمٕتۍ, واریاہ زیادٕ بَڑیمٕتۍ. یہِ چھُ

0: کہِ اکھ کوٗر چھَنہٕ برداشت کرنہٕ خٲطرٕ تَیار. أسۍ چھِ وۄنۍ پریکٹِکل کے نام پے یعنی پریکٹِکل, أسۍ چھِ پریکٹِکل
1: عملی طور,
0: أسۍ چھِ ایٚکٕسٹروٲٹ, أسۍ چھِ بٕتھِس پٮ۪ٹھ جواب دِوان. سُہ چھُ وۄنۍ تیوٗتاہ, أسۍ چھِ پریکٹِکل کے نام پے ہم بدتمیٖز بن رہے ہیں دِن بہ دِن, أسۍ چھِ بدتمیٖز گٔمٕژ تَیار. چاہے أسۍ کورٮ۪ن ہِنٛز تہِ کَتھ کَرو, چاہے أسۍ لٔڑکَن ہِنٛز تہِ. زیُٹھ کوٗنٛژ روٗد نہٕ وۄنۍ, یُس زَن اَسہِ تہِ مطلب أسۍ چھِ نایِنٹی, بہٕ چھَس نایِن, بہٕ وَنو تۄہہِ بہٕ چھَس نایِنٹیٖزٕچ زَنانہٕ. مطلب مےٚ نایِنٹیٖزَس منٛز اوس اَکھ وَکھ, مےٚ چھُ وٕچھمُت, مےٚ چھےٚ پنٛنہِ ماجہِ وٕچھمَژٕ وٲرِو, پنٛنہِ پیچنہِ وٕچھمَژٕ وٲرِو کَران, مےٚ چھُ تِہُنٛد حِساب کِتاب تہِ وٕچھمُت. وۄنۍ گوٚو مےٚ تہِ خاندَر, مےٚ تہِ گٔے وۄنۍ 6 ؤری خاندرَس, میون حِساب کِتاب چھُ ڈِفرَنٛٹ. بہٕ چھَس بہٕ تہِ واریاہ الگ چیٖز وٕچھان. میٛانہِ ماجہِ برداشت کوٚر, سُہ چھُنہٕ مےٚ منٛز چھَنہٕ تیٖژاہ قُوَت برداشت کِہیٖنۍ نہٕ. مےٚ اَگرے کانٛہہ اورٕ کَتھ وَنہِ, بہٕ چھَس یورٕ جواب دِنہٕ خٲطرٕ تَیار آسان. بہٕ چھَس کَتھ بوزنہٕ کھۄتہٕ جواب دِنَس پٮ۪ٹھ زیادٕے آسان. بہٕ دِمو نہٕ تۄہہِ کٲنٛسہِ ہِنٛز مِثال, بہٕ چھَس پَنٕنی مِثال دِوان, ٹھیٖک چھا؟ بہٕ چھَس جواب دِنہٕ خٲطرٕ تَیار آسان. یُس مین مقصد خاندرُک چھُ, سُہ چھُ چھوٹومُت. یعنی اگر أسۍ قۄرانٕچ کَتھ کَرو, قۄرانَس منٛز تہِ چھُ خان مطلب میاں بیوی کہیں,
1: قۄران
0: شریٖف بِلکُل بِلکُل زِٹھ ٲسۍ أسۍ یِوان,
1: رَنُن چھُ سا تَگان, پَکوان چھُ سا پَتہ. آز کَل چھُ زَن یہِ سورُے اِگنور گوٚمُت,
0: صحیح.
1: تہٕ سٲنۍ جَنریشَن کوکُن چھےٚ پَکان.
0: مطلب تۄہہِ کٔر بہٕ وٕنی کَتھ, تۄہہِ ووٚنوٕ سٲری مَذہَب, کٕہٕنۍ تہِ مَذہَب اوس نہٕ پَنٕنہِ کورِ سان ہیٚچھناوان گوٚبرِ ییٚلہِ گژھکھ وٲرِو تَتے دیٖزِ جوابَس جواب, ہَش وَنی اَکھ, ژٕ بوزنٲیزٮ۪س یورٕ ژور, زام وَنی اَکھ. تَتہِ اوس یِوان, اَسہِ اوس برٛونٛٹھ کالہِ میٛانٮ۪ن ماجہِ ہِنٛدِ وقتہٕ, تِمَن اوس مطلب اَسہِ چھُ بوٗزمُت, کیٛازِکہِ پَنٕنہِ سٹوری چھِ ہر اَکھ وَنان. میٛٲنۍ نانۍ ٲس پَنٕنۍ سٹوری وَنان, میٛٲنۍ موج چھےٚ پَنٕنۍ سٹوری وَنان. مےٚ ووٚنُکھ زَن فار ایٚگزامپٕل, یہِ مالنیُک چھُ یہِ تہِ کوٚرُس, سُہ ترٛٲیزِ ییٚتھی, ییٚلہِ درٛایَکھ نہ سُہ چھُ پٔتھۍ کِنۍ ترٛاوُن. حالانٛکہِ اَگر أسۍ وٕچھو, آی ڈونٛٹ نو, مطلب شاید ہِندُزمَس منٛز چھُ گژھان, ییٚلہِ کوٗر تِمن چھِ دِوان اَتھ سُہ بٕتھِ کَنۍ یہِ لایہِ چھِ آسان, کیٛاہ چھِ آسان, سۄ چھےٚ تُلان, سۄ چھےٚ سۄ پَتھ کُن لَگاوان. تَمیُک مقصدٕے چھُ مطلب یہِ بہٕ ٲسٕس ییٚتہِ, سُہ ترٛوو مےٚ ییٚتھی پَتھ کُن, وۄنۍ چھےٚ مےٚ پَنٕنۍ نٔو زِندگی کَرٕنۍ شروٗع. ہر کُنہِ مذہبَس منٛز چھُ یی کورِ ہیٚچھناونہٕ یِوان, وٲرِو گٔژھِو, تَتہِ کٔرۍزِ برداشت, یہِ چیٖز کٔرۍزِ برداشت, یَتھ منٛز زَن اِختِلافات گژھنو نہٕ تۄہہِ پانہٕ ؤنۍ گژھٕنۍ, تِم چیٖز کٔرۍزیو برداشت. مگر أسۍ وٕنکیٚنَس چھِ أسۍ ہر کُنہِ چیٖزَس مطلب أسۍ وَنو اَپوزِٹٕے کَران, أسۍ چھِ آسان جواب دِنہٕ خٲطرٕ تَیار, ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ رِشتہٕ تہِ خراب چھِ گژھان, دۄن دَرٮ۪ن درمیان سُہ عزت, سُہ اعتماد, سُہ تہِ چھُ ختم گژھان. سُہ تہِ روٗد نہٕ باقٕے. وٕنکیٚنَس اگرے تھوڑا معموٗلی تہِ چھِ کیٚنٛہہ چھِ گژھان, سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ چھُ ہر اَکھ یِوان, وۄنۍ ہَسا کوٚر ییٚمۍ کورِ یِتھ کٔنۍ, وۄنۍ کوٚر ییٚمۍ لٔڑکَن یِتھ کٔنۍ, ییٚمۍ سٕنٛدیو وٲروِو کوٚر یِتھ کٔنۍ, ییٚمۍ سٕنٛدیو مالنیو کوٚر یِتھ کٔنۍ. لایِو ٹیلی کاسٹ چھِ آسان, لایِو چھِ آسان فیس بُکَن پٮ۪ٹھ, لایِو چھِ آسان اِنسٹاگرٛامَس پٮ۪ٹھ. گَرِکۍ معاملات وٲتۍ اَسہِ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ, یِم زَن چار دیواری کے اَندَر یِم بنٛد ٲسۍ معاملات آسان, تِم وٲتۍ آز سڑکہِ پٮ۪ٹھ. یہِ چھِ آز
1: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ, قۄدرَت بوٗزِن اَسہِ سارنٕے, دِیِن سُہ بُتھ,
0: آمیٖن
1: تاکہِ أسۍ پَکو صحیح وَتہِ پٮ۪ٹھ, اِنصاف تہٕ دیکھا دیکھی ترٛاوو.
0: آمیٖن.
1: خانٛدرُک یُس زَن یہِ مُقدس رِشتہٕ چھُ,
0: بِلکُل
1: اَمیُک مقصد سَمجھو, زانو تہٕ کَرو پوٗرٕ. تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ. سَمِن چرام أسۍ سۭتۍ ووت سانہِ أزکہِ پرٛوگرامُک وقت. اِنشاء اللہ تعالیٰ کَرو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. ٲسِن اِجازت, خُدا حافِظ.
2: سمن محترم, تُہۍ ٲسِو پروگرام بوزان بزمہِ نِسوا, پیشکش سمیٖنا شاہ. یہ آواز ہے آکاش وانی سری نگر کی. میڈیم وید 268.1 میٹر اور FM 103.5 میگا ہرٹز پر. دن کا ایک بجا چاہتا ہے. تھوڑی دیر بعد آکاش وانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کا بلٹن نشر ہوگا. خبروں کا ذرا سا انتظار.

0: انوویشن، پائیداری، ٹیکنالوجی، اختراع، سرمایہ کاری اور بین الاقوامی تجارت کے شعبوں میں بھارت کی بڑھتی ہوئی عالمی لیڈرشپ کو بھی دکھایا جا رہا ہے۔ پارلیمانی اور اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو آج دوحہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے دورے کا مقصد بھارتی حکومت اور عوام کی طرف سے قطر کے امیر شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرنا ہے۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ شیخ امیر کا جدید قطر کی تعمیر میں اہم ترین رول تھا، وہ بھارت کے قریبی دوست تھے۔ جموں کشمیر میں حکومت نے کوڑ کی بیماری کو ایک ایسی بیماری قرار دیا ہے جس کے بارے میں فوری طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا جانا ضروری ہے۔ یہ اعلان لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے حکم پر کیا گیا ہے۔ آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ اس نئی ہدایت نامے کے تحت سبھی سرکاری اور پرائیویٹ حفظان صحت اداروں کو کوڑ کی بیماری کے ہر تشخیص شدہ کیس کی رپورٹ نامزد صحت حکام کو دینا لازمی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے بہار اور اوڈیشہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ شمال مشرقی بھارت، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال میں کل تک یہی صورتحال رہے گی۔ ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، پنجاب اور مغربی اتر پردیش میں بھی اس مہینے کی 19 تاریخ تک ہلکی سے اوسط درجے کی بارش کی پیش گوئی ہے۔ موسم محکمہ نے بتایا کہ انڈمان نکوبار، آندھرا پردیش اور جموں کشمیر، لداخ، بہار، گنگا کے مغربی بنگال والے علاقے، جھارکھنڈ، کرناٹک اور اوڈیشہ میں اگلے 2 سے 3 دن تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور ہواؤں کے جھکڑ چلنے کا امکان ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں امریکہ کے ٹیکساس کے ڈالاس اسٹیڈیم میں آج رات سیمی فائنل میں فرانس کا سامنا اسپین سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا۔ فرانس لگاتار تیسری مرتبہ فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں اپنی جگہ بنانا چاہے گا۔ دوسری طرف اسپین 2010 میں فیفا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد سے پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ فرانس کوارٹر فائنل میں مراکش کو 2-0 سے ہرا کر، جبکہ اسپین بیلجیم کو 2-1 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچا ہے۔ مردوں کی بھارتی کرکٹ ٹیم آج 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں میزبان انگلینڈ کا سامنا کرے گی۔ یہ میچ برمنگھم کے ایز ویسٹن میدان میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق 3:30 بجے شروع ہوگا۔ سینئر کھلاڑی وراٹ کوہلی اور روہت شرما بھارتی ٹیم کو مضبوطی فراہم کرنے کے لیے واپسی کر رہے ہیں، جبکہ تیز گیند باز جسپریت بمراہ بھی ٹیم میں دوبارہ شامل ہو رہے ہیں۔ بھارت آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف T20 بین الاقوامی سیریز میں شکست کے بعد اس ایک روزہ سیریز میں شاندار واپسی کی کوشش کرے گا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت نے آبنائے ہرمز میں حالیہ حملے میں بھارتی جہازیوں کے مارے جانے کے بعد ایران کے سفارتکار کو طلب کیا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ رکنیت کے لیے فلسطین کی کوشش کی حمایت کی ہے۔ اس نے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع کے 2 ریاستی حل کی ایک بار پھر تائید کی ہے۔ بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی اور تجارتی سمجھوتے پر کل سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ کپڑے کی صنعت سے متعلق بھارت کی سب سے بڑی عالمی نمائش بھارت ٹیکس 2026 نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے، جس کا مقصد کپڑے کے شعبے میں بھارت کی ابھرتی ہوئی قیادت کو نمایاں کرنا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے بہار اور اوڈیشہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ٹیکساس میں فیفا عالمی کپ میں آج رات پہلے سیمی فائنل میں فرانس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا، اور کرکٹ میں برمنگھم میں پہلے او ڈی آئی میں بھارت کا مقابلہ میزبان انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. New Delhi strongly condemns attack on 2 vessels carrying 30 Indian seafarers in Strait of Hormuz. Says violence disrupting free and safe navigation through international waterways. India backs Palestine's bid for United Nations membership, reaffirms two-state solution to conflict between Palestine and Israel. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom to come into force from tomorrow. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, begins in New Delhi to showcase countries.

سامانی محترم تو اس صوفیان ماسکی بوزان صدا کا روز عمر فاروق بٹھتی ہند ساتھی یمن نش بوزو تی مقام رہاوی. یہ آواز ہے آکاش وانی سری نگر کی. میڈیم بھی 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر. سفر کے 3 بج چکے ہیں. پیش خدمت ہے فوجی بھائیوں کے لیے فلم سنگیت کا پروگرام.

0: ترال میں ایک منشیات مخالف بیداری پروگرام منعقد کیا گیا جس میں ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نائک نے مہمانی خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ انہوں نے اس پروگرام کے انعقاد کے لیے منتظمین کی سراہنا کرتے ہوئے نوجوانوں سے تاکید کی کہ وہ منشیات سے دور رہ کر تعمیری سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج قومی وار میموریل نئی دلی سے 13 روزہ شوری وجے یاترا نام کی یادگاری موٹر سائیکل ایکسپیڈیشن کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس ایکسپیڈیشن کی بدولت لوگوں بالخصوص نوجوانوں میں حب الوطنی کے جذبے کو فروغ حاصل ہوگا۔ ایکسپیڈیشن کا انعقاد کرگل وجے دیوس 2024 کی تقریبات کے تناظر میں کیا گیا ہے اور یہ رواں مہینے کی 24 تاریخ کو کرگل وار میموریل دراس لداخ میں اختتام پذیر ہوگا۔ اس دوران 28 موٹر سائیکل سوار 13 دنوں کے اندر 1900 کلومیٹر کا سفر کر کے بھارتی فوج کے بہادر جوانوں کی قربانیوں کو یاد کریں گے۔ بھارت نے 2028-29 کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل ممبر کے چناؤ کے لیے باضابطہ طور مہم کا آغاز کیا ہے۔ اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر پر بھارت کی امیدواری کو لانچ کرنے کے موقع پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بھارت کے شانتی نظریے کو متعارف کیا جس کا مقصد عالمی امن و استحکام کے لیے ضوابط کے تحت جامع ترقی کا حصول ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کو اس وقت تناؤ اور عدم استحکام کا سامنا ہے۔ اس تناظر میں اقوام متحدہ کا رول پہلے کے مقابلے میں کافی اہمیت کا حامل ہے۔ بھارت اس سے پہلے 8 مرتبہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا غیر مستقل ممبر رہ چکا ہے۔ ملک کا سب سے بڑا گلوبل ٹیکسٹائل ایونٹ بھارت ٹیکس 2026 آج بھارت منڈپم نئی دلی میں شروع ہوا۔ ٹیکسٹائلز کے مرکزی وزیر گیری راج سنگھ نے اس کا افتتاح کیا۔ بعد میں میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت ٹیکس وزیر اعظم نریندر مودی کا نظریہ ہے اور اس بین الاقوامی نمائش میں 130 ممالک سے تعلق رکھنے والے 60,000 سے زائد بائرز اور نمائش کار حصہ لے رہے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کو صبر و تحمل، عقیدے اور روحانی طور تقویت پانے جیسے اقدار کی منفرد عکاس دیا قرار۔ یاترا خوش اسلوبی کے ساتھ جاری، اب تک 3,20,000 سے زائد یاتریوں نے دی گفا میں حاضری۔ جی ایم سی سری نگر اور جی ایم سی جموں میں 50-50 ایم بی بی ایس نشستوں کی نیشنل میڈیکل کمیشن کی منظوری، طبی شعبے میں ایک اہم سنگ میل، وزیر اعلی عمر عبداللہ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے کیچ دا رین مہم کو تقویت بخشنے پر دیا زور۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔
1: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ سپہر کے 4 بج چکے ہیں۔ پیش ہے آج کا پہاڑی پروگرام۔

السلام علیکم معزز سامعین، آج کو گوجری پروگرام لے کے ہم تھاری خدمت میں حاضر ہیں. آج 14 جولائی 2024 ہے، 28 محرم الحرام 1448 ہجری اور 26 آڑ. آج کے پروگرام میں نذیر احمد سیر صاحب اور انل یہ بستی یا لوگ سلسلہ کے تحت گل بات کی شوکت احمد بوکڑا رہنے مارا گل حمد نثار حسین کٹاریہ کی آواز میں. ڈرامو ہے نواں کار کی نیم. اس ڈرامہ کا جڑا لکھاڑی ہیں اور پروڈکشن جڑی ڈاکٹر جاوید رائی ہوراں کی ہے. اس میں جڑا آرٹسٹ سلے رہے ہیں چودھری انور حسین، ترپتا کماری اور حسن پرواز اور باقی جڑا ان کا ساتھی ہیں کہ جڑی ہے یہ پیشکش ہم ضرور پیش کریں گے پروگرام میں. پروگرام کا پچھلا حصہ میں ہم نے کنزرویشن ایفرٹس کی گل کی، بایو ڈائیورسٹی نے بچان کے بارے میں، رنگ برنگی زندگی کس رنگ آج کے اس دور میں گلوبل کلائمیٹ چینج میں جس وقت اثرات ماحول پر پہ رہے ہیں انسانی نسل کا، تو اس میں قسم بچایا جائے. ایک تو آج ہم گل کریں گا کہ بایو ڈائیورسٹی لاس ہونے کی کئی وجوہات ہیں. ہسٹوریکل دیکھیں گے کہ آج تک کتنی بار یہ معاملہ ہوا کہ انسانی دخل اندازی کی وجہ سے یا قدرتی طور پر بایو ڈائیورسٹی

جسے لاس ہوئی ہے، ایک نسل کو اس دھرتی سے جڑو خاتم ہو، قدرتی طور پر پرانی نسل چلی جائیں وہیں آتی جائیں، یہ ایولیوشن کو ایک پروسیس ہے، لیکن جڑی ریٹ آج ہم دیکھ رہے ہیں ایکسٹینشن ریٹس ہیں وہ بایو ڈائیورسٹی کی ہسٹری میں وہ پہلا نہیں ہوئے، جڑی اج بایو ڈائیورسٹی کرائسس ہے، تاریخی طور پر جڑی ماس ایکسٹینشن ہوئی ہے بڑی لیول پر جڑی ہوئی نسلوں کو جڑو خاتم ہوئے، تاریخی اسکیل پر دیکھا پچھن جا کے تو لیٹ ڈیوونین پیریڈ ہے جو 440 ملین سال پہلے، یعنی 440 ملین کا مطلب 10 لاکھ سال پہلے گلوبل کلائمیٹ جو اس وقت جد بدلو، تو اس دوران جو ہے سمندر کی سرکولیشن میں ویریشن آئی جس کی وجہ سے آکسیجن جڑی وہ کٹ ہوئی اور ڈیپ واٹر میں جڑی زندگی تھی، ایک بڑا علاقہ جڑا وہ اس کے ساؤتھ پول میں جڑا ہے وہ ٹھنڈا ہوا، تو اس کی وجہ سے جڑا ہے گلیشیشن پیریڈ شروع ہوا، یعنی کہ برف جڑی بڑھنی شروع ہوئی، اور اس ٹیمپریچر کی ویریشن کی وجہ سے جڑی میرین لائف ہے وہ لگ بھگ 50% جڑی ختم ہوئی، اس رنگ لیٹ ڈیوونین 360 ملین سال پہلے کی گل ہے، اس میں بھی اناکسک پانی ہے اس میں بدلاؤ آئے، لگ بھگ 3% جڑی میرین فیملیز ٹرائلوبائٹس کی یا پیلیکوڈرما جڑی مچھلی تھی بھیجنی اس دور میں ختم ہوئی۔ اچھا لیٹ پرمیم جو 250 ملین سال پہلے کی گل ہے، اسٹڈی کراں تو اس میں بھی کلائمیٹ مٹی ہے سمندر میں جڑا ماحول میں بدلاؤ آیا، تو 95% جو ہے سمندر جو ٹیکسا ہے یا 70% جو زمین پر ہے وہ ختم ہو گیا۔ لیٹ ٹرائسک پیریڈ وہ دور ہے جو 210 ملین سال پہلے کی گل ہے، تو اس دور میں جو ہے میرین 35% جو ہے جانوروں کی نسل فیملیز اور جس میں خاص کر ریپٹائلز اور میرین مولسکاز ان کو ختم ہو گیا۔ اسی رنگ اینڈ کریٹیشس پیریڈ جو 165 سال پہلے، یہ وہ دور ہے جس وقت ڈائناسورس یعنی کہ 100 میٹر لمبا جڑا بڑا جانور تھا وہ ختم ہوا، جڑا ایکسٹینشن ریٹس تھی ہسٹری میں نے دیکھ کے اس وقت اس گل کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ ہم جس فیز میں رہ رہے ہیں وہ 6 مہینوں جڑا بڑا ماس ایکسٹینشن پیریڈ ہے جڑا پردہ کے پیچھے چل رہے ہیں، آج کے دور میں جڑی ایکسٹینشن ریٹس ہیں جس میں نسل برباد ہو رہی ہیں اس نے ہولوسین کی وجہ اگر اس نام چیک نہیں کر سا یہ اس سے رنگ ان نوٹسڈ رہے گا پردہ کے پیچھے، تو یہ جیوگرافیکل پاسٹ ہسٹری جڑی ہے تو بھی بڑا جڑا ماس ایکسٹینشن ہو سکے۔ پروگرام میں ہم سن لیا نثار حسین کٹاریہ کی آواز میں۔

0: اگر ہم نے جرا گل کی تھی انٹرویو مارے اپنے زیرا منصیر اور گل بات کی ہمارا ساتھی شوکت احمد بوکڑا نے آؤ انٹرویو سن لیا.
1: سامعین کرام، یا بستی یہ لوک سلسلہ پروگرام نا ہم نے ایک بار پھر تھارے واسطے شروع کیا ہے، اور اس پروگرام نا شروع کرتا ہم نے ضلع بانڈی پورہ کا کوئل مقام علاقہ تے ایک میزبان نا اپنا اسٹوڈیو میں دعوت دیتی ہے. یہ کوئل مقام علاقہ کے بارے ہم نے دسے کا کہ ان کا علاقہ ماں کے کچھ سرگرمی ہے، آج کا اس ترقی یافتہ وقت کے بچ کیا انہاں نا ہر ایک سہولت جڑی ہونی چاہیے وہ دستیاب ہیں یا کنی. عام ان کے نال ایجوکیشن نہ لے کے گل کراں کا، اس کے علاوہ بجلی، پانی، روڈ تے باقی سہولیات نہ لے کے ان کا علاقہ کے بارے ان تے جانا کا، اسی واسطے ہم نے انہاں نا اپنا اسٹوڈیو میں دعوت دیتی ہے. مہاراج کا یہ میزبان ہے جناب نذیر احمد سیر صاحب. اور نذیر صاحب، تھارو استقبال ہے اس پروگرام میں.
2: تھارو شکریہ جی، تم نے منہ بھی موقع دیتا تھا تھارو اور تھاری پوری ٹیم کو. ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ ہے میرے، تحصیل آلسو ہے.
1: نذیر صاحب، ہم تھارا تے جاننا چاہواں کا کہ بانڈی پورہ کا کہڑا علاقہ کے بچ تھاری جم پاڑ ہوئی ہے، اور اس وقت تم کے کچھ کرنے لگا، تھاری کے مصروفیات ہیں؟
2: اپنا کوئل مقام میں جم پڑے پہلے گا تیرے نالا
1: جی.
2: آج کل مصروفیات ماری ہیں کہ پہلے کو کران تھا ٹھیکیداری، وہ آج بانی دا اس کو شیراؤں کام کران
1: جی.
2: تو چھوٹی موٹی دکان اپنی اپنی بلڈنگ اسی میں دکان ہے، ٹھیک ٹھاک ہے
1: جی.
2: جی
1: تنظیر صاحب، جس طرح ہم نے پہلے اپنا سامعین نے دسیا تھا کہ آج کا پروگرام میں عام تھارے نہ گل کراں کا کہ تھارا علاقہ کے بچ آج کا اس وقت میں جتنی بھی سہولیت ہر گراں کے بچ ہونی چاہیے، چاہے ہم اگر بجلی کی گال کراں، ہم ایجوکیشن کی گال کراں، ہم روڈ کنیکٹیویٹی کی گال کراں، اس پورا موضوع لے کے تھا نا گال کراں کا، تو سب سے پہلا ہم چاہواں کا کہ تم دسیں کا بانڈی پورہ کو کوئل مقام علاقہ جڑو ہے، یہ بانڈی پورہ تے کتنا دور ہے، اور اس کے بچ تعلیم کی کئی کچھ صورت حال ہے؟
2: جی، بانڈی پورہ دے 6 کلومیٹر ہے صرف یو.
1: جی
2: تو شکر میرا اللہ کو تعلیم کو مچھروں پروگرام ہے. ہم نے اپنا پرائمری اسکول بھی بالکل اپنا ملائی کے بچ ہے
1: جی.
2: 1 کلومیٹر ہم نے ہائی اسکول بھی ہے اور مڈل اسکول بھی ہے اور 1 KGBV بھی ہے
1: جی،
2: جس میں ہماری گجر برادری کی زیادہ بچی پڑھیں.
1: KGBV جی،
2: بالکل ہمارا کار کے کول ہی ہے. تو اللہ کو شکر ہے میرے خیال کے بچ بالکل بہتر بچہ ہمارا پڑھی ہوئی ہیں، اور باقی ہم نے فیسلٹی بھی ساری ہیں
1: جی. کتنی کی آبادی ہے تھارا اس علاقہ کی کوئل مقام کی؟
2: کافی زیادہ ہے جی.
1: کتنا ایک چولہا ہے؟
2: بڑی برادری کوئی

علاقہ کا قدرتی جڑی نباتات اور حیوانات ہیں، خاص کر نباتات، تو ان نہ جو کمپٹیشن دے. اس کے علاوہ اینتھروپوجینک کلائمیٹک چینج ہے، جو آج کلائمیٹ میں جڑی تبدیلی آ رہی ہے وہ ہے، جینیٹک فیلئر ہے، جینیٹک ڈرفٹ، جینیٹک افیکٹ کی ہم نے جنہیں گل کی، یا فاؤنڈر ان بریڈنگ ڈپریشن کی گل کی. اس کے علاوہ نیچرل کیٹاسٹروفس بھی ہیں، قدرتی طور پر بھی جڑی بربادی جڑی ہے، جنگلہ ماگ جس طرح لگ جائے، یا چھری پہ جائیں، یا کلاؤڈ برسٹ ہوئے، یا برف کی مانی آ جائے، تو بھی جڑی قدرتی زندگی جو برباد ہوئے. بنیادی گل یہ ہے کہ انسان اپنا مقاصد واسطے زمین کا جڑا وہ ٹکڑا من جڑا زمین نے وہ تقسیم کر رہے ہوئے، ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن، ہیبیٹیٹ فریگمنٹیشن اور ہیبیٹیٹ ڈیگریڈیشن، یہ بڑا طرح کنسپٹ ہے. یا لوگ کہیں وہ جنگلہ میں چھوڑ دے سرن، پالیتھین برباد نہیں ہوتا، پہ جڑا ہیبیٹیٹ نہ اس نے ڈسٹروائے کر رہا ہے. ہیبیٹیٹ فریگمنٹیشن ہے، ہیبیٹیٹ فریگمنٹیشن ہوگی کہ زمین نے تم جڑا ٹکڑا میں جڑا کٹائی کر کے دیوار بندی کر لیں، ڈویژن جڑا ہے زمین کو تقسیم کرنا اپنا مقاصد واسطے، اس سے بھی جڑا وہ قدرتی زندگی پر اثر پہ. ہیبیٹیٹ ڈیگریڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آلودگی جاتے زیادہ ہو جائے، ڈمپنگ سائٹس جت بن جائے میں علاقہ جت زندگی جڑی قدرتی طور پر پنپ رہی ہے، تو اس وجہ سے جڑا وہ قدرتی جڑی اس میں جڑا وہ کمی تو ہوئی ہے، لیکن اس کی لوکل جڑی زندگی ہے وہ برباد ہوئے. جس رنگ باقی سارے کچھ اکھاں کے سامنے ہم اوور ایکسپلائٹیشن جڑا کر رہے ہیں نیچرل ریسورس نا، وہ سب سے بڑا ذریعہ ہے آج کا ماحول نہ برباد کرنا.

آداب، جو آکاشوانی سری نگر ہے، خبروں کو بلٹن لے کے ہم آزاد۔ پہلا اہم خبروں کی سرخی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا نہ صبر و تحمل، عقیدہ اور روحانی طور تقویت دین جیسا اقدار کی منفرد عکاس دیتو قرار۔ یاترا کچھ اسلوبی نال جاری، ان تک 3,20,000 تو زیادہ یاتری نے دیتی گفا میں حاضری۔ جی ایم سی سری نگر اور جی ایم سی جموں میں پنجا ایم بی بی ایس سیٹاں کی نیشنل میڈیکل کمیشن کی منظوری، طبی شعبہ میں ایک اہم سنگ میل، وزیر اعلی عمر عبداللہ۔ تے جموں کشمیر میں پی ایم جی ایس وائی کا چوتھا مرحلہ کے تحت 7,790 روپے کی لاگت نال 646 پروجیکٹ تعمیر کرن کو منصوبہ، ان تفصیل کے نال خبر سنو۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا صبر و تحمل، عقیدہ اور روحانی طور تقویت حاصل کرن والا اقدار کے منفرد عکاس ہے۔ انگریزی روزنامہ ہندوستان ٹائمز میں لیفٹیننٹ گورنر کا شائع کیا گیا ایک تفصیلی مضمون میں ایل جی نے کہا کہ یہ یاترا یکجہتی، آپسی رواداری اور ایک دوجہ کے نال دکھ سکھ بنن کو سفر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کا عام لوگ اس یاترا واسطے اپنا پورا ساتھ دیں۔ انہوں نے کہا کہ مختلف طبقوں اور عقیدوں تو تعلق رکھن والا مقامی لوگ سالاں سال تو یاتریاں کو خیر مقدم کریں اور یاترا کا آسان انعقاد واسطے اپنا پورا رول ادا کریں۔ منوج سنہا نے مزید کہا کہ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کا نظام کافی بدلاؤ آیا ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں یاترا واسطہ بنیادی ڈانچہ نہ کافی تقویت حاصل ہوئی ہے اور یاتریاں نہ اون پہلا کا مقابلہ کافی اصل سہولیات دستیاب ہو رہی ہے۔ انہیں کہا کہ یاترا کے دوران پویتر گفا کی عظمت نہ برقرار رکھن تا اس ہمالیائی خطہ میں بائیو ڈائیورسٹی نہ برقرار رکھن تو خصوصی توجہ دیتی جا رہی ہے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی کے نال جاری ہے اور ان تک لگ بھگ 3,20,000 یاتریاں نے پویتر گفا کو درشن کیا۔ اکثر یاتری درشن کر کے اپنا کار چلے گیا ہیں اور وہ عید کی خوبصورتی اور مہمان نوازی تو مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ اسی دوران جموں کا بھگوتی نگر بیس کیمپ تو آج صبح 5,305 یاتریاں پر مشتمل 13 قافلوں وادی پہنچے۔ ان بچو 1,736 یاتری بالتل جبکہ 3,599 یاتری پہلگام کر رہا یاترا کر رہے ہیں۔ صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگ نے شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سورا کو دورہ کر کے اوت زیر علاج شری امرناتھ جی یاتریاں کو پتو لیو۔ صوبائی کمشنر نے یاتریاں نہ ہر ایک ممکن سہولیت دستیاب رکھن کی ہدایت دیتی۔ ادارہ کا سربراہ ڈاکٹر محمد اشرف گنائی نے صوبائی کمشنر نہ جانکاری دیتا ہوا کیوں کہ شردالواں نہ علاج کی سہولیت فراہم کرن واسطے ایک مخصوص وارڈ قائم کی گیو ہے۔ عدالت عظمیٰ کی ہدایت کے مطابق اس سال شری امرناتھ جی یاترا پر آن آڑا یاتریوں کی زیادہ تو زیادہ روزانہ تعداد طے کی گئی ہے۔ جن شردالوؤں نے ایڈوانس رجسٹریشن نہیں کرائی انہیں کہا گیا کہ وہ تتکال سہولیت تو فائدہ چاہ کر اپنی رجسٹریشن کرن تو بعد ہی جموں کشمیر پہنچیں۔ ایک سرکاری بیان میں بغیر رجسٹریشن کے جموں کشمیر پہنچے سارا یاتریاں نے اپنی باری

انتظار کرن اور انتظامیہ کی طرفوں مقرر کی گئی تاریخ پر یاترا شروع کرن کی تاکید کی گئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بارش کا پانی نہ جمع کر کے اس نہ اصل طرح استعمال کرن کی ضرورت پر زور دیتو۔ بقیہ حیات واسطہ پانی کی اہمیت نہ اجاگر کرتا ہوا انہوں نے اس مونسون کے دوران کیچ دا رین مہم نہ بڑا پیمانہ پر بڑھاوا دین کی ضرورت پر زور دیتو ہے۔ وزیراعظم نے کہو کہ مہم کے تحت ہمنا ہر ایک کار سماج اور کام کرن کی جگہ پر بارشاں کا پانی نہ جمع کرن اور استعمال میں آنند کو نظام بنانا چاہیے۔ انہوں نے کنواں اور پانی کا ذخیرہ نہ بحال کرن پر بھی زور دیتو ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر اور گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں میں ایم بی بی ایس کی اور 50-50 سیٹانہ نیشنل میڈیکل کمیشن کی منظوری ملن پر صحت طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو اور ان دوہاں کالجاں کا فیکلٹی ممبراں اور دوجہ عملہ نہ مبارکباد دیتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے جے تدریسی سال 2026-27 تو ان کالجاں میں اس اضافی انٹیک نہ منظوری ملن نال یو ٹی ماں طب کا بنیادی ڈھانچہ نہ مضبوط کرن کا سرکار کا عزم کی عکاسی ہوا ہے۔ گوجری ماں یہ خبر تم آکاشوانی سری نگر تو سن رہے ہیں۔ خبر تم آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تے ڈی ٹی ایچ پر بھی سن سکیں۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈھلو نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران یو ٹی میں عملایا جا رہا پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کی پیش رفت کو جائزہ لیو۔ ان نے پی ایم جی ایس وائی کا چوتھا مرحلہ تو متعلق حکمت عملی اور نقشہ راہ کے بارہ میں جانکاری حاصل کی۔ ان نے کہا کہ جو مرحلہ جموں کشمیر کا دہی علاقہ میں سڑک رابطہ نہ بڑھاوا دین کو اون تکر کو سب تو بڑو فلیگ شپ پروگرام ہے۔ چیف سیکرٹری نے جانکاری دیتی گئی کہ پی ایم جی ایس وائی کا چوتھا مرحلہ میں جموں کشمیر میں 7,790 کروڑ روپیہ کی لاگت نال 646 سڑک پروجیکٹ مکمل کیا جا رہے ہیں۔ اس موقع پر جموں کشمیر کا دہی علاقہ میں بنیادی ڈھانچہ نہ بڑھاو دینوں تے سماجی تے اقتصادی ترقی نہ اگر بدان کا حکومت کا عزم نہ دہرائیو۔ نیشنل کانفرنس کا صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ ان کی پارٹی سماجی نا انصافی نا برابری اور ظلم تے جبر کے خلاف جدوجہد جاری رکھے گی۔ آج سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر پارٹی لیڈروں اور کارکنوں کا ایک اجلاس تو خطاب کرتا ہوا انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام امن برداشت اور مکالمہ پر یقین رکھیں اور ہمیشہ آئینی تے جمہوری دائرہ میں رہ کر اپنا مسئلہ کو حل تلاش کرتا آیا ہیں۔ بھارت نے 2028-29 واسطہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا غیر مستقل ممبر کا چناؤ واسطہ باضابطہ طور مہم کو آغاز کی ہوا ہے۔ اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر پر بھارت کی امیدواری نہ لانچ کرنے کا موقع پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بھارت کا شانتی نظریہ نہ متعارف کیا جس کو مقصد عالمی امن تے استحکام واسطہ ضابطہ کے تحت جامعہ ترقی حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا نہ اس وقت تناؤ اور عدم استحکام کو سامنا ہے۔ اس تناظر میں اقوام متحدہ کو رول پہلا کا مقابلہ میں کافی اہمیت رکھے ہے۔ بھارت اس تو پہلا 8 بار اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو غیر مستقل ممبر رہو ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران منشیات متاثرین واسطے مجوزہ ریہیبلیٹیشن اینڈ سوشو اکنامک ری انٹیگریشن سکیم کو جائزہ لیو۔ اس سکیم کا مقصد ماں یو ٹی میں منشیات کو استعمال کرن آڑا کی باضابط کاری اور ان کی سماجی مربوط کاری واسطے ایک جامعہ فریم ورک قائم کرنا ہے۔ یا سکیم پرنسپل سیکرٹری محکمہ داخلہ کی صدارت میں قائم ٹاسک فورس نے چیف سیکرٹری کی ہدایت پر تیار کی ہے۔ ایل جی نے ہدایت دیتی کہ اس سکیم نہ کشمیر صوبہ تو ایک اور جموں صوبہ تو ایک اسا ضلع میں عملائی جانی چاہیے جڑا منشیات تو زیادہ متاثر ہیں۔ میٹنگ میں چیف سیکرٹری اٹل ڈولو، پرنسپل سیکرٹری محکمہ داخلہ چندریکر بھارتی، ایل جی کا پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر مندیپ کے بھنڈاری، محکمہ سماجی بہبود کا کمشنر سیکرٹری سرمد حفیظ بھی موجود تھا۔ جموں کشمیر نہ منشیات تو پاک کرن واسطے نشہ مک جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمی تیزی نال جاری ہے۔ اس مہم کے تحت اون تک منشیات کے خلاف کافی پیش رفت حاصل ہوئی ہے اور پولیس، انتظامیہ اور دوجی ایجنسی اس بدت نہ پوری طرح ختم کرن میں کائی بھی کسر باقی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ کلگام پولیس نے کجر کلگام میں جاوید احمد ڈار اور بشیر احمد ڈار نامی دو منشیات فروشاں کا 1 کروڑ روپیہ مالیت کا 2 رہائشی مکانہ نہ اٹیچ کر دیتا ہے۔ ان دو سمگلوں کو 200 کلوگرام پھکی برامد کی گئی تھو۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج قومی وار میموریل نئی دلی

0: بھائی صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق صاحب تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
0: مگر اَسان کیٛاہ چھُ
1: ہے نہ حظ، اِنسانَس چھُ اَسُن ہَنٛجہِ دَپان اگر اَکھ قٕسٕم
0: ملاقات باسان ہے اَسان چھُ اَمہِ موٗجوٗب خبر مےٚ تہِ چھا کَتھ کَرٕنۍ، أمِس برونٛہہ کَنہِ بِہُن یا مےٚ ما اوس نہٕ پۄشاک تَمہِ آیہِ کِہیٖنۍ تہٕ أمِس اوس پانَس پۄشاک ٹھیٖک تہٕ وۄنۍ چھُ آسان اَمے موٗجوٗب.
1: نہ سۄ چھَنہٕ کَتھ کیٚنٛہہ،
0: کُنہِ لول آسان
1: حظ، بٔلکہِ اَکھ اوس لول تہِ بیٚیہِ چھُ اِنسان اگر اَسوٕنہِ ہۄنجہِ اِنسان کٲنٛسہِ سۭتۍ مُلاقات کَرِ سلام کَرِ، کیٛازِکہِ یِتھ کٔنۍ تُہۍ سلام کَرو، سلام مطلبٕے چھُ سلامتی.
0: بِلکُل،
1: کیٛازِ یہِ چھِ اَسہِ دیٖن اِسلام ہیٚچھناوان زِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ چھِ أسۍ سلامت ہیٚچھنٲومٕتۍ پَنٕنۍ ٹٲٹھۍ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
0: بِلکُل،
1: مےٚ کوٚر آسان آسان تۄہہِ سۭتۍ، کیٛازِ اَسوٕنہِ ہۄنجہِ تٔمۍ سُنٛد ڈٮ۪کہٕ چھُ مُضر،
0: دِل چھُ خۄش گژھان.
1: آ، دِل چھُ مُضر،
0: یہِ درٛوگ گژھِ نہٕ آسٕنۍ کِہیٖنۍ، یہِ ؤنۍ تو سُہ عداوت گژھِ نہٕ آسٕنۍ کِہیٖنۍ، سُہ بغض گژھِ نہٕ آسُن کِہیٖنۍ. تھاوو کیٛازِ عطا کَرُن وول خۄدا وَندِ کٔریٖم، واپَس ییٚمہِ دُنیا منٛز نِنہٕ وول خۄدا وَندِ
1: کٔریٖم،
0: تہٕ لُکو سۭتۍ کیٛازِ تھاوو یہِ
1: اِنسان چھُ دُنیاہَس منٛز.
0: یہِ بہٕ تۄہہِ کَرٕ زارپات، تہِ کَرو رۄبَس زارپات.
1: بِلکُل صحیح، بِلکُل صحیح.
0: اگر تٔمۍ رۄبَن تۄہہِ گٲڑۍ سوزنو، خزانہٕ سوزنو، یہِ حظ یہِ نوکری دِژنو، صحت دِتنو، بہٕ تہِ کَرَس زارپات.
1: اِنسان کَمیُک تھایہِ اِنسان،
0: تہٕ تُہُنٛد کیٛازِ تھاوٕ بہٕ یہِ پَنٕنہِ جایہِ حظ یہِ بُگُس؟
1: کُنہِ قٕسمُک بُگُس چھُنہٕ اِنسانَس تھاوُن، کیٛازِ بُگُس چھُ اِنسانَس عملہٕ ختم کَران، ذہن ختم کَران، تنٛدرُستی ختم کَران، تہٕ اِنسان چھُ سکوٗن یہِ ختم حظ کَران. تہٕ اِسلیے گژھِ اِنسانَس ہمیشہٕ مَنٛگُن پَروردِگارِ کٔریٖما مےٚ سوٗزُتھ ژےٚ، مےٚ کٔرٕتھ عنایت، اَتھ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ الحمدُاللہ رَبِّ العالمیٖن کَران. یُس میون بوے، میون بیٚنہِ، ہمساے
0: وغیرہ،
1: یِمَن تہِ سوز زیادٕ زیادٕ، کیٛازِ
0: یا اگر مےٚ چھُنہٕ سوٗزمُت کِہیٖنۍ، میٛٲنِس ہمسایَس چھُ زیادٕ سوٗزمُت، خۄدا وَنٛدِ کٔریٖم کٔمی گژھِ ہا کیٚنٛہہ،
1: تُہٕنٛدٮ۪ن خزانَن گژھِ ہا کٔمی کیٚنٛہہ؟
0: خۄدا وَنٛدِ کٔریٖم دَپان ییٚلہِ بہٕ دِوان عطا کَران چھُس، اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ میٖٹرٕے کِہیٖنۍ،
1: بِلکُل
0: اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ ترٛکرٕے کِہیٖنۍ،
1: بِلکُل صحیح،
0: بہٕ چھُس بے حِساب دِوان،
1: بِلکُل صحیح،
0: مگر آیہِ بَدٕ مےٚ مانٛگ تہٕ.
1: بِلکُل،
0: تہٕ ؤلِو سُے کَرُن یاد یُس خۄدا وَنٛدِ کٔریٖم دِلَس منٛز بَسومُت چھُ، ییٚمِس خۄدا وَنٛدِ کٔریٖم سُنٛد ناو ہٮ۪تھ گَرِ نیران چھِ تہٕ کٲم کار شروٗع کَران چھِ.
1: تِلاوَتہِ کلام پاک بوزو، تَمہِ پَتہٕ بوزو حدیٖث قیدت بحضوٗر سرورِ کونین خاتمہ نبی احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ.

0: الحمدللہ
1: جزاک اللہ.
0: تہٕ بشیر صٲب وٕنکیٚنَس وٕچھان چھِ أسۍ پنٛنِس أنٛدۍ پٔکِس منٛز کَتہِ کور تَرقی چھِ گٔمٕژ.
1: بِلکُل.
0: یُس زَن برٛونٛہمٮ۪ن عیامَن منٛز نیران ٲسۍ اَکہِ آنٛگنہٕ دَہَن آنٛگنَن نیرِتھ واتان ٲسۍ کُنہِ جایہِ،
1: بیٚیہِ اوس ٹھیٖک
0: آنٛگَن ما ٲسۍ بنٛد ما ٲسۍ
1: تیُتُے یوت نہٕ حظ کینٛہہ، بٔلکہِ ییٚمہِ ساتہٕ نیران ٲسۍ پَتہٕ ٲسۍ مطلب کَنہِ آسہٕ آسان، اَکھ اوس آسان بۄن، بیٛاکھ اوس ہیوٚر، بیٛاکھ اوس ہُپٲرۍ، بیٛاکھ اوس ہُپٲرۍ، سَڑکہٕ آسنہٕ کُنہِ، مطلب کُنہِ جایہِ اوس نہٕ تیُتھ ترقی ہٕنٛز مطلب علامت ٲس نہٕ نظرِ گژھان کینٛہہ.
0: تِمن دۄہَن گَڑے کانٛہہ دیوار، مکان تھایے بنٛد، رۄپَے ٲس نہٕ کِہیٖنۍ،
1: صحیح،
0: غریٖبی ٲس تَمے کِنۍ، دۄہ دیوار ٲسۍ تہٕ ژھیٚیہِ پارِ کیٛاہ گَنٛڈِ ہے اِنسان، یہِ ژھیٚیہِ پارِ ٲس مَسا مَسا تعمیٖر کَران
1: آمُت
0: تہٕ أتی یہِ اوسا نہٕ تِمَن دۄہَن آسہِ ہے کُنہِ علاقَس منٛز کُنہِ پَرگَنَس منٛز کانٛہہ بوٚڑ مٔہنِوا،
1: صحیح،
0: نَتہٕ ٲسۍ عام ٲسۍ 90% آبٲدی ٲسۍ ہے غریٖبنٕے ہٕنٛز.
1: بِلکُل صحیح.
0: اچھا، تِم تہِ ٲسۍ یِمَن نہٕ یہِ مکان پوٚہَر طاقت اوس بَنان،
1: سَہَل سَہَل اوس کِہیٖنۍ، پَتہٕ ٲسۍ وَنان تِم ہے أمِس چھُ پٔتھٕر وٲنۍ جایہِ پورا بَنومُت.
0: اچھا، بٔیِس اولاد ژور آسان، پَتہٕ نیران تِم الگ، پَتہٕ بَناوان الگ الگ مکان، سُہ نہ اوس تصوُرٕے.
1: بِلکُل صحیح.
0: أکسٕے کَمرَس منٛز اوس گُزارٕ گژھان، تہٕ وۄنۍ آز
1: چھُ پرٛٮ۪تھ اَنٛدٕ چوٗنٛکہِ تھوڑا بہت چھُ یِوان، اگر تُہۍ اِجازت دِیِو یہِ وَننہٕ خٲطرٕ زِ تَمہِ وقتہٕ اوس آسان یِم زَن دِل ٲسۍ آسان تِم ٲسۍ آسان بَڑٕ مُطمعین،
0: بیٚیہِ
1: آو نا شُکُر رۄبَس کُن، تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ شُکُر کَران الحمدُاللہ علیٰ کُلِ حال، پرٛٮ۪تھ کُنہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اَتھ دِتَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ شُکُر کَران، تہٕ اخلاص اوس، اَکھ أکۍ سٕنٛدۍ چانٹہِ منٛز ٲسۍ کھٮ۪وان، چاہے سُہ سِلرَس آسہِ، سُہ بَتہٕ پھوٚل آسہِ، چاہے سُہ میوٗٹھ رِزِق آسہِ، چاہے سُہ دۄدٕ پھیُر آسہِ،
0: سُہ ٲسۍ کھٮ۪وان بٲگرٲیِتھ،
1: سُہ ٲسۍ کھٮ۪وان بٲگرٲیِتھ.
0: وۄنۍ چھُ آز گوٚمُت سُہ پانیو پانی،
1: اَہن حظ
0: النفسی النفسی.
1: بِلکُل صحیح.
0: تہٕ بہرحال أسۍ وَنو یِہَن، سون مُلک پَتہٕ آزاد گوٚو، اَسہِ آزٲدی ہٕنٛز زنجوٗرِ آسہٕ ترٛاونہٕ آمژٕ انٛگریزو دٔسۍ، پَتہٕ سٲنِس مُلکَس منٛز الحمدُاللہ وٕنکیٚنَس ییٚتہِ چھِنہٕ وۄنۍ آز سُہ غُربت
1: کینٛہہ،
0: اگر وٕچھِ چھِ واریاہ کَم، واریاہ کَم، تِم فاق چھِنہٕ لَگان کٲنٛسے.
1: بِلکُل. ییٚمہِ وقتہٕ سُہ اوس 2000 ؤری کھۄتہٕ زیادٕ کٔر حکوٗمت یہِ انٛگریزو سٲنِس مُلکَس پٮ۪ٹھ، یَتھ منٛز گٔے واریاہ یِم زَن فرٛیٖڈَم فایٹٲرٕس ٲسۍ، آزٲدی ہِنٛدۍ جنٛگ لَڑَن وٲلۍ ٲسۍ، تِم گٔے اَتھ منٛز شہیٖد، تِمو دِتۍ پَنٕنۍ زُ چھَپہِ
0: مُلکٕچ بَجٲیی
1: خٲطرٕ،
0: عوٲمی بَجٲیی خٲطرٕ. سُے چھُ آز اَسہِ تَمیُک صِلح میلان، اَمیُک یہِ حظ یہِ ؤنِو رُت ہر تر میلان
1: زِ
0: وۄنۍ چھِنہٕ سٲنِس اَتھ گامَس منٛز تِم ژھیٚیہِ پارِ کینٛہہ،
1: وۄنۍ
0: چھِ تِم وَتہٕ پٔتۍ کینٛہہ، وۄنۍ چھِ باضٲبطہٕ میکڈم مایز کٔرِتھ روڈ
1: چھِ، تِم کۄلہٕ کینٛہہ یِم کۄلہٕ تَمہِ وقتہٕ صاف و شفاف آسہٕ، اگر سُہ آب آسہِ ہے وۄنۍ ٲسۍ یِنے اَتھ، یِتھ کٔنۍ جل شکتی یُس زَن محکم چھُ وٕنکیٚنَس فراہم کَران،
0: جل جیٖون مِشن
1: چلاوان، چون لایق صاف آب، تہٕ سُہ آب چھُ وٕنکیٚن ماشاء اللہ یِوان، مگر تَمہِ وقتہٕ اوس نہٕ سُہ آب یِوان کینٛہہ، تَمہِ وقتہٕ ٲسۍ یاربل پیٚوان ناو، یَتھ زَن گۄنماہ تہِ ٲسۍ یاربلن ہٕنٛز مِثال پَنٕنۍ
0: واریاہن شہرن منٛز چھِ ییٚمیُک ذِکر آمُت
1: یاربل آمٕتۍ قرار دِنہٕ،
0: مگر وٕنکیٚنَس چھِ اَسہِ الحمدُاللہ ترقی، یہِ اوس اَمہِ موٗجوٗب کَتھ، یِم زَن پرانہِ ژھیٚیہِ پارِ آسہٕ یِم گٔے وۄنۍ تبدیٖل،
1: صحیح،
0: وۄنۍ چھُ سرکار اَمہِ خٲطرٕ تِمن یِمن زَن مکان چھِنہٕ کِہیٖنۍ، اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ وٕنہِ چھُنہٕ طاقت کِہیٖنۍ، اگر کٲنٛسہِ لٔڑکہٕ ژور چھُ، یہِ چھُ بی پی ایل کیٹگٔری ہُنٛد گرٕ چھُ یہِ، أمِس چھِ وۄنۍ اولاد ژور چھِ، لٔڑکہٕ ژور چھِ، دۄیہِ الگ الگ، یِمن چھِنہ مکان بَناوٕنۍ.
1: بِلکُل.
0: اَتھ تھوٚو سرکارن وۄنۍ اَسہِ پی ایم آواس یوجنا.
1: بِلکُل. اَتھ چھُ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ تحقیٖق گژھان، اَتھ چھُ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ کمیٹی بَنان، وٕچھان بلاک ڈیولپمنٹ آفِسر یِم زَن چھِ آسان، کَنسٲرنٕڈ یِم زَن چھِ آسان، یا یِم زَن سرپنٛچ چھُ آسان، یا ڈی ڈی سی چھُ آسان، یا مُتعلقہٕ ماحولُک یُس زَن زُٹھ چھُ آسان، اَتٮ۪ن چھِ ضروٗرت تِم کَتھِ ہِنٛز، اَتٮ۪ن تہِ چھِ نِشاندِہی کَرٕنۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ، یہِ گژھِ تِم
0: ایماندٲری سان، یُس زَن اَمیُک حقدار آسہِ، عام ما بَنہِ پَتہٕ یہِ کیٛاہ مول تہٕ دٔجِس تانۍ کَتھ الگ،
1: تامَتھ کَتھ ژٕ کٲم رَز ترٛاوو تانۍ ٲختہٕ مۄکھتٕے، پَتہٕ ہایِکھ پَتہٕ رَٹَس بہٕ پانَس سۭتۍ
0: پی ایم آواس یوجنا ہٕنٛز مکان گژھِ حٲصِل، پَتہٕ رَلو بیٚیِس پانَس تہِ، نہ نہ نہ نہ، اَکھ چھُ یہِ گۄناہ، دوٚیِم کَتھ واتہِ اَتھ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز یِم اہلہِ کار چھِ گرٛاوُنٛڈ لٮ۪ولہِ ہٕنٛدۍ، وی ایل ڈبلیو کوٚر تۄہہِ کَتھ، پَنچایت اِنسپٮ۪کٹَر چھُ، آز پَنچایت سٮ۪کٹرٛی چھُ، یا باقٕے گرٛام سیوَک چھِ، تہٕ یِم گژھن مُکمل دِنہِ صحیح رِپوٹِنٛگ،
1: ویرِفِکیشَن پوٗرٕ پٲٹھۍ کَرٕنۍ، نَتہٕ اوس یِوان واریاہَن جایَن اِکا دُکا ٲسۍ یِم تہِ آسان رِپوٹٕز زِ وَلہٕ یُس زَن گامُک عجیٖم آسہِ ہے تھوٚمُت تَتھ ویرِفِکیشَن خٲطرٕ، وَلہٕ سُہ اوس أمِس پَتہٕ الگٕے کَتھا کَران، وَلہٕ أڑنا گٔیے ژےٚ، أڑنا گٔے مےٚ، بہٕ دیٛاناو یہِ کیس، مگر تٔمِس چھُ گۄڈٕ یہِ وٕچھُن زِ اللہ تعالیٰ چھُ پَتہٕ کینٛہہ وٕچھان، تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ مُتعلِق محکمَن ہٕنٛز یہِ ذِمہٕ دٲری، حُکامَن ہٕنٛز ذِمہٕ دٲری، بی ڈی او صٲبٕنۍ ذِمہٕ دٲری زِ یہِ چھا پوٗرٕ پٲٹھۍ تٔمسٕے مِلان یُس اَمیُک حقدار.
0: اچھا، یُس یہِ پی ایم آواس یوجنا سٲنِس پوٗرٕ مُلکَس منٛز یہِ حظ چلاونہٕ یِوان چھِ، تُہۍ وٕچھِو کۭتیاہ بےٚ گَر یِم، یِمن نہٕ کِہیٖنۍ اوس، یِمن آیہِ گَرٕ دِنہٕ،
1: بِلکُل،
0: تِہُنٛد عیال چھُ آز الحمدُاللہ دۄیہِ خٲر کَران سِکیٖم خٲطرٕ چلاوان والٮ۪ن خٲطرٕ، اچھا تِم چھِ وۄنۍ آز الحمدُاللہ پَنٕنِس گَرَس منٛز لَسان بَسان کٲم کار کَران، تہٕ تِمن روز نہٕ یہِ شِکایت کِہیٖنۍ، تِم بیٚہن کُنہِ پَٹرِ پٮ۪ٹھ،
1: مُختٔلِف
0: تِمن روز نہٕ شِکایت کِہیٖنۍ، تِم بیٚہن نارٮ۪ن منٛز،
1: نارٮ۪ن
0: منٛز زَمان درٛاو وۄنۍ،
1: مُختٔلِف سِکیٖم چھِ وٕنکیٚنَس گورمنٹَس نِش، چاہے سینٹرل گورمنٹ چھِ یا یوٗ ٹی گورمنٹ چھِ، یِمن چھِ مُختٔلِف سِکیٖمہٕ، مگر

0: ضروٗرت چھِ یِم کَتھِ ہِنٛز، یِم گژھن پوٗرٕ پٲٹھۍ یِنۍ عملاونہٕ یِم.
1: صحیح کَتھ چھِ. تہٕ عملاونہٕ خٲطرٕ چھِ کٕمَن ذِمہٕ وٲری اَسہِ؟
0: اَسہِ
1: تۄہہِ تہِ مےٚ ذِمہٕ وٲری.
0: بِلکُل صحیح.
1: یہِ چھِ سانے خٲطرٕ سِکیٖم یِوان، سانے بَچے خٲطرٕ سِکیٖم یِوان. یہِ کانٛہہ تہِ یہِ حظ یہِ یوجنا ٲسۍتَن، سِکیٖم ٲسۍتَن، اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ لُبہِ لُباب؟ عوام گوٚژھ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ خۄشحال بَنُن،
0: عوامَس گوٚژھ
1: پَپَر جایی آسٕنۍ، بَجٲیی آسٕنۍ،
0: کَلب گوٚژھ یِمَن مِلُن. بِلکُل صحیح.
1: تۄہہِ فرمو صحیح، اَتھ منٛز واتہِ بی ڈی او صٲبَس یہِ حظ یہِ پَنُن حق اَدا کَرُن، یِمَن پَتہٕ ویرِفِکیشَن کَرٕنۍ، دورے دِہات کَرُن علاقَس منٛز، گژھُن أتی وٕچھُن یِم آواس یوجنا آیہِ تَتھ کۭتیاہ مکان ٲسۍ بَناونہٕ خٲطرٕ،
0: استعمال پَتہٕ چھا واقعی طور سُہ گَرے اَتھ منٛز بَسان کِنہٕ یہِ بَنو گٲو خان تِمو،
1: کِنہٕ
0: یہِ اوس پَنٕنہِ یِتھ کٔنۍ تُہۍ فرمو زِ
1: یہِ
0: چھُ گاڑِ ہُنٛد شَڈ
1: یا
0: میوٕ خٲطرٕ بَنووُکھ شَڈ، نہ تہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن کیٚنٛہہ، یہِ گوٚژھ تِمن کُن وٕچھنہِ یِم زَن وٕنہِ چھِ ٹینٹن منٛز پَنٕنۍ زِندگی بَسر کران. اگر وٕنکٮ۪ن أسۍ ٲسِتھ، مطلب کانٛہہ کٲنٛسہِ رۄپیہِ دہ ٲسِتھ، اوزکہٕ ٲسِتھ، یہِ سُہ حٲصِل کَرِ، تَتٮ۪ن چھُ ہُمۍ سٕنٛز حق تلفی گژھان یُس أسۍ نیٚبرٕ کَنۍ وٕنکٮ۪ن وٕچھان چھِ ٹینٹس منٛز پَنٕنۍ زِندگی.
1: اگر یہِ کُنہِ جایہِ یِتھ کیس نظرِ گژھان چھِ، تِم گژھن بَناونہٕ یِنۍ ذِمہٕ وار، بَتہِ کَڑٕنۍ، تِمن گژھِ پرٛژھ گَر آسٕنۍ یِم زَن اَتھ یہِ حظ یہِ اِمپلِمٮ۪نٛٹ کَرَن وٲلۍ چھِ حظ، یِم یہِ اِشوٗ کَرَن وٲلۍ چھِ حظ، یِم اَتھ نِگرٲنی کَرَن وٲلۍ چھِ حظ، یِم اَتھ اِنسٹالمٮ۪نٛٹ مُختلِف بَرن منٛز ترٛاوَن وٲلۍ چھِ.
0: بِلکُل صحیح. تِمَن پٮ۪ٹھ چھِ یہِ ذِمہٕ دٲری عٲیِد سَپدان. یہِ ووت پیٚو اَتھ پٮ۪ٹھ یاد زِ وٕنکٮ۪ن چھِ مُختلِف سِکیٖم آسان یِم زَن سٮ۪نٹرٛل گورمٮ۪نٛٹَس نِش، اَتھ منٛز چھِ پی ایم آواس یوجنا تہِ اَکھ بہتریٖن سِکیٖم اَکھ، یُس زَن اَصلی پٲٹھۍ اِمپلِمٮ۪نٛٹ اگر گژھِ تہٕ یِتھ کٔنۍ اَمیُک فٲیدٕ واریاہ ووت تہِ تہٕ واریاہ فٲیدٕ واتہِ تہِ اگر یہِ اصلی پٲٹھۍ یِمن مُستقیٖنن تانۍ واتہِ.
1: تہٕ وۄنۍ ووت وقت اَسہِ خبرٕ بوزنہٕ.
0: بوزو خبرٕ، پَتہٕ کرو مزیٖد کتھ باتھ.
1: اَدٕ حظ.
2: یہِ چھِ آکاش وانی. شام چہِ 6:15 سپدِ خبرنامہٕ ہیٚتھ چھُس بہٕ رعوٗف.

0: آیہ دلہ مز وون آز شام خارجہ وزارتک ترجمان رندھیر جیسوالن پرچار وسیلن ست کر آب نائ ہرمز پہ بلا رکاوٹ یون گسن پور دنیا کن لوکن ہز اقتصادی سلامتی تو توانائی ہز یقینی فراہمی باپت واریہ لازمی.
1: جو دو جہاز جس پہ یہ آج سویرے حملہ ہوا تو ان دونوں جہاز میں 30 ہمارے بھارتی ناوک تھے. ایک جہاز میں جس میں 12 لوگ تھے اس میں ایک ناوک کی موت ہوئی ہے اور دوسرے جہاز جس میں 18 بھارتی ناگرک یا ناوک تھے اس میں سے 9 لوگوں کو گھور چوٹ پہنچا ہے ان کو, اس میں سے 2 کافی گمبھیر روپ سے گھائل بھی ہے. اس کے علاوہ کئی ایک جانے ہمارے لوگ گئی ہیں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی دیش ہیں دنیا میں اس سب سے زیادہ جو کمرشل شپنگ پہ جو بھی حملہ ہوا ہے اس سب سے زیادہ ناوکوں کی ہمارے دیش کی لوگوں کی جان گئی ہے. پشچم ایشیا میں جو بھی گتیویدھیاں چل رہی ہیں اس پر ہم لگاتار نظر رکھے ہوئے ہیں. ہمارا ماننا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے راستے سرکشت اور آزاد نو پریوہن اور ویپار کے پکش جس کا ہم ہمیشہ سے بات کرتے رہے ہیں اس سے یہ سنشچت کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کا آرتھک سرکشا ان کے ارجا کا سرکشا پورے دنیا میں صرف بھارت میں نہیں پورے دنیا میں اس پر آدھارت ہے.
0: تمو وون وزارتن کور ایران کے مشنک نائب سربراہ طلب کرنے پتہ اکھ بیان تجاری ترجمانن وون مزید زی بھارتن چھ تہران پنہ تشویش نش آگاہ کورمت. جموں کشمیرک لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن وون سالانہ شری امرناتھ جی یاترا صبر و تحمل عقیدہ تو روحانی طاقت پراون چن قدرن نرل آئی عکاسی کران. انگریز روزنام ہندوستان ٹائمز مز لیفٹیننٹ گورنر سندس شایع سپدمتس اکس تفصیلی مضمونس مز ایل جی وون یاترا یکجہتی پان ون رواداری تو دکھ سکھ بگرون اخ سفر. تمو وون جموں کشمیر عام لوک امی یاترائی باپت پن پور پور اتواس پیش کر. تمو وون مختلف طبقن تو عقیدن سے تعلق تون ول لوک وری وادو پہ یاتری خوشاوی کران تو یاترا زبر پاٹ منعقد کرنے باپت پن کلیدی رول ادا کران آمت. منوج سنہن وون مزید سالان شری امرناتھ جی یاترائی ہز نظامت تو امیک باڑو ون واریہ بدلومت تو وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادتس مز یاترائی باپت بنیادی ڈھانچس زو زیت میولمت تو یاترین ون گوڈنکی مقابلہ معیری سہولت بہم سپدان. تمو پنس مضمونس مز مزید لیوکھمت پوتر گفائی ہز عظمت برقرار تھونے تو ات ہمالیائی خطس مز حیاتیتی رنگا رنگی قائم تھونس کن تو خاص زون دن یوان. ات دوران سالانہ شری امرناتھ جی یاترا زبر پاٹ جاری تو ونس تام چل پل 3,05,000 یاتریو پوتر گفائی ہند درشن کورمت. آز دگرس 4 بج تام دس 23,000 یاتریو گفائی مز حاضری بیشتر یاتری درشن کرت پنن پنن گرن کن واپس گمت تو تم کشیر ہز خوبصورتی تو مہمان نوازی ست مطمئن لبن یوان. ات دوران ووت جم کس بھگوتی نگر بیس کیمپ پہ آز صبح 5,335 یاترین ہند تروہم قافل وادی کشیر کن ان مز 1,736 یاتری بال تل تو 3,599 یاتری پہلگام وتہ یاترا کران. کشیر ہند صوبائی کمشنر انشل گرگن ہز شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورک دور کرت ات زیر علاج شری امرناتھ جی یاترین ہز خبر اتر. صوبائی کمشنرن دت یاترین پریت ممکن سہولت بہم تھون ہدایت. ان ادارک سربراہ ڈاکٹر محمد اشرف غنائین وون صوبائی کمشنر زانکاری دیوان زی عقیدت مندن بہتر علاج سہولت بہم تھون باپت اخ مخصوص وارڈ تہ قائم کرنا آمت. سپریم کورٹ کن ہدایتن آنے مطابق شری امرناتھ جی یاترائی پہ ان والن یاترین ہند زیادہ خود زیادہ دہ دشک تعداد طے کرنا آمت. ہمو یاتریو ایڈوانس رجسٹریشن چھ کرنا تمن ون آمت زم وتن تتکال سہولت نش فائدہ تلت پن رجسٹریشن کر پت جموں کشمیر. اکس سرکاری بیانس مز رجسٹریشن ورائی جموں کشمیر واتن والن تمام یاترین پنہ وار پارن تو انتظامیہ طرف مقرر کرنا آمتس تاریخس پہ یاترا شروع کرنک تاکید کرنا آمت. ام خبر چھو تی آکاش وانی پہ بوزان. جموں کشمیرک لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن ہوتا سری نگر اکس میٹنگ دوران نشہ ست اثر زدہ نفرن ہند باپت مجوز ریہیبلیٹیشن اینڈ سوشیو اکنامک ری انٹیگریشن سکیم ہند جائز. امہ سکیم ہند مداو مقصد جموں کشمیرس مز نشک استعمال کرن والن ہز باز آباد کری تو یہ سماجی مربوط کری باپت اک جامع فریم ورک قائم کرن. یہ سکیم چھ پرنسپل سیکرٹری داخلہ محکم سندس صدارتس مز قائم ٹاسک فورسن

چیف سیکرٹری سٕنٛدِ ہدایتَس پٮ۪ٹھ تیار کٔرمٕژ. ایل جی یَن دِتۍ ہدایت زِ یہِ سکیٖم گژھِ کٔشیٖرِ ہِنٛدِ اَکہِ تِتھِ ضِلعہٕ تہٕ جوٚمہِ صوبہٕ کہِ اَکہِ تِتھِ ڈِسٹِرٛک پٮ۪ٹھ عملاونہٕ یِنۍ یُس نَشہِ کِنۍ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ مُتٲثِر آسہِ. میٖٹِنٛگ اَندَر ٲسۍ چیٖف سیکرٹری اٹل ڈلو، پرنسپل سیکرٹری محکمہ داخلہ چندریکر بھارتی، ایل جی سٕنٛدۍ پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر مندیپ کے بھنڈاری تہٕ سمٲجی بجٲیی ہِنٛد کمشنر سیکرٹری سرمد حفیظ تہِ موجوٗد. جموں کشمیٖرٕکۍ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن چھِ گورمینٹ میڈیکل کالیج سرینگر تہٕ گورمینٹ میڈیکل کالیج جوٚمہِ ایم بی بی ایس چٮ۪ن ہُریمان پنژہن سیٖٹن نیشنل میڈیکل کمیشنٕچ منظوٗری میلنس پٮ۪ٹھ جموں کشمیٖرچہِ صحت تہٕ طبی تعلیٖم ہِنٛز وزیر سکیٖنا اِتوٗ تہٕ یِمن دۄشوٕنی کالجن ہٕنٛدٮ۪ن فیکلٹی میمبرن تہٕ دوٚیمِس عملس مُبارک کوٚرمُت. تِمو چھُ دۄن میڈیکل کالجن منٛز پنژہن سیٖٹن ہُنٛد یہِ ہُرٮ۪ر جموں کشمیٖر کہِ طبی منظر نما باپتھ اکھ اہم میٖل کٔنۍ گٔنٛزرٲومٕژ تہٕ ووٚنمُت زِ اَمہِ سۭتۍ چھُ جموں کشمیٖرس منٛز طبُک بُنیٲدی ڈھانچہٕ مُستحکم کرنہٕ کہِ سرکار کہِ عزمٕچ عکٲسی سپدان. جموں کشمیٖر نیشنل کانفرنسٕکۍ سیٖنیر لیٖڈر ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال چھِ واریاہس وقتس بٮ۪مار روزنہٕ پتہٕ آز سرینگر کِس أکِس پرایویٹ ہسپتالس منٛز رحمت حق سپدمٕتۍ. مرحوٗم شیخ مصطفیٰ کمال چھِ پنٕنِس زیٖٹھِس سیٲسی کریرس دوران ٹنگمرگ، پٹن تہٕ حضرت بل حلقن ہٕنٛدۍ اسمبلی ممبر تہِ روٗدمٕتۍ. تِم روٗدۍ دۄیہِ پھِرِ کابینہ وزیر تہِ. مرحوٗم ٲسۍ نیشنل کانفرنس کِس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سٕنٛدۍ لۄکٕٹۍ بٲے تہٕ پارٹی ہٕنٛدِس نٲیِب صدر تہٕ جموں کشمیٖرٕکِس وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سٕنٛدۍ پیٚتٕر. واریاہو سیٲسی رہنماو چھُ تِہنٛدِس گُزرنس پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھٕے دۄکھ باوان، دۄکھ لد خاندانس سۭتۍ تعزیت بوٚمُت. ویتنام کِس فوکیوک جزیٖرس پٮ۪ٹھ أکِس سپیٖڈ بوٹ حٲدثس منٛز مارٕ گٲمتٮ۪ن پنٛدہن بھارتی سٲلانٮ۪ن ہٕنٛدۍ شو چھِ واپس بھارت اننہٕ آمٕتۍ. ویتنامس منٛز قٲیِم بھارتی سفارت خانن چھُ أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز ووٚنمُت زِ یِم شو آیہِ ویتنام ایئر لاینز دٔسۍ أکِس وُڑوِ منٛز مُمبے واتناونہٕ. سفارت خانن ووٚن زِ آندھرا پردیش، کیرلم تہٕ تمل ناڈوٗ چہِ ریاستی سرکار کرن یِمن سٲلانٮ۪ن ہٕنٛدۍ شو پنٕنِس ریاستن اندر واتناونہٕ باپتھ باقٕے کاروٲیی. ویتنام سرکارُک شُکرِیہ کران چھُ سفارت خانن مزیٖد ووٚنمُت زِ دۄکھ تہٕ غم کِس وقتس منٛز تھوٚو ویتنام سرکارن پرٛٮ۪تھ سُتھرِس پٮ۪ٹھ پنُن اتھ واسایتن. یہِ کتھ چھِ باوُن لایق زِ پٔتمہِ جمعہ دۄہ اوس أکِس سپیٖڈ بوٹ حٲدثس منٛز ویتنام کِس فوکیوک جزیٖرس منٛز حٲدثہٕ پیش آمُت یتھ اندر پنٛداہ بھارتی سٲلٲنۍ مارٕ سپدمٕتۍ ٲسۍ. مواصلاتٕکۍ مرکزی وزیر جیوتی آدتیہ سندھیاہن چھُ ووٚنمُت زِ بھارت سنچار نِگم لِمِٹِڈ یعنی بی ایس این ایل چھُ چالوٗ مٲلی ؤری چہِ گۄڈٕنِچہِ سہ ماہی دوران مٲلی حصوٗلیٲبی اندر 10% ہُرٮ۪ر درٕج کوٚرمُت. نوِ دِلہِ منٛز راتھ بی ایس این ایل چھِ سٹریٹجِک رِویو تہٕ منصوٗبہٕ بندی ہٕنٛزِ میٖٹِنٛگ پتہٕ نامہٕ نِگارن سۭتۍ کتھ کران ووٚن تِمو زِ پٔتمہِ ؤری چہِ گۄڈٕنِچہِ سہ ماہی منٛز اوس بی ایس این ایلُک کُل نفع 4,17 کروڑ، ییٚلہِ زن یہِ یِہُس أتھۍ وقتس دوران 4,418 کروڑ چھُ. تتھ اندر چھُ 4,01 کروڑ رۄپیَن ہُنٛد ہُرٮ۪ر درٕج سپدمُت. وزیرن ووٚن زِ بی ایس این ایلٕکۍ اینٹرپرایزز، بِزنِسز سیگمنٹن تہٕ کنزیوٗمر موبلٹی چھُ گروتھ درٕج کوٚرمُت، ییٚلہِ زن کنزیوٗمر فِکسڈ ایکسس سیگمنٹس منٛز کانٛہہ ہُرٮ۪ر درٕج چھُنہٕ کرنہٕ آمُت. خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ تراوو بیٚیہِ اکھ نظر. وزیر اعظم نریندر مودیَن چھُ رُدوٲنۍ جمع کٔرِتھ یہِ اثردار طریقہٕ استعمال کرنہٕ کِس ضروٗرتس پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت. بھارتن چھےٚ 2018-19 باپتھ اقوامہِ مُتحدہ سلامتی کونسل کِس غٲر مُستقل میمبر سٕنٛدِ چُناو خٲطرٕ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ مُہِم شروٗع کٔرمٕژ. مُلکُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ٹیکسٹایل اِوینٹ بھارت ٹیکس 2017 سپُدس بھارت منڈپم نوِ دِلہِ منٛز شروٗع. خارجہِ وزارتٕکِس ترجمان رندھیر جیسوال سُنٛد ونُن چھُ زِ بھارت چھُ مغربی ایشیاہس منٛز جٲری بدلوٕنِس صوٗرتحالس پٮ۪ٹھ سٔنۍ نظر تھٲوِتھ. تہٕ جموں کشمیٖر نیشنل کانفرنسٕکۍ سیٖنیر لیٖڈر تہٕ سٲبق وزیر ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال چھِ ییٚمہِ دُنیا درٛامٕتۍ. اَمہِ برٛونٛہہ زِ أسۍ واتناوون خبرن ہٕنٛدِ بُلٹِن اَنٛد، أسۍ تھاوو پنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن ؤنِتھ زِ آکاش وانی سرینگرٕ پٮ۪ٹھ سپدِ خبرنامہٕ، کٲشُر خبرنامہٕ ٹھیٖک شامچہِ 7:30 بجہِ.

0: رُوانٛگَن چھُ تَتہِ رُوانٛگُن چھُ اَکھ تیُتھ ٹیسٹی اَکھ چیٖز اَکھ یہِ چھُ ضروٗری. اَمہِ سۭتۍ چھُ رُوانٛگَن بُج تہِ چھِ یَتھ نہ ٲسَس یِہوے
1: نہ حظ تُہۍ شُرِس یہِ کَتھ دِمو دِپن نہ موجوٗد سیُن کیٚنٛہہ آز چھُ رُوانٛگَن تیٚلہِ
0: بَتہٕ آب ہی یِوان. تہٕ چوٗنٛکہِ برونٛہہ کالہِ ٲسۍ رُوانٛگَن ٲسۍ یِم زَن کَران ٲسۍ یِم
1: پَتہٕ
0: وَتہٕ پٮ۪ٹھٕ کٲشِر رُوانٛگَن
1: آسان
0: تہٕ وۄنۍ چھِ آسان ہایبرِڈ ماشاء اللہ
1: واریاہ پٲداوار
0: کِلوٗ
1: دِوان رُوانٛگَن
0: بِلکُل
1: مگر اَتھ کیٛاہ چھُ بٮ۪مارِ لَگان دٔستی زیادٕ
0: بِلکُل
1: صحیح پولٹری پوٗتِس چھِ واریاہ بٮ۪مارِ لَگان یِتھَے کٔنۍ چھُ اَتھ تہِ مگر اَتھ تہِ چھُ مُکمل یہِ حظ یہِ احتیاط کَرنہٕ خٲطرٕ
0: ضروٗری. بیٚیہِ چھِ یِم زَن مٲہِر چھِ یِوان وقتَن فوقتَن چھِ اَسہِ نِش مٲہِر تہِ یِوان تِم چھِ وَنان زِ کَمہِ آیہِ چھُ کَرُن احتیاط خیال چھُ تھاوُن ییٚلہِ تِمَن باسہِ کُنہِ قٕسمہٕ آسان لوٚگ کُنہِ قٕسمہٕ تَمہِ قٕسمہٕ چھِ تیٚلہِ تَمِچ دَوا پٲشی تہِ چھِ یِوان تیٚلہِ تَمہِ قٕسمہٕ کَرنہٕ.
1: تہٕ اَسہِ ٲسۍ پَنٕنۍ بشیٖر احمد ڈار صٲب گٔمٕتۍ یور لال مٔنٛڈی.
0: اَہن حظ
1: اَتہِ چھُ زِراعتُک بوٚڑ بار شعبہٕ
0: بِلکُل صحیح.
1: تہٕ اَتہِ چھِ شبیٖر احمد أمۍ کہِ مٲہِر تہٕ تِمو سۭتۍ کیٛاہ تھایہِ تفصیٖلَن کیٚنٛہہ کَتھ کٔرِتھ.
0: اَچھا أتھۍ رُوانٛگَن رُوانٛگ بٮ۪مارِ
1: بٮ۪مارِ لَگان چھِ
0: بِلکُل ٹھیٖک.
1: کیٛاہ احتیاط کَرو تہٕ اَتھ کٕم کٕم دَوا واتَن کَر چھَکُن دَوا یہِ چھِ اَسہِ رِکاڈ کٔرِتھ یہِ آیٹَم ہَن اگر تُہۍ ؤنِو بوزَن
0: والٮ۪ن. آ گۄڈٕ کٔرِو تُہۍ یِہوٚے پیش بوزَن وٲلۍ تہِ بوزَن أسۍ تھاوو کَن.
1: اَدٕ حظ
2: وٕنکیٚس چھِ موسمی حالات تہِ اَسہِ تِتھی حظ أتی چھُ تاپھ آسان أتی چھُ روٗد آسان اَتھ منٛز چھُ یہِ اَکھ کَنڈِشَن بَنان فیوریبٕل کَنڈِشَن بَنان بٮ۪مارٮ۪ن خٲطرٕ. وٕنکیٚس چھِ ٹماٹر اَسہِ تَتھ چھُ وٕنکیٚس روٗٹ راٹ تہِ تَتھ چھِ لیٖپ کٔرٕو تہِ تَتھ چھِ وٕنکیٚس واریاہ تِم بٮ۪مارِ مَتے موسمی حالاتَن منٛز. ٹماٹر چھِ وٕنکیٚس واریاہَن جایَن مےٚ وٕچھ پانہٕ تہِ واریاہَن جایَن بہٕ اوسُس راتھ تہِ أکِس دۄن جایَن مَرژٕوانٛگَن تہٕ ٹماٹرَن ٲسۍ بٮ۪مٲرۍ وٕنکیٚس زیادٕ حظ. خاص کر أسۍ چھِ کَران کٲنٛسی اگر أسۍ ٹماٹر خٲطرٕ گژھو کٲنٛسہِ دُکاندارَس نِش تِمَن پَزِ بہتر تہٕ افضل مٲہِرَن نِش گژھُن. مٲہِر لیکھَن دَوا تِم نٔے دَوا اَنٕنۍ تہِ. وٕچھ حظ اگر وٕنکیٚس اَسہِ ٹماٹرَن چھِ تَتھ چھِ لیٖپ کٔرٕو گژھان تِم چھِ زٕ ترٛےٚ ڈِزیٖز اِکوَٹے یِوان وٕنکیٚس اَسہِ. اَکھ چھِ بیکٹیٖریَل تہِ یِوان بیٚیہِ چھِ فنٛگَل تہِ یِوان. أسۍ چھِ أکِس چیٖزَس کَران تَدورُک حظ. أسۍ چھِ لَگاوان کانٛہہ دَوا خاص کر گژھان دُکاندارَن سُہ دِوان بٮ۪مارٮ۪ن تہِ کیٚمۍ دَوا تہٕ ہُہ دِوان
3: تاکہِ زٔمیٖندار چھُ پانہٕ تہِ یا تھوٚمُت مینکوزِب
2: یا سُہ تہِ چھُ ٹھیٖک مگر بہتر گوٚو سِسٹَمِک پٕلَس کَنٹیکٹ فَنجِسایڈ.
3: بہتر تہٕ افضل چھُ کٲنٛسہِ مٲہِرَس
2: مٲہِرَس نِش گژھُن. مٲہِر وَنہِ وٕنکیٚس چھِ پانٛژھ شےٚ دَوا یِوان یِم اَتھ بٮ۪مارِ خِلاف چھِ آسان. یِم اٮ۪گرِکَلچَر زونٕز پَنٕنۍ چھِ تِمَن نِش گژھان تِم دِنۍ دَوا لیٖکھِتھ حظ یَتھ کُس دَوا. بہتریٖن گوٚو یہِ اگر کٲنٛسہِ دَوا روٚٹ تَتھ گٔے رٔشیٖدار رَٹٕنۍ سۭتۍ حظ. دَوا روٚٹ مےٚ کَمہِ خٲطرٕ روٚٹُم کیٛاہ بٮ۪مٲرۍ ٲس تہٕ اَتہِ رَٹُن أمِس نِش. گۄڈنٮ۪تھ گوٚو بہتر تَبدیٖل مٲہِرَن نِش گژھُن حظ. ییٚلہِ مٲہِر لیٚکھِتھ دِنہٕ پَتہٕ گوٚژھ أمِس نِش رٔسیٖد تہِ رَٹُن. وٕچھ حظ وٕنکیٚس چھِ نَم اَسہِ ٹماٹر اَتھ چھِ وٕنکیٚس زٕ ترٛےٚ ڈِزیٖز اِکوَٹَے حظ. اَکھ چھُ وٕچھو تُہۍ کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ پَن ؤتھٕر ۂلۍ گژھان وَٹنہٕ یِوان لیپ کٔرٕل یَتھ وَنان چھِ أسۍ تہٕ پَتہٕ چھِ گژھان سُہ یِمَن داغ یِمَن ٹماٹرَن تہِ. یِم چھِ آلٹرنیٹ تہِ چھِ آسان لیپ بلاش تہِ چھِ آسان بیٚیہِ چھِ دٔیِم کھۄتہٕ آسان اَتھ چھِ بیکٹیٖریَل ڈِزیٖز تہِ کَران حظ. کیٛازِ اگر تُہۍ گۄڈنٮ۪تھ بیکٹیٖریَل دَوا ترٛٲیِو سِٹرٛیپٹومایسِن چھِ یا بیٚیہِ کانٛہہ دَوا چھُ آسان بیکٹیٖریَل دَوا سُہ لَگٲیِو یِمَن کُلٮ۪ن ٹماٹر کُلٮ۪ن تہٕ تَمہِ پَتہٕ لَگٲیِو تُہۍ پانٛژھ شےٚ دۄہ بعد کُس فَنجِسایڈ کانٛہہ. فَنجِسایڈَن منٛز یہِ تھایفِنایِن مِتھایل چھُ کاربونیٹ مینکوزِب چھُ میڈال مینکوزِب چھُ. کیٛازِ ییٚتہِ چھِ میکسِمَم نوٚمَے ڈِزیٖزٕز. ایرل ڈِزیٖز چھےٚ کَم زیادٕ کَمٕے یا مایکوبیٹنال چھُ اَسہِ دَوا دَوا اَکھ یِوان سُہ ہٮ۪کو لَگنہٕ ہٮ۪کزوکونِزال تِم دَوا ہٮ۪کو لَگٲیِتھ أسۍ یِمَن وٕنکیٚس چھُ بٮ۪مٲرۍ زٔمیٖنَس منٛز چھِ ٹماٹرَن پٮ۪ٹھ حظ. مگر تَتھ چھُ ضٔروٗری سۭتۍ لَگاوُن بیکٹیٖریَل دَوا. بیکٹیٖریَل دَوا سِٹرومایسِن چھِ یِوان بیٚیہِ زٕ ژور سِن چھِ یِوان اٮ۪گرومایسِن چھِ یِوان تِم دَوا ہٮ۪کو گۄڈنٮ۪تھ لَگٲیِتھ تَمہِ پَتہٕ لَگو پَلو. تُہۍ وٕچھِو تُہٕنٛدِس باغَس منٛز کوٗتاہ گژھِ یا تُہٕنٛدِس سبزی ڈوٗرِس منٛز کوٗتاہ گژھِ روکتھام منٛز. لیٖپ کٔرلَس چھُ یُس مےٚ پَنُن تجرُبہٕ چھُ مےٚ تہِ گٔے دَہ ؤری یِمَن وِجٹیبٕل کَلَسٹرَن منٛز کٲم کَران.
3: اگر گَنٮ۪ر آسہِ یا وٕنکیٚس چھِ أسۍ آب ترٛاوان کیٚنٛہہ چھِ وَنان آسان یِمَن دۄہَن منٛز ترٛٲیِو آب کِہیٖنۍ یا وٕنکیٚس سُہ چھُ گَرم یہِ ترٛٲیِو سا یا صُبحن نَتہٕ شامَس.
2: وٕچھ حظ یِمَن چھُ پَنُن تجرُبہٕ زٔمیٖندارَن پرٛون کہِ نَسا وَہرات منٛز گوٚژھ نہٕ آب واب ترٛاوُن کِہیٖنۍ. مگر ییٚلہِ اِنسانَس ترٛیش لَگان چھِ تٔمِس چھِ ضروٗری ترٛیش ہیٚنۍ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ کُلِس تہِ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ کُلِس اَپوٲڈ موٗمٮ۪نٛٹ گوٚو کِہیٖنۍ ییٚلہِ نہٕ تٔمِس غذا میوٗل کِہیٖنۍ کیٛازِ بۄنہٕ چھُنہٕ سرٛیٚہ زٔمیٖنَس کِہیٖنۍ. یورٕ چھُ تاپھ واریاہ یورٕ چھُ تاپھ یہِ چھُ زٔمیٖن ہۄکھان تَلہٕ واٹَر لٮ۪وَل چھِ ڈاوُن گژھان حظ. گوٚو اَتھ کُلِس میوٗل نہٕ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ ہیوٚر کیٚنٛہہ سُہ تہِ چھُ گژھان اَکھ تَتھ چھِ وَنان أسۍ واٹَر وِلٹِنٛگ. آب گوٚژھ مگر ترٛاوُن ہمیشہِ شامَس کیٛازِ وٕچھ حظ صُبحٲے چھِ أسۍ ترٛاوان پَتہٕ چھِ دۄہَس بُخارات کھَسان تَمہِ سۭتۍ چھِ پَتہٕ گژھان زٔمیٖنَس تھوڑا کُلِس تہِ کھَسان بُخارات سُہ تہِ چھِ تَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کان دٔزِتھ. شامَس ییٚمہِ ساتہٕ ترٛاوان چھِ پانٛژھِ بَجہِ پَتہٕ کُنہِ تَمہِ ساتہٕ چھُ تھوڑا آسان ٹٮ۪مپیچَر ڈاوُن. بیٚیہِ چھِ تَتھ راتھ اَکھ مِلان راتَس أکِس منٛز چھِ اٮ۪ڈجَسٹمٮ۪نٛٹ گژھان کُل کَتھ اَتھ آبَس سۭتۍ. اَتھ منٛز چھِنہٕ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ صُبحَس تَتھ ہیٖٹ کھَسان چھِ سُہ چھُنہٕ تیوٗت اِفٮ۪کٹ کَران اَتھ کُلِس کہین حظ.

0: بو شامس پانچ بجے پتہ آبن بھرن
1: فلے تو ام سات سا گشن دوا چھکن کی
0: چھ فلے مش کھاد کرن اوائڈ خاص کر یوریا کھاد کیا اس ٹو ڈیلے کران سو پانچ دفر پانچ سو ہفتہ کران اپ ڈیلے کران فروٹ فارمیشن خاطر تک تی دوا ہیکو آرام سان استعمال کر تس مش کی فلے مش ام موجب اوائڈ کران اگر اس یہ دوا وول چھکن وول چھ اگر امس پریشر ہو زیادہ تم سے پی فلائی وس کم دوا تو فنجی سائڈ گھن پان وان رلو کھین نم ایفکیسی کران ختم گوت گو ہمیشہ یا ہو دوا لگان پہ پانچ شی دہ پہ بیاک دوا
1: لگان کم دوا فلی دوران
0: آرام سان تین کھین مگر یہ تھوان اس تمہیں بتھ گن آسان مشینری سو سلو تھا
1: اچھا ڈاکٹر صاحب اتھ چھا بیاکھ سہ لیفس نیو ژٹھ حظ صرف تھوان ٹماٹر یت
0: اتھ چھ پروننگ کرن ٹماٹر کلین اگر اس ہائی ٹیکس مز لاگان تک ہیکو بن بن اس پروننگ کر آرام سان اگر دہ نم کم ٹماٹر لیوز دہ لنج تو فروٹنگ خطر دہ لنج نی تو پانچ لنج پانچ تو ٹھٹ کی یم سات اس زیادہ تو ات فصل یہ کمزور روزان کس ٹماٹر بیس ات بمار تگان کی سیود نیچرلی یم سات ہائی ٹیکس مز لاگان سہ ہور کھسان اگر نبر کن
1: اہن
0: یہ کل روزان ہارڈلی ڈوڈ فٹ اخ فٹ نبر کن سہ دی پروڈکشن مگر یہ دی کم سے کم وہ پنچہ کلو کل دی یم سات ہور شیش سات فٹ کھالو اگر بن تو پروننگ کر سہ ٹھیک تک ہے آرام سان کر مگر لیوز ہیکو نا پور ٹھٹ کھین کی ات فوٹو سنتھس گان
1: کنچی استعمال کر میبی اگر اکس کلس ڈیزیز آس کلس یا ام سب زخم تہ لگان
0: یہ ضروری اگر اس کنچی سو استعمال کرو کنٹینیو اکسی اس گنے وچن کلس ماں کم بیمار اگر کلس بیمار تیل ہیکو بیس کلس لگ اگر کلس ماں بیمار تم بہتر اصل ام سات سٹرلائز کرن کن دوا مز یا آبن تھون سو چھلن پتہ لاگن بیس کلس سو ٹھیک حس تک مجھ کہین اعتراض بیو ون تہ کہ نمن گھان ٹماٹر ڈسر ہچ تک داغ داغ ہو لگان اچھا تک سو بیمار کھانا آلٹرنیٹ مگر تک کیلشم ڈفرینس یہ ڈائی تو پوٹاشس گنتھ یہ پوٹاش یہ فروٹ تھان ٹھیک حس پوٹاش ضروری وزش کھاد یت ونان وزش کھاد ضروری مگر سو گھس تی مقدار مز تر یت مقدار مز تہ ماہر ون تم سات یہ بمار زیادہ کھین
2: ادا کیا شکریہ بشیر احمد ڈار صاحب
3: آ بیو سارے ماہرن ہند پن قیمتی وقت کڑان سان بوزن والن خطر یہ زانکاری واتان تو پہ گو شکریہ کر وس وانج تمن ہند یم زن یہ اپنا ول پروگرس فارمر ہمو زن یہ روزگار کمو عزت روزگار دہنت روزگار تو آج تاوان اس بیاکھ مجلس جاری آج سان گیتا جی پاٹ تو تمہیں پہ لیلا تی بوزان

0: مزید بولت
1: کرو ملاقات ان شاء اللہ پہ بوزوان سے پگہ 5 منٹ بیٹھ شی تو ہمو اجازت
0: السلام علیکم۔

0: گرمی بحث پن پروگرام بوزان پروگرام ایک پروڈوسر چھ وسیم فاروق یہ آکاشوانی سری نگر
1: آکاشوانی سری نگر اپنی گھڑیاں ملائیے شیربین ٹائم شام کے 7 بجے
2: پروگرام شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں خیبر سیمنٹ، مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ، اپنی تعمیرات دل سے بنائیے۔
3: شہربین کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص مسوار تھے، نیشنل کانفرنس کے مجاوزہ جنتر منتر احتجاج پر سیاسی جماعتوں کی اگر مگر شروع، اپنی پارٹی نے احتجاج میں شامل نہ ہونے کا کیا اعلان، پی ڈی ایف نے آل پارٹیز میٹنگ بلانے اور مشترکہ لائحہ عمل سے شمولیت کو کیا مشروط، ناراض ممبر پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی نے بھی احتجاج میں شامل نہ ہونے کا کیا اعلان۔ ڈوڈا خطے میں گزشتہ دنوں بادل پھٹنے کے واقعات سے متاثرہ لوگوں کو معقول معاوضہ دیا جائے، ماحولیاتی تحفظ پر بھی زور دینے کی ضرورت، جی ایم سروری۔ شہر سری نگر میں عوامی دلچسپی کے مقامات کے رکھ رکھاؤ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے، عوام نالا اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اور شیخ محمد عبداللہ کے فرزند ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کی موت، چند اور موضوعات تھے آج کے شہر بین میں ایک وقت کے بعد۔
4: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
5: چنار کی چھاؤں تلے کتابوں کا ایک خوبصورت جہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے، آئیے تیسرے چنار بک فیسٹیول میں، جہاں ملیں گی انگلش، ہندی، اردو اور انیا بھارتیہ بھاشاؤں کے 200 سے ادھک بک سٹالز، ساتھ ہی کریٹو ورک شاپس بچوں کے لیے، لٹری سیشنز، ڈیجیٹل ریڈنگ کارنر اور کلچرل پرفارمنسز کا لطف اٹھائیے۔ 18 سے 26 جولائی، ایس کے آئی سی سی شری نگر۔ چنار بک فیسٹیول آرگنائزڈ بائی نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا ان کولیبریشن ود ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شری نگر۔ ٹوگیدر وی ریڈ، ٹوگیدر وی لیڈ۔
6: سنو نا، سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں،
7: تو روکا کس نے ہے؟ ہاں
6: روکا تو کسی نے نہیں، پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں۔
7: مجھ سے؟
6: تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر۔
7: آکاشوانی ہے نا، میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے۔
6: پر اس سے میرا کیا فائدہ؟
7: دیکھو فائدہ ہے، جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ۔
6: پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاشوانی سے سمپرک کیسے کروں۔
7: بہت آسان ہے، میں بتاتی ہوں، نمبر نوٹ کرو،
8: 9018074333،
9: 9018074333۔
10: آج آئی میری میڈیکل رپورٹ تو میری شریر من وٹامن ای تو وٹامن بی ہچ کمی درام،
11: تو سہ کیا شکن فورٹیفائڈ دودھ تو فورٹیفائڈ تیلک استعمال کران؟
10: مگر یہ فورٹیفائڈ آسان کیا چھو؟
11: فورٹیفائڈ دودھ تو تیل چھو برابر مقدارس میں تراؤن، وٹامن اے چھو سانی امیونٹی بڑھاوان تو وٹامن ڈی چھو اڑجی مضبوط کران، دودھ تو تیل چھو برابر مقدارس میں۔
10: مگر یہ ہے آج سٹھا دروگ۔
11: ہاں نہ نہ سوئی قیمت مز مشک تے سوئی چھو، سوئی چھو بہتر پوشن دیوان۔
12: پنن تو پنہ عیال زندگی بنائیو صحت مند، پلس ایف نشان وول فورٹیفائڈ فوڈ پانو بازرس مز دستیاب فورٹیفائڈ وسائل ہن زانکاری خاطر کرو www.ffrc.fssai.gov.in پٹ۔
13: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے۔
14: جے بابا برفانی کے پوتر جےکاروں کے ساتھ شری امرناتھ جی یاترا 2026 میں شامل ہونے آئے سبھی شردھالوؤں کا جموں کشمیر پرشاسن ہاردک سواگت کرتا ہے۔ بابا برفانی کی یہ پوتر یاترا شردھا، سیم اور بھکتی کا ایک انوکھا انوبھو ہے۔
15: یاترا کو سرکشت اور سویوستھت

0: علاقے میں تعینات پٹواری کو اپنے ہی مقرر حلقے میں عوام کی خدمت کے لیے حلقے میں ہی رہنے کی ہدایت دی جائے۔ مقامیوں کے مطابق حلقہ وانیگام بالا پانچ دیہات پر مشتمل ہے۔ تاہم متعلقہ پٹواری نے مبینہ طور پر اپنے مقررہ مقام کے بجائے تقریباً 6 کلومیٹر دور پلالن میں کسی جگہ اپنا دفتر قائم کر رکھا ہے، جس کے باعث عوام کو معمولی زمینی معاملات اور ریکارڈ کے حصول کے لیے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ علاقے کے مکینوں کا کہنا ہے کہ پٹواری کے ساتھ فون پر بھی رابطہ نہیں ہوتا ہے اور انہیں تلاش کرنے میں ان کا کافی وقت ضائع ہوتا ہے اور زر کثیر بھی خرچ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر بارہملہ سے اپیل کی ہے کہ وانیگام کے لیے تعینات پٹواری کو مخصوص وہیں پر اپنا دفتر رکھنے کی ہدایت دی جائے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے مسائل حل کرنے پر بھی زور دیا جائے۔ سامن ضلع پونچھ کے سورن کوٹ علاقے میں ڈوکا کلکھاتا رنجاتی میں آج صبح بجلی گرنے سے درجنوں مویشی ہلاک، جبکہ ایک ہی خاندان کے 3 افراد زخمی ہوئے۔ ذرائع کے مطابق یہ واقعہ ڈنڈی دھارا کے بلائی علاقے میں پیش آیا۔ واقعے میں 60 بھیڑیں، 1 بھینس اور چروائے کا کتا بھی ہلاک ہوا، جبکہ 3 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو بھارتی فوج کی طرف سے موقع پر ہی طبی امداد دی گئی۔ حکام کے مطابق واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ مالی نقصان ہوا ہے اور اس بارے میں انتظامیہ کو بھی اطلاع دی گئی ہے۔ سامعین، شہر سری نگر کو جاذب نظر بنانے کے لیے سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت جگہ جگہ فوارے اور دلچسپی کی دیگر کئی چیزیں تعمیر کی گئی ہیں، جبکہ سٹریٹ لائٹس کا بھی جال بچھایا گیا ہے۔ البتہ شکایت ہے کہ ان تمام مقامات کے رکھ رکھاؤ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے اور نہ ہی صفائی و مرمت کا کوئی مؤثر نظام ہے۔ مکمل تفصیلات عمران نائکو سے۔
1: ڈاؤن ٹاؤن سری نگر کے باب ڈیم شہر خاص علاقے میں انتظامیہ کی جانب سے لاکھوں روپے کی لاگت سے نصب کیے گئے آرائشی عوامی فاؤنٹینز یعنی فوارے دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث خستہ حالی کا شکار ہو گئے ہیں، جس پر مقامی لوگوں نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ محکموں کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے ہیں۔ ان فواروں کو علاقے کی خوبصورتی بنانے کے مقصد سے نصب کیا گیا تھا اور ان میں آرائشی روشنیاں، پانی کے نظام اور دیگر جدید سہولیات فراہم کی گئی تھی، تاہم آج ان میں سے بیشتر مکمل طور پر بند پڑے ہیں۔ نہ پانی چل رہا ہے، نہ روشنیاں کام کر رہی ہیں، جبکہ کئی فواروں پر زنگ لگ چکا ہے اور ان کے ڈھانچے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ موقع پر دیکھا گیا ہے کہ کئی فواروں میں پانی کے بجائے پلاسٹک، پولیتھین اور دیگر کچرا جمع ہے، جس سے نہ صرف ان کی خوبصورتی ختم ہو چکی ہے بلکہ یہ شہری ماحول پر بھی منفی اثرات ڈال رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ فوارے نصب ہونے کے بعد صرف چند ہی دن فعال رہے، جس کے بعد انہیں نظر انداز کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کی بر وقت دیکھ بھال کی جاتی تو یہ آج بھی علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے۔ شہریوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عوامی خزانے سے لاکھوں روپے خرچ کیے گئے مگر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہ منصوبے بیکار ہو گئے ہیں۔ ادھر شہر کے دیگر علاقوں میں بھی نصب عوامی فواروں کی حالت بھی مختلف نہیں ہے۔ کئی علاقوں میں نصب کیے گئے فوارے یا تو مکمل طور پر بند پڑے ہیں یا پھر وقفے وقفے سے ہی کام کر رہے ہیں۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ شہر کی خوبصورتی کے لیے نصب کیے گئے یہ فوارے اب گرد و غبار اور کچرے کے ڈھیر بن چکے ہیں، جس سے متعلقہ اداروں کی دیکھ بھال کے نظام پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ شہریوں نے سری نگر میونسپل کارپوریشن اور دیگر متعلقہ محکموں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سمارٹ سٹی منصوبے کے تحت کروڑوں روپے خرچ کیے گئے لیکن اس کے اثرات صرف لال چوک اور چند سیاحتی مقامات تک محدود دکھائی دیتے ہیں، جبکہ ڈاؤن ٹاؤن سمیت شہر کے کئی پرانے علاقے بنیادی دیکھ بھال سے بھی محروم ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ تمام خراب فواروں کی پوری مرمت کی جائے، انہیں دوبارہ فعال بنایا جائے اور عوامی اثاثوں کی مستقبل دیکھ بھال کا مؤثر نظام قائم کیا جائے تاکہ عوامی سرمایہ ضائع نہ ہو اور شہر کی خوبصورتی برقرار رہ سکے۔
0: آپ نے عمران نائکو کی رپورٹ سنی۔ معروف شاعر ممتاز گوپبلی کے برادر شبیر احمد ڈار گزشتہ شام انتقال کر گئے ہیں۔ مرحوم کی وفات پر ساگر کلچرل فورم چکرپٹن کے عہدیداران اور اراکین نے رنج کا اظہار کیا ہے اور سوگوار خاندان سے تعزیت کی ہے۔ وزیر کے مرحوم گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ہرد شورا میں لیکچرر کے طور اپنی خدمات انجام دے رہے تھے۔ اب ایک اور موضوع۔ جموں کشمیر سرکار نے کشمیر ڈویژن اور جموں ڈویژن کے سرمائی زون میں واقع تمام ڈگری کالجوں کے

0: یہ موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کیا. اعلیٰ تعلیم محکمہ کی جانب سے جاری حکم نام کے مطابق کالجوں میں 21 جولائی سے 2 اگست تک تعطیلات رہیں گے. اب ایک اور موسم. مشتاق دیو کے مطابق سرور علاقے کے ملک پورہ گاؤں کے مکینوں نے شکایت کی کہ ان کا پورا علاقہ گزشتہ 16 روز سے بجلی سپلائی سے محروم ہے اور اس کے باعث انہیں سخت پریشانیوں کا سامنا ہے. مکینوں کا کہنا ہے کہ محکمہ بجلی کے ذمہ داران اس مسئلے سے بخوبی آگاہ ہیں لیکن اس کے باوجود گرمی کے موسم میں بجلی کی بحالی کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں. علاقہ مکینوں نے محکمہ بجلی سے مطالبہ کیا ہے کہ عوامی شکایت کو نظر میں رکھتے ہوئے بجلی سپلائی فوری طور بحال کرائی جائے. گاندھی کنگ فاؤنڈیشن کے صدر برائے جموں کشمیر ڈاکٹر ایوب متو نے آج فاؤنڈیشن کے ایک وفد کی قیادت کرتے ہوئے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی. اس موقع پر ان کی دانش میں کلگام ضلع سے جڑے مختلف ترقیاتی معاملات لائے گئے جن میں بطور خاص نور آباد اہربل کنال کی بحالی، حالیہ جالہ باری سے متاثر ہوئے کسانوں کی راحت رسانی اور اہربل کو مقامی اور غیر مقامی سیاحوں کے لیے دوبارہ کھولے جانے کے معاملات شامل تھے. علاوہ ازیں انہوں نے کسانوں کے کے سی سی قرضہ جات معاف کرنے کا بھی مطالبہ ایل جی منصور کے سامنے رکھا. لیفٹنٹ گورنر نے یقین دلایا کہ ان کے مطالبات پر غور کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں. اپنے میزبان اور شہربین کے ایڈیٹر محمد حسین ظفر، شہربین کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
1: شہربین، آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ. مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ. اپنی تعمیرات دل سے بنائیے.
2: چنار کی چھاؤں تلے کتابوں کا ایک خوبصورت جہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے. آئیے تیسرے چنار بک فیسٹیول میں، جہاں ملیں گی انگلش، ہندی، اردو اور انیا بھارتیہ بھاشاؤں کے 200 سے ادھک بک سٹالز، ساتھ ہی کریٹو ورکشاپس بچوں کے لیے، لٹری سیشنز، ڈیجیٹل ریڈنگ کارنر اور کلچرل پرفارمنسز کا لطف اٹھائیے. 18 سے 26 جولائی، SKICC شری نگر. چنار بک فیسٹیول آرگنائز بائی نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا ان کولیبریشن ود ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شری نگر. ٹوگیدر وی ریڈ، ٹوگیدر وی لیڈ.
3: آپ بزنس کی ترقی کو لے کر ہیں فکر مند؟ ارے ریڈیو پہ دے اشتہار اور بڑھائیں اپنا کاروبار. اب فکر کی کیا بات جب ہے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس کا ساتھ. جی ہاں، اپنے کاروبار کی اڑان کو دیجئے ایک نئی پہچان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، فون نمبر 9419000025.
4: مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. بس نام ہی کافی ہے، مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگ.
5: گھر کا اے سی ہو یا گیزر، وولٹیج کا ہیرو صرف ایک BS وائس سٹیبلائزرز. پاور فلکچویشن سارٹڈ، لانگ لائف فور یور اپلائنسز گارنٹیڈ. BS وائس، دیٹس بیسٹ سروس. کال ناؤ 9419001960.
6: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ.
7: آج آئی میری میڈیکل رپورٹ تو میری شریر میں وٹامن ای تو وٹامن بی ہچ کمی درامز.
8: تو ژے کیا شکنہ فورٹیفائڈ دودھ تو فورٹیفائڈ تیلک استعمال کران؟
7: مگر یہ فورٹیفائڈ آسان کیا چھو؟
8: فورٹیفائڈ دودھ تو تیل چھو برابر مقدارس میں تراؤن یوان. وٹامن اے چھو سانی امیونٹی بڑھاوان تو وٹامن ڈی چھو اڑجی مضبوط کران. دودھ تو تیل چھو برابر مقدارس میں.
7: مگر یہ ہے سٹھا دروگ.
8: ہاں نہ سوئی قیمت مزہ مشک تیز سوئی چھو بہتر پوشن دیوان.
9: پن تو پنہ عیال زندگی بنائیو صحت مند تو پلس ایف نشان وول فورٹیفائڈ فوڈ پانو. بازرس مز دستیاب فورٹیفائڈ وسائل ہن زانکاری خاطر کرو www.ffrc.fssai.gov.in پر رابطہ.
10: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جینٹ.
11: کیندر شاست پردیش جموں اور کشمیر پوتر شری امرناتھ جی یاترا 2026 میں پدھارے سبھی شردھالوؤں کا ہاردک سواگت کرتا ہے. یاترا کو سرکشت اور سکھد بنانے کے لیے کرپیا کچھ مہتوپورن باتوں کا دھیان رکھیں.
12: جموں کشمیر کے باہر کے پری پیڈ سم کارڈ یہاں کام نہیں کرتے. یاتری بالٹال، لنوان تتھا انیہ بیس کیمپ پر اپلبدھ وشیش کاؤنٹر سے پہلے سے ایکٹیویٹ کیے گئے سم کارڈ پراپت کر سکتے ہیں. یاترا مارگ پر لگائے گئے سائن بورڈ، ایڈوائزریز اور سرکشا نردیشوں کا پالن اوشیہ کریں. کسی بھی پرکار کا شارٹ کٹ نہ اپنائیں اور ڈینجر زون سے دور رہیں. اگر سانس لینے میں دقت محسوس ہو تو ترنت نزدیکی ہیلتھ سینٹر سے سمپرک کریں. پریاپت ماترا میں پانی پیتے رہیں اور شریر کو ہائیڈریٹڈ رکھیں. اپنی شاریرک کے انوسار ہی یاترا کریں اور سمے سمے پر

آداب، یہ چھ آکاشوانی سرینگر شام چہ 7:30 بجے خبرن ہند بلٹن ہس بہ روف احمد گوڑ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر نش کن اثر زدن ہند باپت مجوز بحالیتی تو سماجی کی اقتصادی مربوط کر اسکیم جوم تو کشیر ہندس اکس اکس ضلع مز عمل لیفٹیننٹ گورنر سند ہدایت شری امرناتھ جی یاترا ہند حوالہ درشن کرن والن ہند تعداد 3 لاکھ اپور تورمت گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر تو جمہ ایم بی بی ایس سیٹن ہند ہریر واریہ خوش آئند وزیر اعلی عمر عبداللہ تو نیشنل کانفرنس سینئر لیڈر تو سابق معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال یم دنیا درامت خبر تفصیل سان لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن ہوتا سری نگر اکس میٹنگ دوران نشہ ستھ اثر زدہ نفرن ہندس باپت موجوز ریہبلیٹیشن اینڈ سوشو اکنامک ری انٹیگریشن سکیم ہند جائز ام سکیم ہند مدعو مقصد جموں کشمیر من نشک استعمال کرن والن ہز باز آباد کری تو یہز سماجی مربوط کاری باپت اک جامع فریم ورک قائم کرن اسکیم چھ داخلہ محکم کس پرنسپل سیکرٹری سندس صدارت مز قائم ٹاسک فورسن چیف سیکرٹری سندس ہدایت پر تیار کرمز ایل جی ان دت ہدایت زی اسکیم گسی کشیر ہند اکی تتھ ضلع تو جوم صوبہ کی اکی تتھ ڈسٹرکٹ پٹھ عملہ نین اس نشہ کن ساروی کھوتہ زیادہ متاثر آس میٹنگ اندر چیف سیکرٹری اٹل ڈلو پرنسپل سیکرٹری محکمہ داخلہ چندراکر بھارتی ایل جی سند پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر مندیپ کے بھنڈاری تو سماجی بجائی ہند کمشنر سیکرٹری سرمد حفیظ تہ موجود لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن ووم سالانہ شری امرناتھ جی یاترا صبر و تحمل عقیدت روحانی طاقت پراونچ قدرن نرل آیا قسی کر انگریز روزنامہ ہندوستان ٹائمز مز لیفٹیننٹ گورنر سندس شایع سپدمت اکس تفصیلی مضمونس مل جی ووم یہ یاترا یکجہتی پانہ ون رواداری تو دکھ سکھ بگرن اخ سفر تمو جموں کشمیر کا عام لوک امہ یاترا باپت پن پور پور اتواس پیش کر تمو مختلف طبقن تو عقیدن سے تعلق تون ون لوک وری وادو پہ یاترا خوشاوی کران تو یاترا زبر پہ منعقد کرنے باپت پن کلیدی رول ادا کران آمت منوج سنہن وون مزید زی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا ہز نظامت تو امی باڈو واریہ بدلومت تو وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادت مز یاترا باپت بنیادی ڈھانچہ زو زیت میولمت تو یاترین ون گوڈنکی مقابلہ معیاری سہولت سے دستیاب سپدان تمو پنس مضمونس مز مزید لیوکھمت زی پوتر گفائی ہز عظمت برقرار تھون تو ات ہمالیائی خطس مز حیاتیتی رنگا رنگی قائم تھونس کن خاص زون دن یوان ات دوران سالانہ شری امرناتھ جی یاترا زبر پہ جاری تو ونس تام کن بہن دہن دوران درشن کرن والن ہند تعداد 3 لاکھ اپور تورمت آز دگر 4 بج تام دس 23 ساس یاتریو گفائی مز حاضری درشن کرت واپس وتمت یاتری کشیر ہز خوبصورتی تو مہمان نوازی ست واریہ مطمئن لبن یوان لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن شری امرناتھ جی یاترا پہ ان والن ہندس یتس بڑس تعداد پہ اطمینان بابان یاترا ست وابستہ تمام عہدہ دار خدمت فراہم کرن والن تو رضاکار ہند سٹھی تعریف کرمت ات دوران وت جم کس بھگوتی نگر بیس کیمپ پہ آج صبح 5,335 یاترین ہند 30 قافل وادی کشیر کن ان مز 1,736 یاتری بالتل تو 3,595 یاتری پہلگام وت یاترا کران کشیر ہند صوبائی کمشنر انشول گرگن ہز شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سور دور کرت ات زیر علاج شری امرناتھ جی یاترین ہز خبر اتر صوبائی کمشنرن دت یاترین پریت ممکن سہولت بہم تھو ہدایت امی ادارک سربراہ ڈاکٹر محمد اشرف گنائی ون صوبائی کمشنر زانکاری دیوان زی عقیدت مندن بہتر علاج سہولت بہم تھو باپت اخ مخصوص وارڈ تہ قائم کرنا آمت وزیر اعلی عمر عبداللہ گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر تو گورنمنٹ میڈیکل کالج جم ایم بی بی ایس چن ہریمان 5 سیٹن نیشنل میڈیکل کمیشن منظوری ملنس پہ

صحت طبی تعلیم ہز وزیر سکینہ اتو تو یمن دشون کالجن ہندن فیکلٹی ممبرن تو دمس عملس مبارک کورمت تمو دون میڈیکل کالجن مز پانچن پانچن سیٹن ہندی ہریر جموں کشمیر کی طبی منظرنما باپت اخ اہم میل کن گزرم تو ونمت امہ ست جموں کشمیر مز طب بنیادی ڈھانچہ مستحکم کرنے کی سرکار کی عزمچ عکاسی سپدان چیف سیکرٹری اٹل ڈلون ہس آج سری نگر اکس میٹنگ دوران یو ٹی مز عمل پردھان منتری گرام سڑک یوجنا ہندس پیش رفت سام تمو کور پی ایم جی ایس وائی کس ژورمس مرحلس متعلق حکمت عملی تو نقشہ راہ کس بارس مز زانکاری حاصل تمن ون آمت یہ مرحلہ جموں کشمیر کن دیہی علاقن مز سڑک رابطن ساروی کھت سڑک رابطن بڑھون ساروی کھت بوڑ فلیگ شپ پروگرام چیف سیکرٹریٹس آئی مزید زانکاری دن زی پی ایم جی ایس وائی کس ژورمس مرحلس مز جموں کشمیر مز سات ساس سات ہت نمت کروڑ روپیے ہند لاگت شہ ہت شیتج سڑک پروجیکٹ مکمل کرنے یوان اعلی تعلیم محکمن کشمیر صوبہ تو جم صوبہ کن سرمائی زون علاقن ہندین تمام سرکاری ڈگری کالجن مز گرم چھٹین ہند اعلان کورمت ان ڈگری کالج روزن گرم چھٹین ہند باپت اکوہمی جولائی پیٹھ دویمس اگستس تام بند نیشنل کانفرنسک سینئر لیڈر ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال واریس وقت بیمار روزن پتہ آج سری نگر کس اکس پرائیویٹ ہسپتال مز رحمت حق سپدمت مرحوم شیخ مصطفیٰ کمال پنس زیٹھ سیاسی کریئرس دوران ٹنگ مرگ پٹن تو حضرت بل حلقن ہند اسمبلی ممبر تہ رودمت تم رود دوئی پھر کابینہ وزیر تہ مرحوم نیشنل کانفرنس کس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سند لوکٹ بوئی تو پارٹی ہندس نائب صدر تو جموں کشمیر کس وزیر اعلی عمر عبداللہ سند پیتر مرحوم سن نماز جناز یہ ون کیس کال پتہ یعنی راس ہز اٹھ بجے ایم ایل اے ہوسٹل سری نگر ادا کر تم ان بنم سر سنوار سری نگر پنس آبائی مقبرس مز سپرد خاک کر مرحوم سن ژورم سدہم جولائی جمعہ دہ ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال سندس گزرنس پہ واحو سیاسی تو سماجی شخصیتوں دکھ تو غم باوان دکھ لدن سعزیت بومت تعزیت کرن والن مز لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری جموں کشمیر سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد تو رکن پارلیمان میاں الطاف احمد تو شامل پنن الگ الگ تعزیتی پیغامن مزو تمام لیڈرو مرحوم سند باپت دعائے مغفرت تو غم زدن سعزیت تو ہمدردی بومت بی جے پی جموں کشمیر جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کولن ہت آج جمع پارٹی لیڈرن تو کارکنن ہز اکس میٹنگ دوران بی جے پی ڈیجیٹل لرننگ پروگرام جائز ات موقع پہ آو ڈیجیٹل لرننگ ذریعہ پارٹی ہز عام لوکن تام رسائی ست وابستہ مختلف معاملن وستار سان دل دن نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ ووم تہذ پارٹی تھو سماجی ناانصافی نابرابری تو ظلم و جبرس خلاف پن جدوجہد جاری آج سری نگر پارٹی ہیڈ کواٹرس پہ پارٹی لیڈرن تو کارکنن ہندس اکس جلسس خطاب کران وون تمو زر لوک امن برداشت تو کات باتھ مز یقین تاوان تو ہمیشہ آئینی تو جمہوری دائرس مز روزت پنن مسلن ہند حل ثاران آمت سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیرن تعلیمی وری زتوہ زتوہ باپت یونیورسٹی مز انڈر گریجویٹ پروگرامن ہند داخلہ باپت اہل امیدوار نش آن لائن درخواست طلب کرمت امیدوار یم کامن اینٹرنس ٹیسٹ زتوہ مز شامل سپدمت تو یونیورسٹی ہندین انڈر گریجویٹ پروگرامن مز داخلہ خواہش مند ون آمت زم کرن یونیورسٹی ہندس ایڈمیشن پورٹلس پہ آن لائن رجسٹریشن یہ عمل اس ستمی جولائی پہ شروع سپد روز کنوہمس جولائی تام جاری نو دل مغربی ایشیا مز جاری صورت حالس پہ سٹھے سن نظر تھوت بھارتن بی اک پھر آب نائیں ہور مز پہ بلا رکاوٹ نیویگیشن تو محفوظ تجارتس پہ زور دل نو دل مز وون آج شام خارجہ وزارت ترجمان رندھیر جیسوال پرچار وسیلن ست کت کر آب نائیں ہور مز پہ بلا رکاوٹ نن گھن پور دنیا کن لوکن ہز اقتصدی سلامتی تو توانائی ہز یقینی فراہمی باپت لازمی تمو وون زارتن کور ایران کی مشنک نائب سربراہ طلب کرنے پہ اخ بیان جاری ترجمان وون مزید زارتن تحران پنہ تشویش نش آگاہ کورمت بچا وزیر راجناتھ سنگھن کر آج قومی جنگی یادگار نو دل پہ تروہن دہن ہز شوریہ وجے یاترا ناوچ یادگاری موٹر سائیکل مہم جھنڈ ہوت روان ات موقع پہ وون تمو زمہ مہم ہز بدولس مل لوکن خاص پہ نوجوان مز حبل وطنی ہندس جذبس پوچھر امہ مہم سنز کرگل وجے دوس زتوہ تقریباً ہندس تنوزرس مز کر آمت یہ مہم وات یم رتن شتوہم تاریخ کرگل وار میموریلس پہ اند کشمیر یونیورسٹی مز سپد ازک پھر شعبہ تو ساہتیہ اکادمی نو دلہ ہند باہمی اتواس نامور کشر صدیب تو شعر مرحوم

مرزا غلام حسن بیگ عارف سندس ادبی خدمت ہندس بارس من دون دہن ہندی قشر سمینار کا آغاز ابتدائی سیشن خطاب کران ان یونیورسٹی ہز وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان علاقائی زبان تو ادبی روایتن ہند تحفظ یقینی بنانس مز یونیورسٹی ہند اہم کردار آسان اخرس پہ موسم پہ اخ نظر موسمیات محکم کی پیش گوئی مطابق جموں کشمیر مز پگہ شام تام کن کن جائیں موز مل گگرائن ست سوت پہ درمیان درجہ کروت کن کن کان سری نگر مز لوگ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت کنترہ اشاریہ سات ڈگری سیلسیس یل زن رات رت کم کھت کم درجہ حرارت شرہ اشاریہ اک ڈگری سیلسیس درج کرنا سری نگر پگہ آفتاب کھسن وق صبح پانچ بجے تو ترہ منٹ تو آفتاب لوسی شام چہ سات بجے تو تیتن منٹن پہ ات واتن یہ خبر نامہ اند ون کی کل پتہ بوجھو تھی اردو خبر نامہ اجازت خدا حافظ.

میں دو میڈیکل کالجوں میں 50-50 نشستوں کے اضافے کو جموں کشمیر کے طبی منظرنامے کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا اور اس سے یوٹی میں طب کے بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے سرکار کے عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ اسی دوران کئی عوامی وفود نے آج سری نگر میں وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر کے عوامی اور ترقیاتی نوعیت کے متعدد معاملات ان کی نوٹس میں لائے۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران یوٹی میں عملائی جا رہی پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے پی ایم جی ایس وائی کے چوتھے مرحلے سے متعلق حکمت عملی اور نقش راہ کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ مرحلہ جموں کشمیر کے دیہی علاقوں میں سڑک رابطوں کو بڑھاوا دینے کا اب تک کا سب سے بڑا فلیگ شپ پروگرام ہے۔ چیف سیکرٹری کو جانکاری دی گئی کہ پی ایم جی ایس وائی کے چوتھے مرحلے میں جموں کشمیر میں 7,790 کروڑ روپے کی لاگت سے 646 سڑک پروجیکٹ مکمل کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر جموں کشمیر کے دیہی علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کو بڑھاوا دینے، نیز سماجی و اقتصادی ترقی کو دوام بخشنے کے حکومت کے عزم کو دہرایا گیا۔ اعلیٰ تعلیم محکمہ نے کشمیر صوبے اور جموں صوبے کے سرمائی زون علاقوں کے تمام سرکاری ڈگری کالجوں میں گرمائی تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ یہ ڈگری کالج گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے 21 جون سے 2 اگست تک بند رہیں گے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی محکمہ کے کمشنر سیکرٹری سورب بھگت نے آج سری نگر میں جموں کشمیر ای گورننس ایجنسی کی ایک میٹنگ کے دوران یوٹی میں جاری اہم ڈیجیٹل حکمرانی اقدامات کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے ایک یونیفارم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پالیسی اختیار کی جانی چاہیے۔ جموں کشمیر میں مختلف مقامات پر کھیل کود کے 570 بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں پر کام جاری ہے، جن پر مجموعی طور پر 650 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ ان باتوں کی جانکاری کھیل کود اور امور نوجوان کے کمشنر سیکرٹری ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری نے آج یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کے توسیع پروگرام کے پہلے گوشوارے کی کارگزاری کا جائزہ لیتے ہوئے دی۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر ڈاکٹر شیخ مصطفی کمال آج سری نگر کے ایک نجی اسپتال میں طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ مرحوم اپنے سیاسی کیریئر کے دوران ٹنگ مرگ، پٹن اور حضرت بل حلقوں کے اسمبلی ممبر بھی رہے ہیں اور وہ 2 بار کابینہ وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ وہ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے چھوٹے بھائی اور پارٹی کے نائب صدر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے چاچا تھے۔ مرحوم کی نماز جنازہ اب سے کچھ دیر بعد یعنی رات 8 بجے ایم ایل اے ہاسٹل سری نگر میں پڑھی جائے گی۔ انہیں بعد میں بنمسر سنوار میں اپنے آبائی مقبرے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ان کی رسمی چہارم 17 جولائی بروز جمعہ انجام دی جائے گی۔ ڈاکٹر شیخ مصطفی کمال کے رحمت حق ہونے پر متعدد سیاسی اور سماجی شخصیات نے رنج و غم کا اظہار کر کے لواحقین کے ساتھ یکجہتی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ تعزیت کرنے والوں میں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری، جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد، رکن پارلیمان میاں الطاف احمد اور چیف منسٹرز سیکرٹریٹ کا عملہ شامل ہیں۔ اپنے الگ الگ تعزیتی پیغامات میں سبھی لیڈروں نے مرحوم کے لیے ایثار ثواب کی دعا اور لواحقین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے آج جموں میں پارٹی لیڈروں اور کارکنوں کی ایک میٹنگ کے دوران بی جے پی ڈیجیٹل لرننگ پروگرام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈیجیٹل لرننگ کے ذریعے سے پارٹی کے آؤٹریچ سے جڑے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اشوک کول نے کہا کہ ملک بھر میں کارکنوں کو جوڑنے اور تنظیم کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کلیدی اہمیت کی حامل ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی سماجی ناانصافی، نابرابری اور ظلم و جبر کے خلاف جدوجہد کرتی رہے گی۔ آج سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر پارٹی لیڈروں اور کارکنوں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام امن، برداشت اور مکالمے پر یقین رکھتے ہیں اور ہمیشہ آئینی و جمہوری دائرے میں رہ کر اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے آئے ہیں۔ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر نے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹ پروگراموں کے داخلے کے لیے اہل امیدواروں سے آن لائن درخواستیں طلب کی ہیں۔ امیدوار جو کامن انٹرنس ٹیسٹ
2026 में शामिल हुए हैं और यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले के ख्वाह हैं से कहा गया है कि वो यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल

0: توازن برقرار رکھا تو کشمیر نہ صرف اپنی دلکشی اور مہمان نوازی کے لیے بلکہ ماحول دوست ترقی کے ایک مثالی نمونے کے طور پر بھی دنیا میں اپنی منفرد شناخت قائم رکھ سکے گا۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ میڈیم وی 268.8 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹس کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر۔ سمعین سماعت کریں پروگرام وادی کی آواز ایک وقفے کے بعد۔
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
3: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

آداب سامعین، پروگرام وادی کی آواز لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب بھی بخیر عافیت ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ سامعین، پروگرام میں بات کریں گے پڑوسی ملک پاکستان کی۔ کسی بھی ریاست کی ترقی صرف اچھی پالیسیوں کی تشکیل سے ممکن نہیں ہوتی، بلکہ ان پالیسیوں پر مؤثر، بر وقت اور شفاف عمل درآمد بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ اگر منصوبے، قوانین اور اصلاحات صرف کاغذوں تک محدود رہ جائیں اور عملی سطح پر ان کے نتائج سامنے نہ آئیں تو حکمرانی کا نظام اپنی افادیت کھو دیتا ہے۔ پاکستان میں مختلف شعبوں میں پالیسی سازی کا عمل تو جاری رہتا ہے، لیکن ان پالیسیوں اور ان کے عملی نفاذ کے درمیان موجود خلا ایک مستقل مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ یہی خلا ترقیاتی منصوبوں، معاشی اصلاحات، تعلیمی پالیسی، صحت، ماحولیات، توانائی اور گورننس سمیت متعدد شعبوں کی کارکردگی کو متاثر کر رہا ہے۔ پاکستان میں مختلف ادوار میں معیشت، تعلیم، صحت، زراعت، توانائی، موسمیاتی تبدیلی، ٹیکس اصلاحات اور ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے متعدد پالیسیاں متعارف کرائی گئی ہیں، لیکن ان میں سے کئی منصوبے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پالیسیوں کی تیاری اور ان کے عمل درآمد کے درمیان واضح فرق موجود ہے۔ اکثر معاملات میں منصوبہ بندی تو جامع دکھائی دیتی ہے، مگر اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ عمل نہیں ہو پاتا۔ سیاسی عدم استحکام اس خلا کی ایک اہم وجہ بن چکا ہے۔ حکومتوں کی تبدیلی، سیاسی کشیدگی اور پالیسیوں میں بار بار رد و بدل کے باعث طویل المدتی منصوبے متاثر ہوتے ہیں۔ نئی حکومتیں اکثر سابقہ منصوبوں کو تبدیل یا روک دیتی ہے، جس کے نتیجے میں پالیسیوں کا تسلسل برقرار نہیں رہتا اور قومی منصوبہ بندی کمزور پڑ جاتی ہے۔ انتظامی کمزوریاں بھی عمل درآمد کے مسائل کو بڑھا رہی ہے۔ مختلف سرکاری اداروں کے درمیان رابطے کا فقدان، اختیارات کی غیر واضح تقسیم، سست فیصلہ سازی اور بیوروکریسی کی پیچیدگی کئی منصوبوں کی رفتار کو متاثر کرتی ہے۔ متعدد ترقیاتی منصوبے وقت پر مکمل نہیں ہو پاتے، جبکہ بعض منصوبے وسائل کے باوجود مطلوبہ نتائج دینے میں ناکام رہتے ہیں۔ وسائل کی کمی بھی پالیسیوں کے نفاذ میں رکاوٹ بنتی جا رہی ہے۔ مختلف شعبوں کے لیے پالیسیاں تو تشکیل دی جاتی ہے، لیکن ان پر عمل درآمد کے لیے درکار مالی وسائل، جدید ٹیکنالوجی اور تربیت یافتہ افرادی قوت ہر وقت دستیاب نہیں ہوتی۔ اس کے نتیجے میں کئی منصوبے ابتدائی مراحل سے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ سامعین، معاشی بحران نے بھی پالیسیوں کے نفاذ کو متاثر کیا ہے۔ پاکستان میں بڑھتا ہوا مالیاتی دباؤ، قرضوں کا بوجھ، محدود بجٹ اور اخراجات میں اضافہ مختلف ترقیاتی منصوبوں کی رفتار کو کم کر رہا ہے۔ معاشی مشکلات کے باعث کئی منصوبے تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں۔

یا ان کا دائرہ محدود ہوتا جا رہا ہے۔ تعلیمی شعبے میں بھی یہی صورتحال نمایاں ہے۔ نصاب میں تبدیلی، معیاری تعلیم، تحقیق، جدید مہارتوں اور تکنیکی تعلیم کے حوالے سے متعدد پالیسیاں موجود ہیں، لیکن ان پر یکساں عمل درآمد نہ ہونے کے باعث تعلیمی معیار میں مطلوبہ بہتری نظر نہیں آ رہی۔ شہروں اور دیہی علاقوں کے درمیان تعلیمی سہولیات کا فرق بھی برقرار ہے۔ صحت کے شعبے میں بھی مختلف اصلاحاتی منصوبوں کا اعلان کیا جاتا رہا ہے، لیکن سرکاری اسپتالوں، بنیادی طبی مراکز، ادویات کی فراہمی اور طبی عملے کی کمی جیسے مسائل اب بھی موجود ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پالیسیوں کے اعلانات اور عملی نتائج کے درمیان واضح فرق موجود ہے۔ توانائی کے شعبے میں بھی بجلی کی پیداوار اور قابل تجدید توانائی اور توانائی کے مؤثر استعمال سے مختلف پالیسیاں متعارف کرائی گئی ہیں، لیکن بجلی کی قیمتوں، گردشی قرضے، ترسیلی نقصانات اور توانائی کے بحران جیسے مسائل برقرار ہے جو نفاذ کی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ قانون کی کمزور عملداری ریاستی اداروں پر اعتماد کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ احتساب اور نگرانی کے مؤثر نظام کا فقدان بھی اس خلا کو مزید گہرا کر رہا ہے۔ سامعین، کئی منصوبوں میں اہداف مقرر کیے جاتے ہیں، مگر ان کی پیش رفت، شفافیت اور کارکردگی کا مؤثر جائزہ نہیں لیا جاتا۔ اس کے نتیجے میں وسائل کے ضیاع اور منصوبوں کی ناکامی کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ جب بار بار منصوبوں، اصلاحات اور ترقیاتی اقدامات کے اعلانات کیے جائیں لیکن زمینی سطح پر نمایاں تبدیلی نظر نہ آئے، تو عوام کے اندر حکومتی اداروں اور پالیسی سازی کے عمل پر اعتماد کم ہونے لگتا ہے۔ پالیسیوں میں عدم تسلسل نے مختلف شعبوں میں عملی نتائج کو متاثر کیا ہے۔ موجودہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ پالیسیوں کی تعداد میں اضافہ ضرور ہوا ہے، لیکن ان کے مؤثر نفاذ میں موجود رکاوٹیں ترقیاتی عمل، عوامی اعتماد، معاشی استحکام اور ریاستی کارکردگی پر مسلسل منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ سامعین، پروگرام میں پاکستان کے حوالے سے بات جاری رہے گی۔ آئیے اس سے قبل سماعت کرتے ہیں یہ خوبصورت نغمہ۔

بھی متاثر ہوتی ہیں۔ دیہی معیشت بھی قدرتی وسائل کے زوال سے شدید متاثر ہو رہی ہے۔ زراعت، مویشی، بانی، جنگلات اور آبی وسائل پر انحصار کرنے والے لاکھوں افراد کی آمدنی اور روزگار مختلف ماحولیاتی اور قدرتی مسائل کے باعث دباؤ کا شکار ہے۔ اس کے نتیجے میں دیہی علاقوں میں معاشی مشکلات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ قدرتی وسائل کے ضیاع نے غذائی تحفظ کے مسئلے کو بھی مزید سنگین بنا دیا ہے۔ پانی کی قلت، زرعی زمینوں میں کمی، موسمیاتی تبدیلی اور پیداوار کی لاگت میں اضافے کے باعث خوراک کی پیداوار مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے۔ یہ صورتحال مستقبل میں خوراک کی دستیابی پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ قدرتی وسائل کا ضیاع اور معاشی اثرات پاکستان کی معیشت اور ترقی کے لیے ایک اہم چیلنج کی عکاسی کرتے ہیں۔ آئیے سامعین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے سماعت کرتے ہیں یہ خوبصورت غزل۔

0: سامعین اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. دیجیے اجازت, آپ رکھے اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال. جب تک کے لیے اللہ نگہبان.
1: وادی کی آواز, پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

سمعین آپ سماعت کر رہے تھے پروگرام وادی کی آواز، یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ سمعین ہمارے پروگراموں کے حوالے سے ایک اطلاع سماعت کریں۔ پروگرام ہیلو ریڈیو کلینک کے تازہ شماری کی ریکارڈنگ کل یعنی بدھوار کو دن کے 3 بجے سے 4 بجے تک ہو رہی ہے۔ اس بار پروگرام میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے کینسر سے لڑ رہے بیماروں کا خیال کیسے رکھا جائے۔ موضوع پر تفصیلی معلومات فراہم کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے نامور معالج ڈاکٹر ابرار رسول کو۔ اگر آپ ہمارے مہمان معالج سے موضوع کی

0: سمند یوس کلام سفینہ گلزار پیشس کران وحید جیلانی تہ ذاتی
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان
2: ایک پرکار سے پی ایم جے اب غریبوں کی جائے بن گئی ہے

0: سمعنا آخر اسبر بوزتي كلامي عبد الحد آزاد پیش اس کران شائست احمد تہین ذاتی آکاشوانی کا یہ سری نگر اسٹیشن ہے. رات کے 8:45 ہو رہے ہیں. تھوڑی دیر میں آکاشوانی دلی سے ہندی میں سماچار پیش ہوں گے.
1: नमस्कार. आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा. मुख्य समाचार.

0: سمعین، یہ اس کلام الاسپیر، پیش اس کران سیوانگ دورجی۔ یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، رات کے 9:15 ہو رہے ہیں۔ اب آکاش وانی دلی سے خبر نامہ پیش ہوگا۔
1: یہ آکاش وانی ہے، خبروں کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین۔ بھارت نے آبنائے ہرمز کے راستے محفوظ اور آزادانہ نقل و حمل کی بات دہرائی ہے۔ اس نے مہازرائی

0: کے دیری نہ حل کی خاطر ایران اور امریکہ سے ایک بار پھر بات چیت کرنے پر زور دیا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری احتجاج پاکستان کی جانب سے دہائیوں طویل سلسلے وار استحصال اور بنیادی حقوق کی پامالی کا نتیجہ ہے۔ بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدہ کل سے نافذ ہو جائے گا۔ اس کے تحت زیادہ تر بھارتی برآمدات کو بغیر ڈیوٹی رسائی فراہم ہوگی۔ انتخابی کمیشن نے ہریانہ اور آندھرا پردیش میں ووٹر فہرستوں کی جاری خصوصی تفصیلی نظر ثانی کی مدت میں مزید 10 دن کی توسیع کر دی ہے۔ فیفا عالمی کپ میں آج رات ٹیکساس میں پہلے سیمی فائنل میں فرانس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا۔ اور مردوں کے کرکٹ میں برمنگھم میں پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں میزبان انگلینڈ نے بھارت کی جیت کے لیے 269 رن کا نشانہ دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حکومت نے کہا ہے کہ کمرشل بحری جہازوں پر حملوں اور امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی میں اضافے کے پیش نظر وہ مغربی ایشیا کے واقعات پر قریبی نظر رکھ رہی ہے۔ وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے آج شام نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے یہ بات دہرائی کہ بھارت آبنائے ہرمز کے راستے محفوظ بلا رکاوٹ نقل و حمل اور تجارتی سرگرمیوں کی حمایت کرتا ہے۔
1: پشچم ایشیا میں جو بھی گتویدیاں چل رہی ہیں اس پر ہم لگاتار نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے راستے سرکشت اور آزاد نو پریوہن اور ویپار کے پکش جس کا ہم ہمیشہ سے بات کرتے رہے ہیں، اس سے یہ سنشچت کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کا آرتھک سرکشا، ان کے ارجا کا سرکشا پورے دنیا میں، صرف بھارت میں نہیں پورے دنیا میں اس پہ آدھارت ہے۔ اور یہ نو پریوہن اگر آزاد طریقے سے چلے گا تو ان کی آرتھک اور ارجا سرکشا کو سنشچت کیا جا سکتا ہے۔
0: بھارت نے آج آبنائے ہرمز سے گزرنے کے دوران دو بحری جہازوں ایم ٹی البحیہ اور ایم ٹی ممباسا پر حملوں پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ان دونوں بحری جہازوں میں مجموعی طور پر 46 افراد سوار تھے جن میں 30 بھارتی ملاح بھی شامل ہیں۔ جناب جیسوال نے کہا کہ نئی دلی میں ایران کے سفارت خانے کے مشن کے نائب سربراہ کو آج صبح وزارت کی جانب سے طلب کیا گیا تھا۔
1: جو دو جہاز جس پہ کل رات حملہ ہوئی ہے، آج سویرے حملہ ہوا، تو ان دونوں جہاز میں 30 ہمارے بھارتی ناوک تھے۔ ایک جہاز میں جس میں 12 لوگ تھے اس میں ایک ناوک کی موت ہوئی ہے، اور دوسرے جہاز جس میں 18 بھارتی ناگرک یا ناوک تھے اس میں سے 9 لوگوں کو گھور چوٹ پہنچا ہے، ان کو اس میں سے 2 کافی گمبھیر روپ سے گھائل بھی ہے۔ تو یہ تھا بیورا جو کل کا یا آج سویرے کا جب بھی سمے میں جب حملہ ہوا۔ اس کے علاوہ کئی ایک جانیں ہمارے لوگ گئی ہیں، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی دیش ہیں دنیا میں اس سے سب سے زیادہ جو کمرشل شپنگ پہ جو بھی حملہ ہوا وہ سب سے زیادہ ناوکوں کی، ہمارے دیش کی لوگوں کی جان گئی ہے۔
0: پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں احتجاجوں پر سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں جاری احتجاج ان علاقوں میں پاکستان کے دہائیوں سے چلے آ رہے سلسلے وار استحصال، بنیادی حقوق فراہم نہ کیے جانے اور انتظامیہ کے ظلم و جبر کا براہ راست نتیجہ ہے۔
1: پاکستان ادھیکرت جموں کشمیر میں چل رہے ویروھ پردرشن، دشکوں سے چل رہے شوشن، مولک ادھیکاروں کا ہنن اور پرشاسنک اتپیڑن کا سیدھا پرینام ہے اور پرمان بھی ہے۔ ستھانیہ آبادی کی جائز شکایتوں کو سمادھان کرنے کے بجائے وہاں کا پرشاسن، وہاں کا سرکار نے اتیادھک پولیس کرورتا کا سہارا لیا ہے۔ اس میں اسہائے لوگ جس میں مہیلائیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں ان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے، اور نہتے ناگرک کے خلاف گھاتک بل کا پریوگ کرنا بھی شامل ہے جس کے پریمان سوروپ کئی دکھد موتیں ہوئی ہیں۔
0: بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدہ سی ای ٹی اے کل سے نافذ ہو جائے گا۔ اس تاریخی معاہدے کے تحت برطانوی بازار میں 99% محصول تک بھارتی برآمدات کو بغیر ڈیوٹی رسائی حاصل ہوگی۔ آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے کامرس کے سیکرٹری راجیش اگروال نے بھارت برطانیہ جامع اقتصادی تجارتی معاہدے کو یہ کہتے ہوئے بھارت کے تجارتی سفر میں ایک فیصلہ کن سنگ میل قرار دیا کہ یہ دو بڑی معیشتوں کے درمیان مستقبل پر مبنی اقتصادی شراکت داری قائم کرے گا۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ بھارت برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدے کا نفاذ بھارت کے عالمی سطح پر مربوط، لچکدار اور مسابقتی معیشت بننے کے سفر میں ایک اہم قدم ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: اس معاہدے کو عوام پر مرکوز معاہدے کے طور پر تیار کیا گیا ہے جس کے فوائد پورے معاشرے کو حاصل ہوں گے۔ سی ای ٹی اے اور ڈی سی سی کے ایک ساتھ نفاذ سے بھارتی برآمدات کے لیے اہم امکانات پیدا ہوں گے۔ بھارتی برآمدکاروں کو مختلف شعبوں میں برطانیہ کے محصول مکمل طور پر ختم ہونے سے فائدہ ہوگا۔ ڈبہ بند خوراک پر 70% تک، سمندری اشیاء پر 21% سے زیادہ، انجینئرنگ ساز و سامان اور موٹر گاڑیوں کے کل پرزوں پر تقریباً 18%،

0: ذہین بھی ہے، دو سبجیکٹوں میں انہوں نے ماسٹرز کیا ہے، تو مولانا رومی سے یا کیمیائی سعادت ہو یا کشف المعجوب ہو، یہ کتابیں، پھر اس سے ازبر تھی سارے مجھے تعجب ہوتا ہے آج بھی شاید رومی کی مثنوی شاید اسے آج بھی پوری طرح یاد ہے زبانی. ایک اور بات یہ تھی کہ بچپن سے مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، پڑھنے میں بہت ماہر تھا، بہت چالاک تھا پڑھنے میں،
1: اور دلچسپی بھی تھی،
0: اور کافی دلچسپی تھی، اور یہ دلچسپی اتنی زیادہ تھی کہ ایک بار میں 5-10-15 صفحے پڑھتا تھا تو زبان یاد ہو جاتی تھی. 10th تک تو ماشاء اللہ مانیٹر رہا سکول کا، فرسٹ پوزیشن ہولڈر رہا، میٹرک میں بھی میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے. لیکن ادب اس رجحان کے ساتھ ساتھ مجھے شاعری گنگنانی بہت پسند ہوتی تھی. کہیں بھی کوئی گانا ہوتا تھا، ان دنوں یہی گاؤں میں مشاعرے نہیں ہوتے تھے، محفلیں ہوتی تھی گانے بجانے کی، یا پھر ریڈیو بھی آ گیا تو میں مصروں پہ اپنے خود مصرے بناتا تھا، پیروڈی بناتا تھا کبھی ایسے، تو یہی سے یہ شروع ہو گیا. اور
1: یہ ابتدائی مشق تھی،
0: ابتدائی مشق تھی جو 9ویں 10ویں میں مجھے لگا کہ میں آرام سے لکھ سکوں گا. نثر بھی کبھی کبھی لکھتا تھا، کسی بھی موضوع پہ بولتا تھا ایسے ہی. اگر صبح اٹھاتے مارننگ شو میں، مارننگ اسمبلی میں اساتذہ تو کوئی موضوع دیتے تو میں بول پڑتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ میں بول نہیں پاؤں، جو کچھ آتا تھا میں بول دیتا تھا. یہی طریقہ لکھنے میں بھی تھا، پیپر آتا تھا تو میں یہ نہیں دیکھتا تھا کیا سوال ہے، کیسے ہے، کیا ہے، لکھتا جاتا تھا. ایکسٹرا پیپر مانگ مانگ کے جو مرضی آتی تھی وہ لکھتا رہتا تھا. لیکن جب یہ سفر میٹرک سے کالج کی طرف ہوا تو شاید وہیں سے میں نے پک اپ کر دیا،
1: وہاں سے بالیدگی آ گئی،
0: بالیدگی آ گئی، اور مجھے لگا کہ مجھے لکھنا پڑے گا، کوئی مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں بھی لکھنے کی طرف
1: آؤں. شاید میں یہ کہوں گا کہ میں لکھنے کے لیے
0: بالکل، اور یہ اس وقت یہ شاید اندازہ نہیں تھا مجھے کہ میں شاعری کروں، نثر لکھوں، افسانہ لکھوں، انشائیہ لکھوں، کیا لکھوں. لیکن ایک خیال ذہن میں آ گیا کہ مجھے لکھنا چاہیے، اور پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا، وہ بھی دونوں زبانوں میں سٹارٹ کر دیا میں نے، پی یو سی سے، ان دنوں پی یو سی بولتے تھے 11ویں جماعت کو. اس کے بعد تو پھر گریجویشن ہوتی تھی 3 سال میں، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر. پی یو سی سے میں نے اردو شاعری، کشمیری شاعری، اردو نثر، کشمیری نثر لکھنا شروع کر دیا.
1: تو اس وقت جب آپ کا رجحان اس طرف ہوا شاعری کی طرف، کیا آپ نے شاعری کے لوازمات کے بارے میں کچھ سنا تھا؟
0: شاعری لوازمات کے بارے میں مجھے کچھ پتا ہی نہیں تھا، بس صرف یہ کہ میں گنگنا رہا ہوں. شاید وہ اندر کا جو میٹر تھا، جو اوزان اندر تھے، وہ لائی تھی، جو موزونیت تھی، طبیعت تھی، وہ اچھی تھی. میں کہتا تھا شعر تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا. ہاں، ہو سکتا ہے کہ ان دنوں میں نے جو شاعری کی ہے اس لگ بھگ مجھے لگتا ہے کہ بی اے تک جو میں شاعری کی ہے اردو میں، کشمیری میں، بہت جگہ آپ کو اگر دیکھیں گے کہ سکون نظر آ جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے، اعتراف کرتا ہوں، کیونکہ پوری طرح سے مجھے اوزان پتا نہیں تھا. حالانکہ پڑھے تھے میں نے کالج میں، پڑھے مطلب عروج میں نے پڑھا، اور کالج کے میگزین میں عروج پر میرا ایک مضمون بھی ہے. لیکن اتنی بالیدگی، اتنا پتا نہیں تھا مجھے کہ عروج اتنا بڑا سبجیکٹ ہے،
1: اتنی حساس
0: نہیں، اتنا یہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا. میں سوچ رہا تھا چلو یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے، اتنا زیادہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے.
1: شاعری پوری استوار ہے،
0: شاید سالوں سال لگ جائے اسے پڑھنے میں، پھر بھی اس میں کوئی 100% نہیں ہو سکتا ہے کسی کا.
1: شہدا صاحب یہ کہیے کہ جب آپ کا رجحان شاعری کی طرف ہو گیا تو اس وقت آپ کی پہلی تخلیق کچھ یاد ہے آپ کو؟ کچھ
0: تخلیق مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن جو ابتدائی میری شاعری تھی، پہلے میں مضامین بھی لکھتا تھا اس سال، وہ چھپے بھی کچھ، اور مزاحیہ کچھ مضامین بھی چھپے، انشائیہ لکھے میں نے،
1: مزاحیہ اور انشائیہ بھی لکھتے
0: تھے. ہاں، مزاحیہ میں آج بھی لکھ پاتا ہوں، لیکن لکھا نہیں میں بھی اسی عمر سے. بہت زبردست مزاحیہ میں لکھتا تھا. ایک فرسٹ ایئر میں تھا تو میں نے ایک مزاحیہ انشایا ہی لکھا، مجھے میری بیوی سے بچا لو.
1: اچھا،
0: ایسے ہی تو میں نے بائی پوسٹ، ان دنوں تو اتنا تھا ہی نہیں رابطے کا اندازہ، تو میں نے بائی پوسٹ بھیج دیا آفتاب کو. ایک مہینے بعد مجھے چٹھی آئی کہ آپ دفتر آ جائیے گا.
1: اچھا،
0: میں تو گیا، پھر وہاں انہوں نے چائے پلائی، ثناء اللہ بھٹ صاحب نے، تو अल्लाह।

0: آتا تھا ان کے پاس
1: ارادتاً
0: آتا تھا ان کے پاس. میری جو تیسری کتاب درد کی دہلیز تک, اس کا تو سر ویشنا فضل نے لکھا ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ کتاب کمپلیٹ آپ کرو گے تو میں اس پہ لکھوں گا. طبیعت ان کی ٹھیک نہیں تھی, لیکن بڑے پیار سے مجھے سمجھاتے تھے کہ یہاں ٹھیک ہے وہاں یہ ہے. تو جن دنوں وہ یہاں ڈائریکٹر تھے ریڈیو کشمیر میں, تو میں اکثر ان کے پاس آیا جایا کرتا تھا, بہت عزت کرتے تھے, اللہ ان کو مغفرت کرے. میں نے حکیم منظور کو بھی پڑھا ہے, لیکن ان سے ڈائریکٹ اتنا زیادہ رابطہ نہیں رہا ہے. تو اردو کے جو پروفیسر حامدی کشمیری سے صاحب سے ملے بہت بار, اکثر بار ہم ملتے تھے, خاص کر ونٹرس میں تو ہم جموں میں اکثر ملتے تھے. بالکل میرے مکان کے سامنے ان کا مکان تھا.
1: تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ ایسے افراد ملے,
0: بالکل وہ
1: چوٹی کے
0: ایک ہی جگہ آمنے سامنے ہمارے مکان ہے.
1: افراد
0: تو اب وہ چلے گئے, تو مکان خالی پڑا رہتا ہے. آج بھی میں جب وہاں سے ونٹر میں گزرتا ہوں, ان کے مکان کی وہاں سے گزرتا ہوں, تو مجھے یاد آتا ہے. دن میں 10 بار ملتے تھے.

0: بسایا جایا کرتا تھا، بہت عزت کرتے تھے، اللہ ان کو مغفرت کرے۔ میں نے حکیم منظور کو بھی پڑھا ہے، لیکن ان سے ڈائریکٹ اتنا زیادہ رابطہ نہیں رہا ہے۔ تو اردو کے جو پروفیسر حامدی کشمیری سے صاحب سے ملے بہت بار، اکثر بار ہم ملتے تھے، خاص کر ونٹرز میں تو ہم جموں میں اکثر ملتے تھے، بالکل میرے مکان کے سامنے ان کا مکان تھا۔
1: تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ ایسے افراد ملے،
0: بالکل وہ
1: چوٹی کے
0: ایک ہی جگہ آمنے سامنے ہمارے مکان ہے،
1: بہترین افراد۔
0: تو اب وہ چلے گئے تو مکان خالی پڑا رہتا ہے۔ آج بھی میں جب وہاں سے ونٹر میں گزرتا ہوں، ان کے مکان کی وہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے، دن میں 10 بار ملتے تھے ہم۔ پروفیسر غلام رسول ملک صاحب بھی وہیں میرے پاس میں پڑوس میں رہتے ہیں۔ تو وہاں جموں میں کئی اور شعرا ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کافی رابطہ رہا۔ میں ملک صاحب کو بھول گیا کہ وہ جن دنوں میں کالج میں پڑھتا تھا وہ ان دنوں وہاں انگریزی پڑھاتے تھے، تو ان سے بہت محبت کرتے ہیں، آج بھی بہت محبت کرتے ہیں، ان سے بھی کافی ہم متاثر ہو گئے ہیں۔ وہ انگلش میں زیادہ لکھتے تھے، لیکن بڑے سلجھے ہوئے پروفیسر ہیں، ان سے کافی استفادہ کیا ہے میں نے۔
1: تو اسی زمن میں آپ اپنی
0: زمان صاحب سے بھی کافی متاثر ہوں میں، کیونکہ زمان صاحب کی زبان بہت اچھی ہے، اردو زبان، اور اردو کے ساتھ ان کی واقفیت بہت زیادہ ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بھی ہیں اس وقت ہمارے، جو اپنے دوست جو ہیں اس وقت، نذیر آزاد صاحب ہیں یا اور کوئی دوست ہیں، شبیر صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، استاد ہیں، تو ان سے تو استفادہ نہ کریں تو پھر کس کے ساتھ کریں؟ میں متاثر ہو جاتا ہوں۔ یہ وہ ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے، آدمی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی سے ایک لفظ بھی سیکھ سکے تو اسے چاہیے کہنا کہ یہ میرے استاد ہیں۔
1: یہی تو بڑا پن ہے۔ اچھا، اسی یعنی درمیان میں جو اپنا اسراف کلام سنائیے۔
0: پہلی کتاب سے میں آپ کو ایک، جو میری پہلی کتاب تھی 2000 میں چھپی ہے، تو یہاں سے میں کوشش کرتا ہوں۔ جانے کس امید پر کیا کیا بتا دیتے ہیں لوگ،
1: جانے
0: کس امید پر کیا کیا بتا دیتے ہیں لوگ، ایک بنجارے کو کیوں گھر کا پتا دیتے ہیں،
1: کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
0: خون دل سے ہم جلا دیتے ہیں لفظوں کے چراغ، غم کے افسانے اندھیروں میں پڑا دیتے ہیں لوگ۔ یہ تو ابتدائی شاعری انہیں کالج کے، یونیورسٹی کے جنوں کی، پل جپکنے کی بھی فرصت دی نہ اشکوں نے کبھی، کون سویا ہے بلا کس کو جگا دیتے ہیں لوگ۔ میری منزل کے نشاں ہیں گرد کی آگوش میں، میں نہ پتھر ہوں کہ رستے سے ہٹا دیتے ہیں لوگ۔ غم کا ہر طوفان سمائے ہے جگر کی کوک میں، اور وہ کیا ہے کہ جو سر پہ اٹھا دیتے ہیں لوگ۔ کیا جبینوں پہ ابھر آئے ہیں سجدوں کے نقوش، اور دامن میں گناہوں کو چھپا دیتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی شاعری ہے، تو زیادہ تر اس میں رومانی دور تھا، وہ پہلے جو میں نے کشمیری میں شاعری کی ہے بالکل، اور اردو میں جو شاعری کی ہے تو بالکل رومانیت سے بھری پڑی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو آدمی بالکل بھی
1: برتن سے وہی ٹپکتا ہے،
0: بالکل جوانی کے دن تھے، شبابی کے دن
1: جو اس میں موجود ہوتا ہے۔ تو شہدا صاحب، یہ کہیے کہ آپ کے نزدیک عمدہ شاعری کی کیا خصوصیات ہیں؟
0: کی شاعری صنف نازک ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ صنف
1: میں
0: نازک
1: یوں سمجھتا ہوں کہ بننے کو تو اپنے وقت پر سبھی شاعر بن چکے ہیں یا بنتے ہیں، لیکن شاعر بننا آسان کام نہیں۔
0: بیسیکلی میرے خیال میں لوگ اس کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیتے ہیں، وہ لوگ جن کی آپ بات کرتے ہیں، کیونکہ شاعری یا تو اپنانی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا آپ شاعر ہیں بھی، پھر آپ شاعری کی طرف توجہ نہ دیں۔ دونوں صورتیں ہیں نا شاعری میں، ایک تو اس کا جو مضمون ہے، ایک جو اس آپ کا الہام ہے۔ شاعر کی بات کرتا ہوں، جنوین شاعر کی، آپ کو الہام تو سارے جنوین شاعروں کو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے بعد فن کی طرف آنا پڑتا ہے، آمد اور آورد۔ جب ان دونوں کا ملن ہو جائے صحیح طریقے سے، تو ایک کامیاب شعر پیدا ہو جاتا ہے، ایک کامیاب شاعر پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اگر کسی کو الہام تو ہے، اللہ نے اس کو اتنی بخشا ہے، اللہ نے نعمت بخشی ہے، لیکن پھر وہ اسے سنوارے نہ، سجائے نہ،
1: آرائش نہ کرے،
0: اس کو وہ چیزیں نہ دے جو ان کی لوازمات ہیں، جو لوازمات ہیں وہ پوری نہ کرے، تو یہ اس کے لیے میرے خیال میں بڑی بدقسمتی ہے. تو یہ دو چیزیں اس کی طرف تو

0: کرے گی، میں اپنی اریاں نظمیں ڈھانپ لوں، دکھ سکھ موسموں کے تہوار ہوتے ہیں، آؤ ہم سب مل جل کر منائیں۔
1: شہدر صاحب، زبانیں کچھ ایسی ہیں جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں۔
0: بالکل،
1: ایسے میں اردو کے لیے، اردو کے تئیں بھی یہ ایک اندیشہ پیدا ہوا ہے کہ کہیں اردو بھی ہمارے ہاتھوں سے نہ جائے۔
0: شہدر صاحب نے صحیح بات کہی ہے کہ یہ جو وہ دور ہے کہ اس وقت ایک عالمی زبان سب زبانوں پر راج کر رہی ہے، بالکل پوری طرح سے اسی کی گرفت میں ہے، انگریزی میں، اور یہ انٹرنیشنل میڈیم بن چکی ہے۔ اس وقت ڈیجیٹل ٹائمنگ ہے، ڈیجیٹل دور ہے، جو کچھ نئی چیز آتی ہے وہ اسی زبان میں آتی ہے، اور یو ہیو ٹو ایکسپٹ دیٹ، یہاں آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو سوشل میڈیا آ گیا، وہ بھی اسی زبان میں آ گیا، آپ کو اے آئی آ رہا ہے، آ گیا ہے، وہ بھی اسی زبان میں ہے، آپ کو جو کچھ بھی آ رہا ہے اسی زبان میں آ رہا ہے، تو یہ قدرتی طور سپریس کر دے گا باقی زبانوں کو، ہو رہا ہے سپریس۔ اور اردو کی خاص میں بات کروں گا تو کافی حد تک کمزور نظر آ رہی ہے، حالانکہ بہت بڑی زبان ہے، لیکن سب کانٹیننٹ میں اب اس میں کچھ خطوں میں کمزوریاں صاف دکھائی دے رہی ہیں، اخبار بند ہو رہے ہیں، رسالے بند ہو رہے ہیں، پریس جو ہوتے تھے وہ اس میں کافی، پبلشرز اپنی دکانیں بند کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، لائبریریز میں کتابیں کم آتی ہیں، سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اردو پڑھنے والوں کی کمی آ رہی ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ اس پہ ایک اس وقت کافی جو باقی زبانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اردو کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ خیر کرے کہ ایسی خوبصورت زبان، ایسی میٹھی زبان دباؤ کو اپنے برداشت کر سکے اور دوبارہ میرے خیال میں ابھر آئے، لیکن حالات بہت ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک نہیں ہے کہ اس کا مستقبل جو ابھی ہم طے کریں کہ کیا مستقبل ہو سکتا ہے اس کا۔
1: تو کشت اردو میں جو نئی فصل اب اگ کر لہلا رہی ہے، انہیں نئے شاعر، میرا مقصد ہے کہ نو آموز، نو خیز شاعر جو ہیں، ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ انہیں آپ کی کوئی میسج ان کے لیے؟
0: ہمارے پورے جموں کشمیر میں بہت سے اچھے لڑکے آ رہے ہیں، نئے پود، نوجوان ہے یا نئے لڑکے جو ہے، ان کی اہم کافی سینسیبلٹی ہے، شدت ہے ان کے اظہار میں، یہ بڑی بات ہے۔ اب وہ ان کے پاس وہ رومانی یا باقی چیزیں، ان کا پھولوں کا، گلوں کا، یہ وہ، یہ باتیں اب وہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ وہ ان کا جو اندرون ہے، جو ایک تصادم ہوتا ہے ایک آدمی کا اپنے آپ سے، اپنے خیالات سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، اس تصادم سے ابھرتی ہوئی جو یہ ابھرتا ہوا جو دعا ہے، برتی ہوئی جو یہ پکار ہے، وہ نئے لڑکوں میں کافی نظر آ رہی ہے، کافی سینسیٹیو ہیں وہ۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب میں ان کو سنتا ہوں کہ ان کی فکر، ان کا ذہن کس حد تک سنجیدہ ہے، کس حد تک سنجیدہ موضوعات جو ہوتے ہیں ان کی طرف وہ راغب ہوتے ہیں۔ ہاں تھوڑا یہ ہے کہ مطلب فن کی طرف کافی توجہ دینی ہے، جیسے کہ شاعری کی جو لوازمات ہے، علم بیان ہے، علم بدی ہے، علم عروض ہے، یہ سب تو پڑھنے ہیں، اور اردو جو ہماری مادری زبان تو ہے یہ نہیں ہے، ہمیں اس کا گرامر بھی پڑھنا پڑتا ہے، اگر جب شروع کرتے ہیں تو گرامر بھی پڑھنا ہے، تو اس کا جو لغت ہے وہ ہمیں پڑھنی ہے، سمجھنی ہے۔
1: تنقید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
0: تنقید کی کافی کمی ہے ہمارے، خاص کر ہمارے یہاں جموں کشمیر میں تو بالکل ہی تنقید مفقود ہے، اتنی زیادہ سامنے نہیں آتے ہمارے، بہت اچھے لوگ ہیں یہاں لیکن پتہ نہیں کیوں تنقید نگار سامنے نہیں آتے ہیں، کھلے طور پر، یا تو مصلحت پسندی نے انہیں گھیر کے رکھا ہے، آنا چاہیے انہیں، تبھی تو، جب تک تنقید نگار سامنے نہ آئے تو ادب کیسے پھلے پھولے۔
1: تو آپ کا شکریہ کریں گے ہم کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات سے، قیمتی وقت سے کچھ لمحے نکالے۔
0: شہدر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ظفر صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، تو دل بھی ہلکا ہو گیا اور اچھا بھی لگا کہ ہم نے اردو کے بارے میں بات کی، بہت اچھا لگتا ہے اس زبان کے بارے میں بات کرنا، اور پرسنلی مجھے اس کے ساتھ بہت پیار ہے، بہت زبردست پیار ہے، بہت بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا،
1: شکریہ۔
2: سمین آپ سماعت کر رہے تھے پروگرام ہم قلم، پروگرام کی پروڈیوسر ہیں محمد حسین ظفر۔ یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، بی ڈبلو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سمین سماعت کریں فلمی نغموں کا فرمائشی فون پروگرام ہیلو آپ کی فرمائش۔
3: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ

چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.

0: پنٕنۍ بُزرگ پٲوکھ یاد، اگرچہِ تِم سٲری بُزرگ سٲنۍ زیادٕ پٔرمٕتۍ لیٖکھمٕتۍ ٲسۍ نہٕ، مگر تِہنٛدۍ طور طٔریٖقہٕ، تہذیٖب، سونٛچُن سرُن، رُت کیاہ چھُ تہٕ غلط کیاہ چھُ، اَسہِ یہِ کوٚر تہِ کوٚر اَسہِ پنٕنہِ وَتھو. وٕچھ حظ، أسۍ ما ہٮ۪کو کٲنٛسہِ خطا کھٲلِتھ کہِ ڈلس کیاہ گوٚو، وۄلرس کیاہ گوٚو، یہِ کوٚر اَسہِ پنٕنیو اَتھو پانے. پرٲنِس اوس یہِ سونٛچ سَمجھ، سٲنِس نانہِ بٔڑبَبس اوس یہِ سونٛچ سَمجھ کہِ صفٲیی کیاہ گٔے. برونٛٹھ ٲسۍ دَپان ڈلُک آب ٲسۍ یِتھٕے کٔنۍ چٮ۪وان، آز ہیٚکیا کانٛہہ چٮ۪تھ؟ سُہ کٔمۍ کوٚر؟ پانہٕ کوٚر نا اَسہِ یہِ گنٛدگی کٔر نا اَسہِ پانے؟
1: یہِ چھُ حقیٖقت، یہِ کوٚر اَسہِ پانے. وٕچھ حظ، یُس جیٖلہِ وۄلر ٲس نہٕ، اَتھ منٛز ٲسۍ لُکَس تقریٖباً 10 لَچھ بَچان، اَتھ منٛز ٲسۍ گاڈٕ کھسان، ڈٲرۍ ٲسۍ کھسان نَدرِ، مَگر یہِ کوٚر اَسہِ زٲنِتھ مٲنِتھ پانہٕ.
0: سونٛچُن سَرُن چھُ وٕنکیٚنَس آسان سٲنۍ لِسنَر واریاہ بوزان، یِم یِم خٲمی اَسہِ منٛز چھِ تِمن پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ نظر ترٛاوٕنۍ. أسۍ ما کران کیٚنٛہہ غلط پَنٕنہِ پُیہِ سۭتۍ، پَنٕنِس میٖراثس سۭتۍ، پَنٕنِس تَمدُنَس سۭتۍ؟ یہِ چھُنہٕ اَکُے چیٖز کیٚنٛہہ، اَسہِ وُٹھ لگ بگ سٲرسٕے کٲر. أسۍ چھِ وَنان کہِ کٔشیٖر چھِ خوٗبصوٗرت، مگر ددار گژھٮ۪س نہٕ واتُن، یہِ چھِ اَسے کوٗشِش کَرٕنۍ. وۄنۍ ؤنۍ تو پَنٕنۍ پَسنٛد کیاہ چھُ بوزُن؟ تُہۍ بوٗزتو پَنُن پَسنٛدیٖدٕ بٲتھ، یہِ چھِ آشا بھوسلے تہٕ محمد رفیع گیوان.
1: اَسلام علیکُم.
0: وعلیکُم السلام.

0: ہیلو، آپ کی فرمائش.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: سکندر ٹھیک پٲٹھۍ چھِو حظ؟
0: الحمدللہ.
1: محمد اشرف داز حظ بانی پٮ۪ٹھ حظ.
0: ؤنِو حظ.
1: جناب اشرف، کَتِچ فرمٲیش کَرن حظ؟
0: کُس حظ بٲتھ چھُ؟
1: آ، یہِ چھُ محمد رفیٖق گٮ۪وان چاند کا چاند فِلم کا نام حظ.
0: بٲتٕکۍ بول کیٛاہ چھِ؟
1: آ، سُہ چھُنہٕ حظ وَنان سُہ رِکاڈ سُہ جو بھی ہے خدا کی قسم ہے محمد رفیٖق.
0: چودوی کا چاند ہو یا آفتاب ہو،
1: اہن حظ جناب،
0: جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو. بالکل صحیح. ؤنِو حظ ناو.
1: آ، گۄڈٕ چھُ بوے منظر احمد ڈار، بیٚیہِ چھُ لہرا فضل احمد، بیٚیہِ چھُ حبیب خون فاروق احمد چوپان. بس شُکریہ.
0: شُکریہ تُہُنٛد تہِ کال کرنہٕ باپتھ. تُہۍ بوٗزتو محمد رفیٖق سٕنٛزِ آوازِ منٛز یہِ مقبوٗل تٔریٖن بٲتھ گروٗ دت تہٕ وحید رحمان ٲسۍ فِلمہِ منٛز.
1: بِہِو
0: رۄبس سوال تہٕ بوٗزتو پنٕنۍ پسنٛد.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکُم السلام.

سمین آپ سماعت کر رہے تھے فلمی نغموں کا فرمائشی فون پروگرام. ہیلو آپ کی فرمائش. پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہی تھی سکینہ راتر. یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر. سمین ہمارے پروگراموں کے حوالے سے ایک اطلاع سماعت کریں. پروگرام ہیلو ریڈیو کلینک کی تازہ شمارے کی ریکارڈنگ کل یعنی بدھوار کو دن کے 3 بجے سے 4 بجے تک ہو رہی ہے. اس بار پروگرام میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے کینسر سے لڑ رہے بیماروں کا خیال کیسے رکھا جائے. موضوع پر تفصیلی معلومات فراہم کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے نامور معالج ڈاکٹر ابرار رسول کو. اگر آپ ہمارے مہمان معالج سے موضوع کی مناسبت سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں. ہمارا فون نمبر ہے 01942480364. جی ہاں ریکارڈنگ کا وقت رہے گا کل دن کے 3 بجے سے 4 بجے تک اور ہمارا فون نمبر ہے 01942480364. یہ تھی ایک اطلاع ہمارے پروگراموں کے حوالے سے.

صوفی خیالات پر مبنی پروگرام صوفی صدا روز کی طرح نشر ہوگا صبح 10 بجے. موضوع ہے زیارت جناب صاحب سورا. پیام صبح سماعت کریں صبح 10:30 بجے. پیام صبح میں صبح 10:30 بجے ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں ووشو پلیئر سالکہ طارق. ان کے ساتھ ہم کلام ہوں گی سکینہ راتھر اور لاہوتا فرحان.

حالات حاضرہ کی جانکاری پروگرام شاربین میں ملے گی شام 7 بجے، رات 8 بجے پروگرام وادی کی آواز نشر ہوگا۔ رات 8:30 پر ضلع نامہ نشر ہوگا۔ شب 10 بجے غزلوں کا فرمائشی فون پروگرام پیش ہوگا، ہیلو محفل غزل، میزباں فرزانہ۔ سامعین، یہ ہیں تفصیل ہمارے کل نشر ہونے والے پروگراموں کی۔ آکاشوانی کا یہ سری نگر اسٹیشن ہے، میڈیم ویو 268.8 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹس کے علاوہ FM 103.5 MHz پر۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر سن رہے ہیں۔ سامعین، ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں اس وقت شب کے 11:15 ہوئے ہیں۔ اب ہمیں آج کی نشریات برخاست کرنے کی اجازت دیجیے۔ کل صبح کے 6:30 پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔

کچھ ملاقاتیں یوں ہی نہیں ہوتی، وہ دلوں کو قریب لانے کا ایک خوبصورت ذریعہ بن جاتی ہیں، بہانہ بن جاتی ہیں۔ جب نظریں ملتی ہیں تو کئی انکہے احساس اپنے آپ دل تک پہنچ جاتے ہیں۔ شاید پیار کی شروعات بھی ایک ایسی ہی پیاری ملاقات سے ہوتی ہے۔